0: Nova.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
15: Nova.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
11: Til kæphesterryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer.

Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jeg er ikke,
0: for Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
16: Som man, det er der. Ja.
15: Hvem sagde, som man siger?
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Nu er der
0: mere lyden af i dag.

Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Det her er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
8: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: og mix.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stor nyder den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesterryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
2: Ja,
1: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Stå op med Gonova.
16: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Unge kvinder med ikke-vestlig baggrund har nu lukket uddannelsesgabet til kvinder med dansk oprindelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Knap 82% af kvindelige efterkommere med ikke-vestlig baggrund får en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og det er faktisk omtrent samme niveau som blandt kvinder med dansk oprindelse. På tværs af køn er der dog stadig en forskel, men den er blevet markant mindre over de seneste 20 år. Danmark lever stadig ikke op til løfterne om at beskytte havmiljøet. Det skriver DR på baggrund af en ny rapport fra EU's Miljøagenturs Topics Center for Biodiversitet og Økosystemer. Rapporten konkluderer, at indsatsen for havet fortsat er utilstrækkelig, trods årtiers politiske aftaler. Miljøminister Marie Reumert Gjerding siger til DR, at regeringen tager problemerne ganske alvorligt og nu vil arbejde målrettet med udfordringerne. Hun siger, at næste gang der kommer en rapport, så skal billedet af havmiljøet se anderledes ud. Svindlere er i disse dage i fuld gang med at lokke personlige oplysninger ud af os. De udgiver sig for at være ATP eller Udbetaling Danmark, oplyser ATP. Svindlerne tager kontakt via telefon, sms eller e-mail, og de beder blandt andet om kontonumre og MitID-oplysninger. ATP advarer mod, at man klikker på links eller åbner vedhæftede filer. Man bør i stedet slette dem, og hvis man er i tvivl om myndighederne rent faktisk mangler oplysninger, så opfordrer ATP til, at man selv ringer direkte til dem. To steder i Limfjorden kan snart havne på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklit på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. Og de stammer faktisk fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Fossilerne giver en vigtig indsigt i, hvor mange af nutidens dyr, der har udviklet sig. Det siger museumsinspektør på Museum Mors, Jan Audun Rasmussen. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Har I lagt mærke til alle de posts, der er på Facebook lige for tiden? Med, der står sådan noget, jeg melder mig også ud. Det er den seneste, jeg har set. Jeg så også en anden en, hvor der stod noget, så er det officielt underskrevet kl. 28. Det var endda på tv. Min blev virkelig blå.
2: Ja. Hvad er det, der er blevet blåt?
1: Ja, jeg ved det ikke. Ja, for det er sådan noget, folk copy-paster ting.
2: Ja, de ved ikke, hvad det er, de copy-paster rigtigt, vel?
1: Det, der står, det er, jeg opgiver hermed, at jeg ikke giver Facebook Meta min tilladelse til at bruge nogle af mine personlige data med store bogstaver.
2: Ja.
1: Og det er jo det, Mark Zuckerberg, han er mest bange for i verden. Det ved vi jo. Mm. Store bogstaver.
3: Ja, absolut. Og det
1: er vi alle. Gør, Simba.
3: Ja, det er vi jo alle sammen lidt bange for. Ja. En, der råber.
2: Ja. Yes. Yes.
1: Det er åbenbart, fordi at Facebook eller Meta, dem der står bag, de har lavet nogle nye regler, og som gør, at de vil bruge ens billeder til at træne deres kunstige intelligens, som de selvfølgelig også har.
2: Mm.
1: Og så tror mange, at man kan skrive en statusopdatering på Facebook, og så gør de det ikke. Hvorimod der rent faktisk er en mulighed for, at man kan melde sig ud af det, hvis ikke man vil. Altså, man kan selvfølgelig slette sin Facebook-profil.
2: Yeah. Mm.
1: Men det er simpelthen bare fordi, de vil træne deres kunstig intelligens. Så det, man skriver, som er offentligt, kan blive brugt til at træne AI, uden man nødvendigvis bliver spurgt om det eneste gang. Men de siger Meta, at de ikke vil bruge private beskeder eller opslag, som kun er synlige for venner eller i en begrænset gruppe. Så hvis ikke du poster noget, som er offentligt tilgængeligt, men kun poster til dine venner, så vil det, i hvert fald i første omgang, ikke blive brugt. Og det er nok noget EU-lovgivning, som de skal overholde.
2: Men det er sjovt, fordi alle elsker AI. Jeg bruger AI til alt. Jeg bruger AI. Og det var så smart, at jeg spurgte bare AI. Well, AI skal have sin information et eller andet sted frem, men du vil ikke byde ind.
1: Mm-mm.
2: Det er sådan lidt, jeg vil gerne have dit hjerte, men du må ikke tage mit.
1: Mm-mm.
2: Altså, hvis du vil give, hvis du vil have, må du også give.
1: Det er i hvert fald deres holdning til det. Jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt grænseoverskridende, at de kan
2: bruge
1: ens billede.
2: Men lad være med at dele noget, du ikke vil have, andre ser.
1: Så
2: bare lad være med at dele det.
3: Nej, det er også bare, at man har nogle meget flotte statusopdateringer for 10 år siden, ikke?
2: Ja, Sines, Eating Tumus.
3: Ja. Så det er også bare, det behøver de jo ikke at... Altså, ja.
1: Hvis du gerne vil sige nej tak, så er der mulighed for det. Man kan gå ind i indstillinger og søge efter det, og se, om man kan finde det. Held og lykke med det. Men ellers så kan man gå ind på facebook.com/privacy/policy/AI.
2: Mm.
1: Eller søge efter Meta AI Privacy EU. Og så kan man gå ned til et punkt, der hedder retten til at gøre indsigelse. Mm-hmm. Og der kan man så sende dem en mail. De har jo ikke gjort det nemt for en.
3: Nej.
1: Det er ligesom at melde sig fra en streamingtjeneste, hvor du skal trykke godkendt 27 gange, inden at du er meldt helt ud.
3: Forklare hvorfor, og jeg ved ikke hvad.
1: Så får man en bekræftelse via mail, når man har indsendt den formular. Så man kan gøre det. Kommer nogen til at gøre det? Ikke mange. Det tror jeg ikke.
3: Nå, det tror jeg nu nok.
1: Det nemmeste er i virkeligheden, i stedet for at poste noget offentligt, så post kun til dine venner.
3: Yes. Eller lad være med at
1: poste. Så må de ikke indeksere det.
3: Ja. Præcis.
1: Slet gamle opslag eller slet billeder, som du ikke vil have liggende længere, så kan de heller ikke bruge det.
3: Ja.
1: Og måske, ultimativt, brug mindre Facebook.
3: Yay!
2: Ja.
1: Kunne også være en mulighed.
2: Lad være med, men det er noget, du ikke vil have andre
3: eller hvad, i forhold til Meta.
1: Det er Facebook, men det er også Instagram.
3: Yes.
4: Ja.
1: Som de selvfølgelig også lige ejer.
4: Mm. Ja.
1: Så held og lykke med at vikle dig ud af den.
3: Ja, den.
1: Ja.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: 44 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og slå tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nova. Start dagen med Gonova.
20: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
21: Som man, det er der. Ja.
20: Hvem sagde, som man siger?
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
19: Nova.

0: Gunova special.
1: Lad os tage en bord rundt, bare lige for at finde ud af, hvor friske og hvor godt vi har det og sådan noget. Jeg vil bare gerne sige, at jeg var frisk 10 minutter før Virkud ringede her til morgen.
2: Nej.
1: Yes.
3: What?
1: Jeg blev liggende til Virkud ringede, og der var jeg ikke frisk mere. Og det er jo et paradoks. Ja. Hvordan kan det gå så galt på 10 minutter fra, jeg burde egentlig stoppe nu. Nu er der egentlig rimelig frisk til, oh my freaking god. Og så sad jeg på toilettet i kvarter og kiggede på min telefon.
3: Vi har talt om det. Du ved godt, du får hæmorider af at hænge derude, ikke?
1: Nej, det gør man ikke. Det, hvis man gjorde det, Majbet, så havde jeg hæmorider, og det har jeg ikke. Lad os sige godmorgen til Cecilie, vores praktikant, som uforvarende er blevet bragt ind i den her samtale med hovedtelefoner på. Det har ingen mennesker brug for overhovedet. Nej. Hej Cecilie, godmorgen.
4: Hej, godmorgen. Min søster, hun har fået hundevalpe, og det er jo helt vildt hyggeligt, og de er søde, og de laver ballade og alt muligt. Så snakker jeg i telefon med hende, og så lige pludselig tror jeg, hun retter på mig. Så er det jo hundevalpene, fordi de render rundt. Men så bliver jeg sådan, hvad siger du? Hvad? Så, ja. Det var bare lidt sjovt. Når du er undskyld.
1: Hvad sagde hun, som gjorde, at du tænkte, hvad sagde hun? Puh, det må jeg
4: ikke. Nej. Sådan. Og så er sådan, hvad? Og sådan, det er mig, der snakker, så jeg bliver sådan, hvad? Ja. Er det forkert i det, jeg siger?
3: Hvad nu?
4: Ja, så det er jo bare lidt sjovt.
1: Altså flere hundevalpe?
4: Jamen, hun har fået to små hundevalpe.
1: Nå.
4: Ja, det er vildt sød.
2: Asking for trouble.
4: Ja.
1: Jeg har lyst til, jeg gad godt have en hund.
2: Det kan jeg forstå, det er også nice.
1: Jeg var overfølt som overfor dem, så det er en dårlig idé, men jeg gad godt have en hund.
4: Ja. Også lige indtil, at man skal gå tur med dem, når det regner.
2: Nå, det gør jeg så sjovt. Min han gider ikke ud i regnen, så det er fint.
1: Hvad med dig, Signe?
2: Ja, jeg har været vågen siden klokken 2 i nat, selv sagt. Og jeg kan fortælle jer, der sker ikke noget klokken 2 om natten.
1: Gør det
2: så,
1: ikke det?
2: Nej. Bare...
1: Men det er fordi, de fleste af os sover jo.
2: Jamen, det er så dumt. Ja. Jeg ved ikke. Jeg er lige nu så basket. Men hej.
1: Hvad med Caroline?
5: Ja, men jeg tror lige, jeg bliver nødt til at stille mig op. Jeg har klippet min skjorte.
1: Du har klippet din skjorte?
3: Ja. Var den for lang? Det kan jeg godt forstå, du har gjort.
5: Ja, den var for lang. Og så tænkte jeg, det var en vibe sidste år. Nu kan jeg mærke, at min stil er ikke til det i år.
2: No.
1: Hvornår har du klippet den?
2: Den trævler.
5: Sent i går aftes. Det var lige sådan en project.
1: Hvor meget klippede du af?
5: Et godt, altså sådan, vi snakker 30 centimeter.
3: Det var sådan en lang skjorte, sådan en lille om numsen skjorte, ikke?
5: Ja, det var meget sådan en hiphopper. Nu er den lidt mindre hiphopper.
1: Ja.
5: Kun i ærmerne.
1: Men du skal tage symaskinekørekort, fordi så kunne du lige have syet den op, så den ikke trævler.
5: Ja, men det har jeg ikke.
1: Nej.
3: Men er kortærmet skjorten ting til piger?
5: Ja, det har jeg besluttet mig for nu i hvert fald.
3: Men jeg synes det ser meget for det. Jeg synes bare det er sådan lidt hvis altså jeg synes
2: jeg det ved bliver ikke det nye mig, Britt.
3: Gør det?
5: Ja. Get on board. Og klip din skjort.
2: Så du ikke er alene.
1: Det er et stærkt rim på det.
5: Ja.
1: Altså det er meget hiphop i virkeligheden.
5: Ja, det er lidt hiphop. Ja.
3: Jeg har lige smidt nogle skjorter ud, men fordi I tænkte, det var for langt.
1: Men ja, du skulle have klippet
5: dem jo. Se der. Også bare fordi, at der selvfølgelig på TikTok og YouTube, så siger de, og så skal man gøre det med sin fancy maskine. Jeg tog bare køkkensaksen. Vaskede den selvfølgelig før og efter, men...
3: Jeg synes, det er godt til dig.
5: Fedt, mand. Tak.
1: Har du klippet i pandehår, Maja? Eller hvad kan du byde den med?
3: Nej, ikke i dag. Det kunne jeg godt have gjort. Jeg har været irriteret på mit hår længe. Jeg har sagt det før omkring BH'er. Jeg synes, de burde forbydes. Når jeg bliver diktator, så skal BH'er forbydes. Jeg gik uden BH, fordi jeg er gået over den have, og så var det bare en t-shirt på. Men lige så snart man får den der BH på igen, når man ikke har haft den på i 4 dage, så bliver man så smerteligt bevidst om, hvor irriterende det er der. Noget, der sidder rundt om ens...
2: Og jeg elsker det.
1: Og må jeg bare lige spørge om noget?
2: Hvorfor
1: du siger, at de skulle forbydes, men de er jo ikke poppet at have på.
3: Nej, det ved jeg godt, men det er bare sådan lidt...
2: Du er voksen.
3: Vi har talt om det før. Tøne bare den, free the nipples og alt det her. Jeg ved det godt, men det er bare på en eller anden måde...
1: Du går ikke hurtigere, end der er ikke noget, der slander eller daller eller noget som helst. Bare tag den af.
2: Ja.
1: Vi er ligeglade.
2: Vi ser ikke noget. Du har alligevel så mange svitre på, så det... Du...
3: Jamen, jeg kan ikke se det alligevel. Jeg synes bare...
2: You do you.
5: Yeah.
2: Jeg elsker BH, og jeg synes, det er ligesom at få en kram hver dag.
5: Et kram lige
2: for ham. Ja, jeg synes, det er så nice.
5: Fast, det er...
2: Jeg kan ikke undvære den. Jeg vil bare sige...
3: Du har også større bryst, end jeg har.
2: Ja, det er det. Altså, så skal jeg hænge dem op over skuldrene, ikke? Ja. Det er også besværligt. Ja.
5: Så det startede med
2: hæmorider.
5: Godmorgen!
2: Ja.
5: Ja.
1: Så,
5: en vild snak.
1: Altså, vi startede med hæmorider, og så sluttede med bryst over skuldrene. Jamen, så ved man, det bliver en god dag, jo.
0: Lyden af Danmark om morgenen.
6: Gunova Special. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
15: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com.

0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: her sidder vi.
1: Ja.
0: Og der sidder du, og hvor er det lækkert, at vi kan være i hinandens selskab. Og så kunne jeg da godt lige tænke mig bare lige smide en lille ting på bordet her, som jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal præsentere, fordi at... handler det om opdragelse? Handler det om baggrund? Hvad handler det om, når man tager smør på en kniv, for eksempel? Og tager mere smør på kniven, end man havde brug for på det brød, man skulle smøre. Og så vælger at skrabe det af på kanten af bageret. Altså, du har smurt lidt på brødet, så tænker du, jeg skal ikke bruge det hele, og så putte det af. Må man det? Er det okay at gøre det? Er det kun mig, der synes, at det bør man lære på et tidspunkt?
1: Jeg synes, det
0: skal man stoppe med. Du vil gerne det, jeg
1: vil gerne. Måske, det kommer an på... omstændighederne. Derhjemme, ja. 100.
2: Om det er jo din egen smør, du er alene om den.
0: Nej, hvis du bor alene, så må du gøre, hvad du vil. Så må du smøre med fingrene, hvis du har lyst til det.
1: Hvis jeg er hjemme med min familie, same game, så vil jeg også grave.
0: Vil du gøre det? Så der ligger krummer nede i det smør, som andre skal... Hvem skal have det der? Hvem er det, der gider at tage kantsmøret?
2: Nej, det gør man jo ikke, jo.
1: Det kan være, jeg tager i næste omgang, jo.
0: Tager du kantsmør? Er du en kantsmør, Maj-Brit?
3: Ja, det kunne godt være. Det er jo bare det rugbrød, som jeg har brugt i... Altså, der er måske lidt krummer i, for det rugbrød, jeg havde i går.
1: Ja, lige præcis. Det gør mig sgu ikke noget.
0: Og hvad er holdbarheden på rugbrød? 4 dage. Hvad er holdbarheden på smør? 1,5 måneder.
3: Men altså... har jeg brugt en smør inden for 4 dage? Det tror jeg nok, jeg har, for jeg steger også i det.
0: Nå, okay, altså rigtigt.
2: Jeg synes, det er træls.
0: Ja, okay, så det er en ting, der ligesom deler
2: vandene. Ja, jeg synes, det er rigtig træls. Nu har jeg nogen, der nogle gange gør det i min familie, og jeg synes bare, det er træls. Det ser ulækkert ud, og jeg tager det heller ikke, og hvorfor?
0: Nej, jeg vil ikke have det.
2: Så lad være med at lære os. Jeg har prøvet at vise, hvordan man skraber i en smør.
0: Jeg har en teori her, og den passer sikkert ikke. Men dem, der kan finde på at skrabe smør af på kanten, det er de samme, som dengang, at vi gik i skole, kunne skrabe yoghurten af låget, når man tog den der lille yoghurt, og tænkte, der ligger yoghurt på det der lille folielåg. Ja. Det skal jeg også lige med. Jeg skal have al yoghurten med.
1: Ja.
0: Har jeg ret? Det spiste du også, Karoline.
1: Ja. Det er sådan syrligt.
3: Jeg vil sige det sådan. Der var de der tetrapakker, inden man havde en hætte, der skulle skrues af, hvor det var den der, du foldede ind. Mm-hmm. Der tog jeg den altid med fingrene, og så lige tog alt det tørre af.
1: Sådan
0: har jeg det med smør på kanten.
3: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Altså sådan en lille frugtjoghurt, hvor man bare lige tager det af folie, lige slikker.
0: Nej! Jeg får helt kuldegysning af min tanke.
1: What?
3: Ej, det kan jeg godt med de der små daninoer.
1: Ja, præcis det.
0: Nej! Jeg vidste det, I var de samme mennesker.
1: Det er vi jo.
0: Ej, men helt ærligt, kan I ikke få en eller anden... Altså nu, der er solsikkesnor til nogen mennesker, kan vi få en eller anden snor til andre?
1: Men det er mere for prisen. Det kan man da kun respektere.
0: Det er klart det fornuftige valg. Men også
1: men du
0: det
1: brød lidt... dig ikke om det.
0: Wow.
3: Men hvad gør du så med det smør? Smider du det ud?
0: Nej, så putter jeg da bare mere smør på mit brød.
3: Nej,
0: men
3: det
0: jeg vil
3: ikke,
0: sige,
3: det
0: i de mange år, jeg har levet, der har jeg ligesom fundet ud af, hvor meget smør jeg skal putte op på kniven, for det passer til brødet.
2: Det
0: er jo relativt simpelt.
1: Nej.
3: Jeg kan godt nogle gange få for meget.
1: Det varierer.
3: Og så jeg steger jo i det, altså.
0: Er der noget, der hedder for meget smør? Det kan godt være, det er bare mig.
4: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Omkring 800.000 boligejere har betalt renter på grund af fejl i boligskattesystemet, men kun omkring 500.000 får nu pengene tilbage. De resterende 300.000 må foreløbig selv betale, selvom renterne også skyldes fejl hos myndighederne, det skriver DR. To juraprofessorer kritiserer forskelsbehandlingen og mener, at boligejerne burde behandles ens. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger nu, at han vil se på sagen igen, men lover endnu ikke, at de 300.000 også bliver kompenseret. Lige så mange unge kvinder med ikke-vestlig baggrund får nu en uddannelse som kvinder med dansk baggrund. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Knap 82% af kvindelige efterkommere med ikke-vestlig baggrund får en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og det er faktisk omtrent det samme niveau som blandt kvinder med dansk oprindelse. På tværs af køn er der dog stadig en forskel, men den er blevet markant mindre over de seneste 20 år. Mere end hver femte bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil, det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. 2 steder i Limfjorden kan snart havne på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Handklit på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Fossilerne giver en vigtig indsigt i, hvordan mange af nutidens dyr har udviklet sig. Det siger museumsinspektør på Museum Mors, Jan Audun Rasmussen. Om de 2 klitter bliver optaget på listen, det bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her
1: er Gonova.
2: Karoline, du havde et spørgsmål i går, som jeg synes, det kunne være meget sjovt at stille ud i den store verden, fordi at der er også forskel på folk.
3: Jamen, det er der 100%, og jeg synes tit, man ser det i film, specielt amerikanske film, det der med at få en eftersidning.
2: Mm.
3: Jeg har været på udveksling i USA meget kortvarigt. Jeg fik en eftersidning på første dagen.
4: Det var ikke så godt.
3: Nej.
2: På grund af hvad? Stoffer?
3: Jeg gik på toilettet uden sådan et lille pas.
4: Ja,
3: hårdpar. Oh,
2: det skal man have. Ja, det skal man have.
3: Ja, det vidste jeg. Og det vidste jeg ikke. Det er jo en kulturel forskel. Det vidste jeg ikke, jeg ikke bare måtte.
2: Nej.
3: Men det fik mig bare til at tænke sådan, er der mange, der har fået eftersidninger?
2: Jeg troede, alle havde fået en eftersidning.
3: Ja,
2: er det ikke en del af det at være menneske, man skal have haft mindst en eftersidning i løbet af sin skoletid?
3: Har I alle sammen fået en?
2: Ja.
3: Signe.
4: Nej, det har jeg aldrig nogensinde fået i mit liv. Og jeg har heller ikke været skyldig
5: andre. Har du aldrig, altså seriøst, du har gået i skole i 13 år?
4: Ja, plus
3: med mere.
4: Ekstra. Ja, nej.
2: Og det var bare folkeskolen.
4: Ja, jeg skulle lige gå om. Nej, det skulle jeg ikke. Nej, og jeg har gået på 4 forskellige skoler, så det er jo ikke bare, fordi den ene skole var lidt mere liberal omkring, hvordan man opførte. Så ja, jeg har aldrig nogen.
2: Du har aldrig fået en eftersidning?
4: Nej, og jeg har heller ikke været skyldig nogen, så jeg kan ikke engang huske, der var nogen, der fik eftersidning. Men det har der måske været, der var jeg gået i god ro og orden.
2: Jeg har ikke fået mange, men jeg har fået eftersidning.
4: Ja, det har jeg også. Ja.
2: 70, 11, 9000. Der må være en eftersidning, som du stadigvæk kan huske.
3: Ja.
2: Jeg kan huske min første eftersidning, fordi at det var et justitsmord.
4: Og du er stadigvæk rædet.
2: Vi er stadigvæk rædet over
3: det. Det kan jeg godt forstå. Fortæl os det, Dennis.
2: Det var fandme da ikke okay.
4: Nej, kom ud med det.
2: Okay, så en vinterdag, hvor en fra min klasse havde taget min taske. Man måtte ikke kaste med sne i skolegården.
3: Nej, først og fremmest.
2: Han havde taget min taske og sat den under, med vilje, under nedløbsrøret. Det var sådan lidt tøvær. Nedløbsrøret, så der løb sne ned i min taske.
4: Ej, hvor travlt.
2: Sådan noget sharp noget. Hvorefter, så forsøgte jeg ligesom at konfrontere med det, hvorefter han løb væk, så lavede en snebold, der kastede efter ham i afmagt over det her.
3: Ja.
2: Eftersidning. Jeg fik en freaking eftersidning for det der.
4: Men du må du jo ikke, jo.
3: Nej, men
2: stadigvæk han måtte heller ikke sætte. Blev han straffet for det der?
4: Jamen, det kunne du have bare gået op til læreren og sagt.
2: Jamen, det sagde jeg da også.
4: Nå, okay.
3: Nej, men stikker også.
2: Og der synes jeg, det er lidt ligesom fodbold.
3: Ja.
2: Altså, der er det jo sådan, den forseelse, der ligger først, at den, der ligesom bliver dømt for. Der vil jeg, hvis der havde fandtes var på det tidspunkt.
3: Ja, please.
2: Så var jeg blevet frifundet, det der. Men da, og da jeg så kom hjem og klager min nød til mine forældre, og viser min våde skoletaske og bøger og sådan noget der, så siger min far bare, at jamen, det må du jo tage, den eftersidning.
4: Sådan der, far, mand.
3: What? Der er bare mange.
2: Tak for at have min ryg, far.
4: Ja, ej, jeg
2: What the fuck?
3: Ja. Også fordi våd task nu. Det er vel et familiært problem.
4: Det synes
2: det
4: jeg.
2: Her, det er jo, da vi kommer op i 6. klasse, vil jeg tro.
3: Nej.
2: 6. klasse. Det er stadigvæk, det er traume.
3: Det kan
2: det være mange år siden.
3: Det kan godt forstå.
2: Melanie fra Skive, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Er du en bad girl, der har fået en eftersidning?
6: Jeg fik en eftersidning i, jeg tror, det har været 7. klasse eller sådan noget.
2: Og hvad gjorde du?
6: Jamen, vi havde kristendom, og vores lærer siger ordret, tror I ikke på, at der er mere mellem himmel og jord?
2: Mm-hmm.
6: Og jeg svarer, vi kan jo alle sammen se, der flyver fugle.
4: Nå, det er da meget fint.
5: Funny. Det er sjovt sagt.
3: Funny, ja.
5: De er der mellem himmel og jord.
6: Ja, så jeg sagde jo ikke noget, der ikke var rigtigt.
2: Nej,
6: rigtigt. Men
4: du var næsvis.
6: Hun var ikke helt med på den, synes det var meget næsvis og flabet, så jeg fik en eftersidning.
2: Ja.
3: Vildt.
6: Endnu bedre var så, at nede på kontoret, hvor man skulle sidde til eftersidning, gik alle til pause, da jeg kom ned til den her eftersidning, så jeg tænkte, det gider jeg ikke sidde her, så tror jeg hjem.
2: Ja,
4: ja. Først var det godt.
2: Klart. Melanie, nu har jeg lige en formodning her. Jeg vil sige, at den har ligget simret, den her eftersidning. Det var ikke første gang, du kom med en kæk bemærkning, vel?
6: Ej, overhovedet ikke. Altså, det var bare sådan noget, der ventede.
2: Ja.
6: Og jeg var lidt sådan en, når jeg gider egentlig ikke være her lige nu, så jeg smutter bare. Altså, det er imponerende, jeg blev konfirmeret. Jeg var næsten aldrig til præst.
3: Du blev konfirmeret?
6: Og så vi gik i kirke. Ja, ja.
3: Nå,
6: ja,
2: jamen, altså. Ja, men hvad man ikke gør for gaverne.
3: Ja.
2: Melanie.
6: Det var præcis,
3: ikke?
6: Det
2: tak for ringet, god dag.
6: Ja, i lige måde.
2: Tak, hej.
3: Hej.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfølgelig.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Næste kald kommer fra William på 7 år.
20: Hej.
19: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
20: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
23: Ja,
22: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Gunova Special.
1: Lone fra Stenløse har fået en eftersidning, så det er ikke kun drengene, det er også pigerne, der ligesom kan vi komme på banen her. Godmorgen, Lone.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor fik du en eftersidning?
2: Ja, det var fordi, at vi havde dødssyg orienteringsteam sådan, i skolen og skulle lave sådan en månedsopgave, og så tænkte jeg, det er pisse kedeligt, og så kom til at tage nogle raketter med i skolen.
3: Kom til at tage nogle raketter med?
2: Ja, og den ene kom til at tage, at vi havde sådan nogle vinduer med sådan en, man trap op og ned i de øverste, så satte jeg den i klemme derop, og så satte jeg ild til den, og så sprang jeg ned på min plads igen, og så sagde det jo satanede med bang. Og så synes vores orienteringslærer ikke, det var skide sjovt det her.
3: Nej.
2: Så han underviste også i fysik, så mig og min makker, vi fik jo en eftersiden, vi skulle møde op i fysiklokalet, og det gjorde vi. Og vi satte os ind og var skide kæber, så vi kunne det hele. Og da han så timen startede, så siger han til hele klassen, og I var hjem, I har fri. Og I to, I bliver siddende. Og så lavede han en stænkbombe, og så gik han selv ud af døren, og så sad
3: han igen. Ej, han var sjov.
1: Ja, det synes jeg, okay. Det synes jeg, okay. Det er der, han tænker, jeg kan ikke give dem en røvfuld. Så hvad kan jeg så gøre?
2: Ja, det må jeg ikke tænke. Så tænkte han, ved du hvad, jeg straffer over, vi lavede aldrig mere ballade i hans timer.
1: Nej, men det... I rettesættelse uden konsekvens har ingen relevans. Ej, det er
2: præcis. Så jeg glemmer aldrig den eftersiden, jeg fik dengang for mange år siden.
1: I retrospekt, så er det jo ikke sådan, man sidder og tænker, fyrværkeri i skolen, det rigtig er en god idé, vel?
2: Nej. Men de smuttede ned i tasken.
1: Ja, men det var en anden tid.
2: det var en helt anden tid, for dengang, det var jo i start 70'erne.
1: Altså,
2: de smuttede lige ned i tasken.
1: Det kan ske på selv den bedste. Lone, tak for ringet, og god dag.
2: Lige måde, tak. Hej.
3: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gunova special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
4: Som man... Det er der.
3: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Someone mere sinful på sinful.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
9: Ja,
8: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som for eksempel bus på bestillingen eller frivillige busser. Ifølge By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. Derfor skal millionerne fungere som en vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om midlerne i løbet af efteråret, og erfaringerne skal på sigt hjælpe politikerne med at skabe en større løsning for den kollektive trafik i Danmark. Omkring 800.000 boligejere har betalt renter på grund af fejl i boligsystemet, men kun omkring 500.000 af dem får nu penge tilbage. De resterende 300.000 må foreløbig selv betale, selvom renterne skyldes fejl hos myndighederne. Det skriver DR. To juraprofessorer kritiserer forskelsbehandlingen og mener, at boligejerne burde behandles ens. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger nu, at han vil se på sagen igen, men lover endnu ikke, at de 300.000 også bliver kompenseret. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber allerflest. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Mere end hver 5. nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil, og sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. 1.144 dyr blev indleveret hos Dyrenes Beskyttelse 7 dyreinternater alene i juni måned. I gennemsnit altså 38 dyr om dagen, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Det er særligt katte, der bliver sat uden for internaterne i papkasser eller bliver indleveret af en ejer, der ikke længere har mulighed for at passe dyret. Ud af de 1.144 dyr i juni var 905 katte. Organisationen udtaler, at forklaringen er, at mange vælger ikke at sterilisere deres katte.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Når jeg er hjemme ved nogle venner, og jeg lige skal låne toilet, og så sidder jeg der og tisser, så kigger jeg på toiletrullen, og så synes jeg, at den vender forkert, fordi jeg synes jo, at selve papiret skal vende ud af. Altså, det skal være ikke ind mod væggen, men ud af. Mm-hmm. I kan godt følge mig.
2: Ja.
1: Må jeg så godt vende rullen om?
3: Altså, jeg er faktisk en lille smule i tvivl, fordi jeg har det på samme måde som dig. Altså, papiret skal hænge ud af. Det skal ikke ligge inde langs væggen.
2: Det skal ligge over.
1: Ja.
3: Men jeg ville jo blive sygt provokeret, hvis der var nogen, der var en anden holdning end mig, som vendte den anden vej. Så du er nødt til at vende situationen om. Så lad os antage, at jeg synes, den skulle være den anden vej. Jeg så kom hjem til dig og vendte telefon, eller vendte toiletrullen den anden vej.
1: Ja, altså vil jeg bare tænke, det er mine børn, der bare sagde lige,
4: jeg skulle
1: ikke
4: har forstået
1: min regel.
4: Ja.
1: Og så vil jeg vende den igen.
4: Så er der en, der lige har fyldt en ny på, eller sådan noget.
3: Jeg vil sige, nej, du må ikke vende den om, men jeg gør det selv.
1: Føler man også lidt crime-rime?
3: Jeg gør det også, når jeg på restaurant.
2: Ej, det er jo en fejl, hvis de vender den anden vej.
3: Jamen, jeg gør det også, hvis jeg er på restaurant, så tager jeg simpelthen rullen. Hvis jeg kan, hvis ikke det er sådan en af dem, der er skruet fast, ikke?
2: Ja.
3: Så tager jeg den af og lige vender den om. Jeg kan ikke, mit hoved kan ikke.
2: Det er, altså, selvfølgelig er der nogen, der er ligeglade. Ja. Hvordan den vender, fordi det er grundlæggende et meget, meget, meget lille problem i verden.
4: Ej, jeg synes, det er alligevel noget, man sidder og kigger meget på.
2: Men det er bare ikke en, det er ikke særlig ikke en effektiv måde, at den er på, hvis den ligger inde langs væggen.
3: Nej, den er svær at få fat i.
2: Ja, det duer ikke. Det er ikke så pænt.
4: Nej.
2: Altså, den er, hvis de færreste har mønster på toiletpapir, men noget toiletpapir kommer med mønster på stadigvæk. Mm. Enten præget ned i eller med farver. Og det er på, kun på oversiden jo.
3: Ja.
2: Og hvis du har det ind til væggen, så ser du jo ikke halvdelen af det.
3: Nej, så ser du bagsiden.
2: Så det giver jo god mening, at det skal vende om. Altså bare for æstetiske årsager.
1: Ja, eller hvis man har den flap på selve toiletpapirsholderen, som er sådan en, enten sådan en, hvor der er sådan noget, hvor man kan rive dem af, eller et eller andet. Så det skal jo, den skal jo i funktion, så man lige kan...
3: Okay, ja, det er også i virkelig gamle dage, hvor man bare købte sådan en lang rulle, man ikke kunne, der ikke var riflet.
1: Jo, men nu er den jo lavet til det. Så der er jo en mening med, at den hænger deroppe. Den hænger jo ikke bagpå, den hænger jo op som det øverste,
2: som
1: man lige kan lave en dudut.
2: Jeg synes gerne, du må vente den om, men jeg synes, at du skal sige det til dem efterfølgende.
4: Jeg har vendt
2: den. Jeg har lige været ude at tisse og bemærket, at I tydeligvis ikke ved, hvordan man bruger toiletpapir. Det her er lavet for jer. Jeg synes, I skal gå ud og betragte det, når jeg er taget hjem, og så skal I tænke lidt over, hvordan I har kunne leve jeres liv på den måde.
4: Og så, nej, jeg synes faktisk bare, du skal tage hjem efter.
2: Ja.
3: Og aldrig være venner med dem igen.
4: Nej,
2: det eneste, man hører, bare sådan smæk med
1: børn. Ja, jeg vil gerne være venner med dem igen.
4: Nå, okay. Nej, det ved jeg ikke. Det synes jeg, du skal genoverveje.
3: Så kan du sige, hvis de gentager sig, så kommer jeg.
4: Ja. Jeg kommer igen om en måneds tid.
2: Se det som en lille led i en dansesrejse, som I er ude på, og den her, den får I gratis, men lad det ikke ske igen,
1: Livets skole.
2: Ja, men det synes jeg er fair. Og det er, man kan ikke brokse over det.
1: Nej, men det er rigtigt.
2: For det er facts, at den skal vende sådan.
4: Ja.
2: Det er, vi kan ikke diskutere det. Du kan godt lægge på igen. Der er nogen, der ringer ind. Bare læg på. Bare læg på. Er vi enige om noget for første gang nogensinde?
4: Ja, jeg tror det. Det er sådan en fredagsmirakel.
0: De bedste klip fra programmet Gonovas P3.

0: musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: booster.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
7: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hvis man har været så heldig og lyttet med hele morgenen, altså siden klokken 6, så kunne vi høre Dennis fortælle, at han har været ude og konkurrere mod sin kæreste, blandt andet, og papdatter. Og så var det, jeg bare sådan tænkte, fordi jeg konkurrerer jo også nogle gange med min mand, men det er meget, meget, meget sjældent. Det er mere sådan noget quizzer. Jeg vil da aldrig være glædelig, lykkelig over at skulle til at konkurrere mod ham. Og så har jeg bare sådan lidt, er der mange, der konkurrerer i deres parforhold om alt mulige ting?
1: Ja da.
0: I alt mulige småtterier. Hvem kommer først hen? Hvem spiser den her mad hurtigst?
1: Har du ikke set den trend, der har været på... Jeg tror, den startede på TikTok, men den har også været på Instagram. Hvor par, de skal løbe om kap. Altså, hvis fitnessniveauet er cirka det samme hos manden og damen i parforhold, så vil jeg våge at påstå, at det er sikre penge at satse på manden.
0: Altid.
1: I 99 ud af 100 tilfælde.
2: Ja. Ja. De har bare en muskelmasse, ikke?
1: Ja, det er bare noget fysisk, som gør det der. Men jeg tror, at der er sgu da masser af parforhold, der konkurrerer om alt muligt. Min kæreste gider ikke at konkurrere med mig, fordi at, ja, jeg synes egentlig ikke, jeg er en dårlig vinder som sådan, men jeg er ikke nogen særlig god taber.
2: Jeg vil, altså, for helvede. Det er jo ikke, fordi Kasper og jeg, vi konkurrerer, men jeg tror ikke, han ved, den konkurrence. Jeg håber ikke, han lytter med. Men nogle gange, når vi maler, for eksempel, om igen, så jeg tror, det er ham, der er den kloge her.
1: Maler?
2: Fordi hvis vi maler hus eller maler vægge,
1: okay,
2: vi kan godt lide at renovere. Mm. Og det er jo her, han er den kloge. Det går lige op for mig, at jeg er en idiot. Fordi så er bare sådan et, jeg skal nå at male det her færdigt, før han når det derovre. Det er jo ham, der er den kloge mand, han har tænkt, jeg gør det bare langsomt, hun vil vinde. Hun, gør, hun maler tre sider, mens jeg maler en.
1: Ja.
2: Det er lige gået op for mig, jeg er en idiot, men jeg vandt.
0: Det er ligesom, når du leger stille og leger med børn, ikke?
2: Jo. Ja.
0: De har ikke fattet det endnu.
2: Nej.
0: Jamen altså.
1: Og på et tidspunkt, der virker den så ikke mere. Desværre. Er det ikke meget normalt, at man, hvis du er med i et eller andet, så vil du gerne vinde?
0: Jo, men det behøver ikke, at man er med i noget. Bare det, at man er sammen med en, så er det, du ved, det mindste ting, at man nåede at, du ved, at tømme mælken først. Altså, jeg ved, der er bare så mange små ting, man kan konkurrere.
2: Når man lægger, jamen, prøv at høre, bare det, vi lægger, når vi skal skifte sengetøj, det der med, og jeg tænker ikke over det, men jeg skal være hurtigere fat, end han er med at lægge dynbetræk på.
1: Nå, er det rigtigt?
2: Ja. Nå. Jeg skal bare være hurtigst færdig til alt. Jeg er så dum.
1: Natasha fra Kalundborg, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Kan du være med på Team Majbrit med, at du konkurrerer med din bedre halvdel til alt muligt?
3: Ja, det gør jeg.
1: Ja.
3: Vi konkurrerer altid med alt bowling, alle de her små praktiske opgaver, hvem kan blive hurtigt færdigst. Hvis vi står i gang med at flytte, så står vi også i gang med at konkurrere, hvem kan pakke hurtigst ned og gøre det pænest og sortere ordentligt.
2: Men tænker I, altså bliver det sagt højt, nu konkurrerer vi om, hvem kan bedst fylde den her kasse, eller bliver det bare noget med, at man godt ved det, man kigger over og tænker, fuck han er hurtig, jeg putter nogle flere ting i?
3: Ja, altså det er sådan internt, at vi ved godt, okay, nu konkurrerer vi.
1: Så det er...
3: Også når vi sidder og spiller brætspil, så er det også noget, nu er jeg bedre end dig, og det kan du godt se nu.
1: Og så det er en uformel... Det er en uformel konkurrence, ja. Men den er ikke sådan officielt sagt højt, og alligevel så gør I det.
3: Ja, altså derhjemme er det sådan, når vi så er ude for eksempel og spiller bowling, eller hvis vi laver minigolf eller andet, jamen så er det altså officielt. Altså.
2: Ja, det er klart, hvis det er et rigtigt spil med en pointtavle. Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Så må man gerne hovere, hvis man har vundet, når I konkurrerer?
3: Det må man gerne. Okay. Det kan godt være, at vi i hvert fald ikke er særlig gode til at tabe begge to, men man må gerne. Det må man gerne.
2: Nej, men det er det værste, det når folk hoverer. Jeg hader det.
1: Jeg ved ikke. Jeg synes, det er svært at vinde noget, fordi at så bliver man jo glad. Det er svært at vinde noget, uden at vise, at man er glad over det. Og fordi man så forsøger at skjule det, så ser det endnu værre ud, som om man hoverer endnu mere, end man gør. Og i virkeligheden er man bare glad indeni.
2: Ja, og det må man også gerne.
3: Ja.
1: Og man er også glad på de andres vegne over, de fik lov til at spille mod så fantastisk et menneske, som man selv er.
0: Der skal jo være taber, før der er en vinder.
2: Og det er sådan der.
1: Det skal der. Natasha, jeg tror, vi skal blive meget ens, alle mennesker. Tak for ringet, god dag.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
14: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
8: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: personal.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
16: Som man... Det er der.
15: Hvem sagde, som man siger?
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
14: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg synes, vi skal prøve at omfavne det, vi alligevel ikke kan gøre noget ved. Så, vi går efteråret i møde, og vi går rigtig meget regn i møde. Og de fleste siger, det bliver regn med i morgen. Jeg blev våd. Det er lort. Kan vi ikke prøve at omfavne den her regn i stedet for at sige, ej, hvor er det dejligt, det regner, fordi så bliver luften frisk, eller børnene bliver hvid. Og da jeg var barn, jeg elskede regnvejr. Du kunne hoppe i vandpytter, mand. Altså, kan vi ikke tale regnen op, i stedet for hele tiden at tale ned? 70 11 9000. Ring ind og fortæl, hvorfor du elsker, når det regnvejr.
2: Hvor lang tid skal vi give den, før vi bare går videre? Fordi du kommer til at stå alene med den her Majbet. Det er en påtaget kærlighed, du har til regn. Jeg tror simpelthen ikke på, at du ægte godt kan lide regn.
1: Nej,
2: regn, det er fordi, du har det privilegie, at du har en bil. Altså, hvis du skulle tage cyklen på arbejde, så ville du hade regnen, ligesom alle andre gør.
1: Nej, men det er jo ikke fordi, at jeg vil hellere have regnvejr, end jeg vil have solskinsvejr, fordi det er så dejligt. Jeg siger bare, jeg kan ikke undgå, at det bliver regnvejr, så derfor så er jeg nødt til at finde det positive i det. Kan du se min ja-hat, jeg har taget på i dag?
2: Mm-hmm.
1: Jeg synes blandt andet, du slipper for at vande din hæk, du slipper for at vande din græsplæne, du får vasket gratis vinduer, du, hvis det regner hårdt nok,
2: ja,
1: hvis
2: der er slagregn. Og helt ren regn.
1: Ja, okay. Jeg har rød regn hjemme hos os. Jeg har hvide havemøbler. Der ligger altid rødt støv i. Det virkelig
3: mærkeligt. Nå, hvor fedt.
1: Ja. Men jeg synes bare, at der er noget positivt ved regn. Det er dejligt. Det er meget hyggeligt at gå en tur i regnvejr, og så komme ind og tage det våde tøj af og få varme.
3: Nej.
1: It is.
3: Ej.
2: Men det du kommer til at stå så alene med den
1: her. Nej,
2: her
1: telefonen ringer.
3: Jeg havde lyst til at give dig stilhed, men det er bare et utroligt dårligt ramprogram, så.
2: Ja. Mathias fra Skanderborg, han kan måske bakke en lille smule op om det her. Godmorgen, Mathias.
4: Godmorgen.
2: Majbet har jo tydeligvis slået hovedet, eller er blevet betalt af, jeg ved ikke.
1: Regnen.
2: Big rain. For at tale regnen op. Men du er på team Majbet her.
4: Ja, det må jeg sige. Udover det fantastiske at spille fodbold i regnvejr, så når man lider af græsallergi og pollenallergi, så er regn jo fantastisk til at vaske hele muligheden væk, når man ikke hører i øjnene.
1: Hov, Dennis!
2: Er du forsvarsspiller, Mathias?
4: Nej, det er ikke. Jeg er faktisk gammel angriber, så...
2: Okay.
3: Fidende tak. Men Mathias, synes du ikke, det er bedre at spille fodbold lige efter regnvejr?
4: Nej, fordi man skal være plørvåd. Jeg synes, det er fantastisk.
3: Mm. Det bliver du også, så snart du er gået i den tanke.
2: Ja, men nu, vi må respektere,
3: ja,
2: at Mathias han har nogle argumenter på sin side.
1: Og Dennis, jeg synes det der med pollen. Du som pollenallergiker, du burde også bakke op.
2: Ja, det er ikke noget, jeg mærker noget til, at regne ændrer på min pollenallergi desværre. Men hvis det hjælper for Mathias, så er det godt for ham. Og så står vi andre bare og nyser stadigvæk. Ja.
1: Mm. Tak for opbakningen, Mathias.
2: Ja,
4: ja,
2: du er en af få. God dag.
4: Hej.
2: Ja.
1: Hold da op, der er fyldte linjer derovre, hva'? Det kan jeg godt lide.
2: Ja. Jeg sidder bare lige og venter på, hvad... Og det er ikke, fordi jeg sidder og cherrypicker eller noget som helst, men vi skal jo ligesom have noget forskelligt, hvis vi kun får 27 allergikere på.
1: Ja, det forstår jeg. Men jeg synes bare, når vi ikke kan gøre noget ved det, kan vi lige så godt prøve at tale det op.
2: Men det synes jeg jo ikke. Altså, det er noget underligt noget at have. Ah, men vi kan ikke gøre noget ved narko, så lad os bare tale det op i stedet for.
1: Altså, ja, men det kan vi jo godt gøre noget ved. Vi kan
2: vi da ikke.
1: Det kan vi da ikke. Jo.
2: Mette fra Hedehusene, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Oh my
2: god. Jeg ved godt, at jeg gjorde mig lige skyldig i det sygeste whataboutism overhovedet lavet her til morgen, hvilket ikke siger så lidt. Hvorfor vil du gerne tale regnen op, ligesom mig, Mette?
5: Det er fordi, jeg synes, det er helt magisk, når det har været regnvejr, så kan man se de smukkeste regnbuer. Og det synes jeg virkelig kan noget helt specielt.
2: Ja.
5: Det er sådan helt magisk, og det gør, at man får et smil på læben og tænker, og så tænker man også nogle gange, er der virkelig den der krukke guld for enden af regnbuen, ikke?
2: Ja. Altså. Og det er utroligt dumt. Uanset hvor gammel man bliver, så tænker man det, hver gang man ser en regnbue. Hvor ender den henne? Kan vi vide?
3: Kan jeg finde?
2: Ja. Regnbuer kan vi godt lide. Man kan ikke få regnbuer, uden at der har været noget vand.
5: Det kan man ikke.
1: Nej. Ingen ying uden yang, som man siger.
2: Det er rigtigt, disse Tobias Rehmtid. Okay, jeg køber argumentet med det.
5: Okay, super.
2: Og tak for at gøre mig glad. Tak for ringen. God dag.
5: Det var så lidt lige med, du.
3: Hej. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beckerbull. 100 millioner kroner bliver nu afsat af regeringen til bedre transportløsninger på landet. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som for eksempel bus på bestilling eller frivillige busser. Ifølge By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. Derfor skal millionerne fungere som en slags vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om midlerne i løbet af efteråret, og erfaringerne skal på sigt hjælpe politikerne med at skabe en større løsning for den kollektive trafik i Danmark. En fejl i boligskattesystemet har kostet 800.000 boligejere renter, de ikke skulle have betalt, men kun cirka 500.000 af dem får nu pengene tilbage. De resterende 300.000 må foreløbig selv betale, selvom renterne skyldes en fejl hos myndighederne. Det skriver DR. To juraprofessorer kritiserer forskelsbehandlingen og mener, at boligejerne burde behandles ens. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger nu, at han vil se på sagen igen, men lover endnu ikke, at de 300.000 også bliver kompenseret. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber allerflest. Mere end 55 millioner år gamle fossiler i Limfjorden kan blive optaget på UNESCO's verdensarvliste. Det drejer sig om handklit på Mors og knudeklinten på Fur. Her er der blandt andet fundet gamle fossiler af fugle og fisk. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Fossilerne giver en vigtig indsigt i, hvordan mange af nutidens arter har udviklet sig. Det siger museumsinspektør på Museum Mors, Jan Audun Rasmussen. Om de to klitter bliver optaget på listen, ja, det bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så blev det torsdag morgen. Klokken den er 9:03. Vi skal fejre en ting. Og det er en ret amazing ting, hvis du spørger mig. Og hvad det er, det kan du blive klogere på efter Hosier Too Sweet og 1000 år med Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne.
0: Skru op, for lyden er i dag.

0: minutter over 9 her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg er den, der er den frem til klokken. Den bliver 12 i dag. Og i dag er det international yada yada yada dag. Og så tænker du, hvad er det? Well, yada yada er jo nogle gange, så orker man ikke at forklare. Du ved, alle de her detaljer. Sådan et, så blev hun skide fornærmet, og så bla bla bla. Du kender historien med, hvordan hun godt kan være. Altså det her med, at vi undlader detaljer. Jeg synes bare, at nogle gange så bla bla bla kan godt lyde sådan lidt negativt. Så jeg elsker, at det i dag er international yada yada dag. Yada yada yada dag. Og hvad kan man så bruge det til? Well, du kan for eksempel, hvis du nu har gjort et eller andet dumt, og folk siger, undskyld, hvad lavede du? Ja, jeg var ude at gå, og så yada yada yada, og så ringer til forsikring, men alt er dækket. Eller du kommer hjem med en indkøbspose, og din partner kigger på dig og siger, undskyld, hvad nu det? Ja, men jeg var lige ude at handle, og yada yada yada. Nu har jeg købt en airfryer, ikke? Og så skal vi have pomfritter i aften. Og det kan også være, at I ikke ved, hvad I skal se i aften. For nogle gange, så kan man godt sidde som par og tænke, hvad skal vi binge? Fordi nu trænger vi bare til at sidde og lave ingenting. Så kunne I for eksempel finde Seinfeld. Og tilbage i det var i 1997, tror jeg, blev det simpelthen lavet et decideret afsnit, som hed Yada Yada Yada. Fordi at der blev brugt rigtig meget Yada Yada for at undlade at fortælle detaljer. Og prøv lige at høre et af de her klip.
1: I met this lawyer, we went out to dinner, I had the lobster bisque, we went back to my place, yada yada yada, I never heard from him again.
2: But you yada yada over the best part.
1: No, I mentioned the bisque.
0: Yeah. Så jeg vil anbefale at se Seinfeld, fordi det er egentlig en sådan sitcom, amerikansk sitcom, som handler om lige præcis ingenting, men du følger bare de her hyggelige menneskers liv. Og så kan du genopfinde yada yada, i stedet for bare at sige bla bla, som godt kan lyde en lille smule negativt. Jeg har Lana Del Rey på vej med Summertime Sadness, men allerførst her, Sommer og Homewrecker.

0: Lana Del Rey og Summertime Sadness. Jeg håber ikke, du er sad, fordi de har lovet, at de gode temperaturer kommer tilbage igen i dag. Jeg har Ida Lauerberg og Andreas Odberg på vej. Jeg kan rigtig godt lide dig lige om et øjeblik.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

Klokken den er 9:28. Jeg hedder Majbrit. Min datter, min yngste datter, hun blev 18 år i går. Det vil sige, at jeg har ikke længere børn. Jeg har kun små voksne, og jeg synes, det er enormt mærkeligt at tænke på, at ligegyldigt, hvordan jeg vender og drejer det, så ja, tiden går gudskelov kun én vej, og det er fremad. Og det er sådan lidt, oh my god, jeg har jo fremtiden bag mig nu efterhånden. Så gammel er jeg ikke, men det her med, at jeg ikke længere kan bestemme over hende, det kan jeg jo godt, fordi my house, my rules. Men hun røg i byen med nogle veninder i går, vi havde været at spise, og da klokken er sådan 9:45, så siger jeg, at jeg skal tidligt op, og vi kørte hjem, og så siger hun, om jeg ryger i byen. Og da jeg stopper i morges klokken 6, så kan jeg se, at hun er et eller andet sted inde ved København, og jeg tænker, shit mand, hun har fået stjålet sin telefon, eller bare der ikke er nogen, der har stjålet hende. Og så ringer jeg til hende, og så hun bare, hej mor. Jeg siger, hej skat, hvad laver du? Nå, vi er lige på vej hjem fra byen. Så siger du, på vej hjem fra byen nu? Så siger hun, ja, mig og min veninde er lige på vej hjem nu, men det var fordi, der går ikke nogen tog om natten på hverdagene. Oh my god, altså, jeg måtte jo bare sige, jeg håber, du sover godt, når det er, du kommer så langt, fordi hun er 18, og hvad kan jeg gøre? Jeg har Alex Warren på vej med Passenger, men allerførst her, Beyoncé og Eric.

0: Alex Warren og Passenger på Nova. Jeg hedder Majbrit, klokken den er 9.36. Jeg har Søren Torpegaard Lund parat til dig lige om et øjeblik.
1: Nova. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Ja, det skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Nova.
21: Start dagen med
22: Gunova.
21: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Klokken den er 9:47 her på Nova. Jeg hedder Maj-Brit. Jeg har Material Lover fra Sienna Spyro på vej om et øjeblik. Men allerførst her, min yndling. Hun hedder Pink, og du får hende med Raise Your Glass.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme det bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Omkring 800.000 boligejere har betalt renter på grund af fejl i boligskattesystemet. Men kun omkring 500.000 får nu pengene tilbage. De resterende 300.000 må foreløbigt selv betale, også selvom renterne skyldes fejl hos myndighederne, det skriver DR. To juraprofessorer kritiserer forskelsbehandlingen og mener, at boligejerne burde behandles ens. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger nu, at han vil se på sagen igen, men lover endnu ikke, at de 300.000 også bliver kompenseret. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og unge med ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant. Og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse. Og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. Kigger man på mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel. Men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger i landdistrikterne. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Millionerne skal bruges til at finde nye og fleksible løsninger, så personer i landsbyer og ude på landet kan komme med den kollektive transport. Ifølge By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. 1.144 dyr blev indleveret hos Dyrenes Beskyttelses 7 dyreinternater alene i juni måned. I gennemsnit er det 38 dyr om dagen, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Det er særligt katte, der enten bliver sat uden for internaterne i en papkasse, eller bliver indleveret af en ejer, der ikke længere har muligheden for at passe dyret. Ud af de 1.144 dyr i juni, så var 905 katte. Organisationen udtaler, at forklaringen er, at mange vælger ikke at sterilisere deres katte.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Klokken den er 10:03. Jeg hedder Majbrit. Tak fordi du har valgt at tænde op for mig den her torsdag formiddag. Jeg har Christoffer, ringer om natten på vej med et øjeblik, men allerførst Anne-Marie sammen med Shania Twain og Unhealthy.
2: Skru op for lyden af

Wait, klokken, den er 8 minutter over 10. Jeg elsker duften af lavendel. Jeg kan godt lide effekten af lavendel. Man bliver beroliget af det, og så er det noget med, at edderkopper og myg ikke er specielt pjattet med lavendel. Men lige pt, der er de faktisk ved at afblomstre. Og så jeg det her tip, og det vil jeg rigtig gerne give videre. Man skal klippe stænglerne af, men man skal ikke klippe så langt ned, hvor at de er grenede. Man skal tage dem der, hvor at den stadigvæk er sådan lidt lysegrøn og blød. Faktisk, hvis man gider bruge tiden på det og tage hver stængel for sig, så kan man, og det gjorde jeg faktisk i går, der kan man se, hvis du kigger på stænglen, så kan du se nogle bitte små nye skud, som kommer på stænglen. Og hvis du bare klipper af dertil, så skulle der komme nye skud, og så kan du faktisk nyde dine lavendler to gange på et år. Og endnu en bonus, og jeg ved ikke, om det her er rigtigt, men du kan prøve det. Jeg prøvede det, og måske så bliver vi til grin. Men så kan vi blive til grin sammen. Hvis du tager bare den her stængel, du har klippet af, og bare propper den ned i jorden, så skulle den nye rødder, og så har du nye gratis lavendelplanter. Så det håber jeg vitterligt virker, fordi så skal vi have lavendler i hele haven og rundt om hele terrassen, og så er der ingen edderkopper og ingen myg til næste år. Jeg har Justin Bieber og Lose Yourself, men allerførst her, Jonah Blacksmith sammen med Magdas og Saw You Dancing.

0: 10:16 er klokken her på Nova. Jeg ser, den opmærksomme lytter vil sige, okay, sagde du ikke Lose Yourself med Justin Bieber? Og nogen sad måske og håbede på Eminem. Det var mig, der sagde forkert. Det var selvfølgelig Love Yourself med Justin Bieber. Undskyld for den. Jeg har Sombor og 12 to 12 på vej om et øjeblik, men også Alex Warren og Fever Dream.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stornyder den ostemad.
6: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Nu.

Alex Warren og Fever Dream på Nova. Klokken den er 10:27. Jeg hedder Majwet. Tilbage i 2017, der var der en komiker, der røg på røv og albuer, for han blev ramt simpelthen af MeToo-bølgen. Det handlede om seksuelle krænkelser, upassende adfærd, og han gik frem og sagde, prøv at høre, det hele passer. Jeg erkender, at jeg misbrugte min magt og min status i branchen, og det er jeg virkelig ked af. Og jeg er jo den overbevisning, at når du har angret, og du ligesom har sagt, okay, det var det, så må man gerne få en chance igen. Nu her, så 9 år efter, er han tilbage med et show, Louis C.K. Ridiculous. Det ligger på Netflix. Og jeg er måske heller ikke så nem at krænke, vil jeg så sige. Men det er et meget politisk ukorrekt show, vil jeg sige, som er... Der står, det er råt, det er kulsort og til tider grænseoverskridende. Så hvis du er typen, som nemt bliver krænket, så skal du nok holde dig fra det. Men hvis du godt kan tåle det her sådan lidt, det er virkelig en utrolig plat i virkeligheden, og for nogen en smule smagsløst. Men jeg vil gerne komme, hvis du har lige så dårlig humor, som jeg har, så vil jeg egentlig gerne anbefale det. For jeg grinede længe, og jeg grinede højt, og det er sjældent, at jeg sidder og griner af stand-up. Specielt på tv, hvor man ikke rigtig bliver smittet af dem, der sidder ved siden af. Så er du til fuldstændig latterlig, barnlig, politisk ukorrekt humor, så vil jeg gerne anbefale Ridiculous fra Louis C.K., altså på Netflix. Jeg har Rasmus Seebach og Søn på vej om et øjeblik, men allerførst her Flo Rida og David Guetta og Club Can't Handle.

0: Kæmpefane af jer. Rasmus Sebak og søn og sprækker her på Nova. Om et øjeblik, Sara Larsson og Lush Life. Nova.
1: Nova. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Deps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommeren bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon.
19: Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service. Nova.
20: Start dagen med Gonova.
0: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
1: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

den er 10.46. Hvis du er til chick flicks og til gamle chick flicks, så kan jeg godt anbefale Coyote Ugly. Hvorfor ser det ud af det blå? Det gør jeg, fordi at du her skal høre deres, om man vil, kendingsmelodi derfra. Det er Leon Rimes og Ken.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Busser på bestilling og frivillige busser skal gøre det lettere at komme rundt i landet. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til at teste nye transportløsninger. Det oplyser By, Land og Transportministeriet. Pengene skal blandt andet gå til lokale forsøg, som på sigt kan være med til at forbedre den kollektive transport i hele landet. To steder i Limfjorden kan snart havne på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Handklit på Mors og Knudeklitten på Fur. Her findes nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Fossilerne giver en vigtig indsigt i, hvordan mange af nutidens dyr har udviklet sig. Det siger museumsinspektør på Museum Mors, Jan Arduun Rasmussen. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Lige nu haver voldsom skovbrand i Sydeuropa. Både på Sicilien, i Frankrig og i Spanien kæmper beredskabet mod flammerne. Det har indtil videre kostet 3 brandfolk livet, mens tusindvis af mennesker er blevet evakueret. Det skriver nyhedsbureauet AFP. I Frankrig omkom 2 brandfolk tirsdag, og onsdag mistede en italiensk brandmand livet. En talsmand for det italienske civilforsvar kalder situationen for alvorlig, fordi den forværres af høje temperaturer og meget tør jord. I den italienske region Calabrien siger lederen af det lokale civilforsvar desuden, at der er tale om bevidst påsatte brande. På mandag starter 1.600 unge på den nye 11 måneder lange værnepligt, og blandt dem er prinsesse Isabella. Det oplyser Forsvarskommandoen, holdet af de første, der for alvor begynder på den forlængede værnepligt, som skal gøre unge klar til at løse flere operative opgaver i forsvaret. Isabella skal aftjene sin værnepligt ved Garderhusarrangementet i Slagelse.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Klokken den er 11:03. Jeg hedder Majbrit. Hvis du står og skal på køreferie i weekenden, så har jeg et godt tip til dig lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Mr. Know-it-all fra Teddy Swims og Taylor Swift og Blank Space lige her.
1: Skru op for lyden af

Klokken er 10 over 11. Jeg hedder Majbrit her med Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Du er på Nova, og jeg vil gerne give dig et rigtig godt råd, for hvis du skal på bilferie i Europa de kommende dage, så er der en god grund til at pakke tålmodigheden med i bilen. Ifølge VEGA, så bliver den sidste weekend i juli nemlig en af sommerens travleste på de europæiske veje. Og der er meldinger både fra den franske trafikmeldingstjeneste og den tyske bilorganisation, som advarer om omfattende køer, både fredag den 24. altså i morgen, og lørdag den 25. Og så, hvis du nu har mulighed, ikke? Kunne du så ikke se, om du må tage en fridag fredag, og så, hey, carpe diem, så kør i aften i stedet for, så kan det være, at du undgår de her virkelig lange køer. Og det er bare et tip, fordi er der noget, der kan sætte mit tis så voldsomt i kog, så er det en kø, som ikke flytter sig, for man kan ikke, du kan intet gøre, at du kan bare sidde og sidde. Så kan du få en fridag i morgen, så afsted med dig, og bare hjem og pakke, og så bare... Carpe diem, baby. Jeg har Rasmus Sebak og Arti Arti på vej med et øjeblik med sandheden. Men allerførst her, Malte Ebert, som vi står på grøn, lidt senere i dag i Esbjerg med Sæt det

0: Rasmus Sebak og Artie Artit og sandheden her på Nova. Jeg har Andreas Oddbjerg på vej med et øjeblik med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
17: Som man, det er der. Ja.
0: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

Nu et spændende her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Klokken den er 11.27. Jeg er faldet over en artikel, hvor der står, at rosiner og vindruer, som jo er et sikkert hit i madpakken, ikke længere er sikre at spise. Og det er en undersøgelse, som kommer fra Norge, eller en advarsel faktisk, som kommer fra Norge. Det er en ernæringsbiolog, som hedder Marit Krolbø. Hun mener faktisk, at vi som forældre burde være en lille smule kritiske, når vi køber de her snacks, fordi det er jo, jeg kan huske, jeg pakkede altid rosiner til mine unger. Det var sådan en lidt, det var sådan et slik og en rosinmad. What's not to like? Vindruer, fantastiske. Men en norsk kontrol, den er så godt nok tilbage fra 2024. Og hvorfor historien først rammer nu, det må gudene vide. Men der fandt man rester i 28 ud af 32 prøver rosiner. Og nogle af prøverne lå faktisk over grænseværdierne. Og i et af tilfældene, og det synes jeg er en lille smule hyggeligt, der blev indholdet vurderet til potentielt at udgøre en akut sundhedsrisiko. What the flip? Så har du mulighed for det, så køb økologisk. Det skal man jo oftest, men nogle gange så er det enormt dyrt at købe økologisk. Så har du råd, har du mulighed, så køb økologiske rosiner og vindruer. Og når nu du har købt vindruerne, ikke? Så kommer der lige et tip herfra. Du kan jo meget vel putte dem en tur i fryseren, og så når du skal have et dejligt glas vin i aften, fordi nu er sommeren jo tilbage, så kan du bruge dem til at køle din vin ned. Selv tak for det tip her, Neo og Miss Independent.

0: The Bowser og Magnetic her på Nova. Jeg hedder Maja, på det klokken, den er 11.35. Jeg har Gops sammen med 1-2 på vej med igen og igen. Nova. Nova.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. via prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
21: Er vi da ikke snart?
20: For udstyr til børn, voksne.

Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

Klokken den er 13 minutter i 12. Jeg hedder Majbrit, jeg er ude for nu. Vi er om ikke så længe, når klokken bliver 12, så er vi simpelthen live fra Esbjerg, hvor Grøn Karavane jo er rykket til. Det er Daniel Cesar og Karoline, som fortsætter festen her på Nova. Og den første kunstner, som står på scenen i Esbjerg på Grøn, det er Sivas, og du får ham her med sidste timer. Vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 9. Hej så længe.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfølgelig.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
4: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Ligesom mange unge kvinder med ikke-vestlig baggrund får nu en uddannelse som kvinder med dansk baggrund. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse. Og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. På tværs af køn er der dog stadig en forskel, men den er blevet markant mindre over de seneste 20 år. Togbusserne mellem Odense og Fredericia fortsætter 4 dage længere end planlagt. Det oplyser Vejdirektoratet. Regionaltog og enkelte intercity-tog skulle have kørt igen den 27. juli, men vender altså først tilbage den 31. juli. Beslutningen er taget efter denne uges problemer med sporarbejde ved Odense, hvor mange rejsende oplevede lange forsinkelser. Klimaforandringer har forværret tørken i Europa i år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er nemlig ikke mangel på regn, men den ekstreme varme, der forvandlet til at fordampe. Og det forstyrrer både landbrug og skibsfart. Sarah Q, der er klimaforsker ved det kongelige hollandske meteorologiske institut, forklarer, at varmen forvandler overskueligt tørre perioder til alvorlige tørker. Og det koster dyrt. I England var juni måned den varmeste nogensinde, og her arbejdede over en million mennesker slet ikke i en uge på grund af varmen. Det kostede økonomien 10 milliarder kroner, viste et estimat, det skriver nyhedsbureauet AFP. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Udviklingen viser, at elbilerne for alvor har fået fat i det europæiske bilmarked. Det siger Jonathan Schacht Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Danmark.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
4: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
21: Klokken den er slået 12.02, og det betyder, at vi er gået live. Mit navn er Karoline. Ved siden af mig, der står Daniel Cesar.
22: Ja, og vi står her i Esbjerg, hvor grønkaravanen den er lagt til. Vi tager en smag på stemningen lige om et øjeblik.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Tame Impala med Dracula.
1: Nova. Lyden er i dag live fra Grøn.
0: Ja, live fra Grøn. Vi er tilbage. Vi har lige haft et par hviledage. Lige nu står vi i Esbjerg.
2: Jeg føler, vi er lidt den fodboldspiller, der har siddet på bænken et par dage. Og nu er vi klar til at løbe på banen igen.
0: Vi er jo det, man kalder en supersop. Har du hørt om dem før?
2: Nej.
0: Det er sådan man lige smider ind, når alle de andre spiller på banen, og ved at være en lille smule trætte. Og sådan føler jeg virkelig også, vi er så sare. For nu kalder man det jo hviledage. Og det er meget for dem, som er afsted på den her grøn koncertkaravane. Men jeg ved jo også godt, at de frivillige, de har faktisk lavet alt andet end at hvile sig. Har du hørt om det før?
2: Jeg har hørt nogle rygter om, at de frivillige, de samles et eller andet sted i Danmark.
0: Mm-hmm.
2: Og så er det noget med, der er fri fadøl, og det er nogle dage, hvor der er svømning, der er pool, og de bare hygger sig sammen.
0: Altså, det er jo en kæmpe lejrskole for alle, der er med som frivillige. Og jeg vil bare lige sige, send en lille god vind i din ret, i deres retning, når I er derude i dag. Giv dem et lille smil. Godt være, deres hoved gør lidt ekstra ondt, da de satte hegn og scenerne op i nat, da de kom her til Esbjerg.
2: Og det skal jo lige siges, hvis du lige har tunet ind på Nova, og du tænker, hvorfor er det, vi står ved Grøn? Så er det, fordi vi har sendt live de andre Grøn festdage, kan man kalde det. Det er femte dagen, der har lige været en pause. Mm-hmm. Men vi sender altså nu her frem en time til, at indgangen åbner, og så en time efter. Så vi prøver at fange ligesom stemningen i det hele.
0: Det gør vi, og så er det jo også med det formål, at vi senere i dag skal give nogle billetter ud også. Men jeg tænker, nu står vi jo i Esbjerg. Lad os lige snakke lidt mere om Esbjerg. Hvad er det? Har vi et forhold til det om lidt? Men allerførst lige en lille sang. Skal vi ikke gøre det?
2: God idé.
0: Taylor Swift og Opalite. Aha.

0: Taylor Swift og Opelite. Lige nu står vi på Grøn Koncert i Esbjerg. Vi har sendt os ud af studiet, ud i slagmarken, om man vil. Hvor vi i dag er endt i Esbjerg med Grøn Koncert. Vi har haft lidt hviledag, nu kører karavanen igen. Glæder os for sygt, altså.
1: Må jeg lige spørge dig, Karo, hvordan har det været indtil videre? Det her, det er jo min første rodeo i den her omgang, kan man sige. Men du har været med før. Hvordan har de første sådan fire sendedage været?
0: Jamen, jeg synes, de har været skide gode. Jeg synes, jeg har fået nået næsten alt, jeg ville. Jeg havde lidt på forhånd, du ved, sådan en internal checkliste, hvor jeg ligesom tænkte, okay, jeg skal nå at se det her første omgang, fordi så ved jeg godt, så kan jeg bruge min energi på det her i anden omgang. Mm. Og jeg synes, den har været rigtig god. Jeg nåede at få set min familie og set en masse koncerter fra pladsen, fordi nogle gange så kan vi høre det i det fjerne. Men jeg nåede både at se Annika Lucas Graham og Andreas Oddbjerg ude på pladsen. Mellem folk.
1: Ja.
0: Og det har bare været mega nice. Hvad med dig?
1: Jeg synes, det har været fantastisk. Jeg synes, det der med at rejse rundt, som om det var et cirkus, fordi det er lidt sådan, jeg føler det er, det synes jeg er fuldstændig fabelagtigt.
0: Mm.
1: Og så kan jeg også godt lide at opleve Danmark på sådan en måde her, fordi, okay, for at være ærlig, altså, vi ser jo nærmest kun pladsen. Det er jo ikke, fordi vi er så meget ude at være turister.
0: Nej.
1: Men det er jo også en måde at opleve Danmark på, at se de folk, der kommer til Grøn Koncert, og den tilstand, den stemning, den aldersgruppe, alt det, der ligesom kendetegner folk, og den måde, de kommer på, det er virkelig interessant, synes jeg.
0: Jamen, det siger meget om byen, og hvilke folk, der er der, ikke? Altså sådan, eller hvordan de fester på. Og det er meget fedt, synes jeg også. Nu er Esbjerg, har du et forhold til Esbjerg, så?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Altså, jeg har jo det forhold til det, at jeg har familie i en by ude for Esbjerg, der hedder Hjerting. Og det er jo så der, jeg er kommet mest, når jeg er kommet i Esbjerg omegn. Ellers så ved jeg, og den fik jeg lige lov at tage en lille snært af i går, at Esbjerg har Danmarks længste gågade.
1: Okay.
0: Og det er jo ikke noget, der er for småt for sig. Altså sådan, ja, og den er virkelig, nu må jeg simpelthen sige, den er velsøgnet. Altså,
1: hvor lang tid,
0: flot
1: hvor lang tid tager der at gå fra den ene ende til den anden?
0: Det ved jeg ikke, men det skal siges, den er lidt over en kilometer.
1: Mm.
0: Eller en kilometer. Og det synes jeg, at den var virkelig fed. Nu så jeg den lukket, så det er selvfølgelig også et helt andet synspunkt på den. Men jeg synes, den kunne noget.
1: Lukker de gågaden?
0: Nej, altså i form af butikkerne var lukket.
1: Nå, okay.
0: Jo. Men skal vi ikke lige høre lidt musik? En af dem, som er på Grøn Koncert,
1: jo.
0: Det er Lucas Graham. Han går på Grøn scenen senere i dag. Og jeg har set ham ud fra pladsen. Jeg har hørt ham. Det lyder skide godt hver gang.
1: Og det er det en af hans første hits, som han udgav. Jeg kan stadigvæk huske, at der er en udgave. Det var fantastisk. Det er den stadigvæk. Lucas Graham her, som er et festfyrværkeri på scenen.
0: Det er han. Det her, det er Drunk.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning, hvor vi lige nu, heldigvis ikke drunk, det er heller ikke morning mere, den er lige kvart over 12, og vi står her på Grøn Koncert i Esbjerg, Cesar.
1: Ja, det gør vi nemlig, og folk de begynder langsomt at komme til, fordi vi står som sagt ved indgangen, og der er folk, der camperer i sådan nogle campingstole, og der kommer flere og flere mennesker.
0: Men det er en fed peace-tegn og alt muligt. Der er mega god stemning her i Esbjerg.
1: Og der er 3 kvarter til, at indgangen den åbner.
0: Det er der. Og jeg fortalte lige dig, mens vi hørte Lucas Graham her, en lille anekdote om min første sådan, musikoplevelse alene. Sådan noget, jeg tror, jeg var lige gået ud af 9. Og Lucas Graham havde lige udgivet det her Blue-album, hvor det er sådan noget 7 Years, Strip No More. Altså bangers, bangers, bangers, og bangers, no fillers, som man siger. Og jeg hører det hele vejen på vej hjem fra bilferie i Italien, og så har min veninde skrevet til mig dernede, som også hedder Karoline. Ej, skal vi ikke tage på Grøn Koncert? Jeg køber nogle billetter og sådan noget. Jeg var meget nervøs, du ved. Første gang, jeg skulle noget uden mine forældre. Og så tager vi afsted, og sådan, vi har bare en fest. Og midt under Lucas Graham, og jeg tror, det er den der Strip No More, så der er bare sådan en pige, der står foran os, kigger tilbage på os og sådan, skal I ikke have nogle bajer? Jeg har købt alt for mange. Og vi kigger over på hinanden og sådan lidt sådan, det var alligevel sådan lidt spændende og sådan noget, for vi er 16-17 år, og jeg havde aldrig sådan rigtig drukket øl før, tror jeg. Og så min veninde bare sådan, det vil vi meget gerne jo, fordi vi kunne ikke rigtig købe nogen heller. Og jeg havde det bare sådan rigtig fabelagtig første oplevelse med Grøn Koncert.
1: Og der er jo mange oplevelser at hente, når man tager på festivaler som Grøn Koncert, ikke? Der er nogen, der kommer for musikken, der er nogen, der kommer for fællesskabet.
0: Ja.
1: Jeg ved med mig selv, der er også nogle gange, hvor at noget af det, jeg glæder mig, måske ikke allermest til, men noget af det, jeg glæder mig ret meget til faktisk, det er maden.
0: Ja.
1: Fordi du kan komme ud, og så kan du få ting og spise ting, som du ikke normalt plejer at bestille eller få eller lave. Så vi jo godt tænke os at høre dig, der lytter med. Sådan, altså, hvad er din favoritspise til en festival? Du skal skrive en sms til 1220, det koster 1 krone, og så skrive Nova, og så som sagt skrive, hvad din favoritspise er til en festival. Fordi min erfaring er, som en, der er 37 år og alligevel har været på en del festivaler, det er, man kan få rigtig mange forskellige ting.
0: Man kan få overraskende meget forskelligt, og det er altid spændende at se, om dig og vennerne falder i den samme. Men så en sms til 1220, skriv Nova først, hvad spiser du allermest, når du tager på festival? Det vil vi meget gerne høre, og det vil vi gerne læse lige om lidt. Der er også Sara Larsson på vej med Midnight Song.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Lad os sige, at
3: En træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Larsen, Midnight Sun. Og solen den titter altså også lidt frem her i Esbjerg, hvor vi er med Grøn Koncert på tur. Vi spurgte fra et par minutter siden, hvad er det bedste spise på festival? Og ind på sms'en, der har vi fået, det er en flæskesteg sandwich burger. Markant. Der er ikke et navn på, desværre. Har du, hvad spiser du allermest af på festival? Send os en sms til 1220. Skriv nu, hvad først det koster en enkelt krone. Vi vil meget gerne høre fra dig. Daniel Cesar.
1: Det kunne også have været mig, der havde sendt den der besked.
0: Kunne det godt det?
1: Ja, det kunne det godt. Sådan en god flæskestegsburger, det er altså, det kan et eller andet. Men jeg vil sige, når jeg skal vælge en god ret,
0: ja,
1: når jeg er ude og høre live musik under åben himmel, så skal det ikke være noget, der er for kompliceret.
0: Nej.
1: Altså, det skal ikke være noget, der er med alt for meget. Der må gerne være lidt, om det er ketchup eller remo eller noget andet sovs, men det skal ikke være alt for klistret. Man skal ikke risikere, at vinden tager det.
0: Nej, okay.
1: Og jeg vil sige, sådan en god fish and chips.
0: En fish and chips? Det var overhovedet ikke det, jeg troede, du skulle hen med det forlæg.
1: Men det fish and chips, det er ikke noget, du skal sidde og bruge bestik med.
0: Nej, okay.
1: Det smager møghamrende godt.
0: Det smager møghamrende godt.
1: Hvad med dig?
0: Jamen, altså, jeg tænker, jeg brygger lige på, hvad jeg...
1: Blev du inspireret af mine fish and chips?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg tror lige, jeg kigger lidt ind over pladsen. Og hvad spiser du allermest af på festival? Send os en sms 1220. Skriv Nova først. Skriv også lige dit navn, så vi kan give dig et lille shout-out. Vi vil meget gerne høre, hvad du sætter tænderne i. Og imens vi hører det, så skal du da heller ikke snydes for lidt musik. Eller August, der featuring Ida Lauerberg her med bedre held næste gang.

0: eller august, med bedre held næste gang. Vi står her på Grøn Koncert i Esbjerg. Hvordan, så har du lige delt ud af, at du var lidt til det snaskede mad inde på pladsen?
1: Ja, jeg kan godt lide noget, jeg ikke altid får. Nu lyder som om, vi altid får snasket mad. Jeg kan faktisk ikke så godt lide noget, der er alt for snasket. Der skal, okay. Det skal være lidt snask, men du skal ikke risikere, at det hele falder på jorden.
0: Ej, du har ligesom en grænse.
1: Ja.
0: Altså, jeg er jo meget... jeg tyder til det nemme, og det er tit en burger, fordi så kan jeg simpelthen bare have den med i forbifarten. Den er ikke så stor, der skal ikke så meget til. Jeg ved, hvad jeg får. Det er klassisk. Og så, ligesom, så kan jeg bare tage den med en hånder, ligesom på vej videre mod næste koncert. Jeg vil helst ikke miste for meget. Det er meget min attitude med det hele.
1: Hvilken slags burger?
0: Cheeseburger? Ja, igen, meget til det simple. Altså, jeg skal ikke overraskes for meget. Vi har også fået en lille ekstra sms ind, men hvor der står flæskesteg sandwich af nam nam, eller så er det altså en kebab, der skal være nemt bekvemt, mener jeg. Det bliver også rigtig god grund til at venlig hilsen David Nederby Jensen.
1: Ja, og hvis du har et bud på, sådan, hvad din yndlingsspise, når du tager på festival eller til Grøn Koncert, så send en sms til 1220. Det koster 1 krone. Skriv Nova, dit navn, og så ja, hvad du godt kan lide at spise. Fordi der er jo nogen, der ligesom mig, når man kommer ud og oplever live musik, så det der med at få noget lækkert at spise, det betyder altså også noget.
0: Det betyder da helt vildt meget. Noget, der også bare betyder rigtig meget, det er jo musikken. Lige nu skal vi have en klassiker, man rigtig kan skråle med til. Det her, det er Wiz Khalifa og Charlie Puth. See you again.

0: See You Again fik du lige her på Nova, hvor vi sender fra Grøn Koncert. Og der er masser af artister, som skal optræde, og det har de allerede gjort i løbet af de sidste par dage. Og forleden der talte vi med en af dem, som kunne afsløre, at vedkommende, hvis det skulle være et cirkus, så ville han være klonen.
1: Ja.
0: Og hvem det er, det dykker vi ned i lige om lidt.
1: Udover det, så er der altså også Tessa med Natasha på vej med til banken. Nova.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så en dag i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu. Er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.
7: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma. Ej, klar. Vildeste mix.
8: Du vil ikke grine.

0: Tessa, sammen med Natasha. Tessa, som jo senere i dag står på Nova-scenen. Men nok om det nu, fordi Cesar, du har fået selskab.
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg står her sammen med Kent, som er troppet op til Grøn Koncert. Og ja, vi står her i Esbjerg. Masser af mennesker. Kent, han kommer over, og vi faldt lidt i snak med Kent. Kent, det er det første gang, du er til en Grøn Koncert, er det korrekt?
2: Ja, det er helt korrekt.
1: Og hvad laver du til daglig?
2: Jamen, der arbejder jeg på DT i Ribe, Dansk Regnballage.
1: Så... Men du er fra Sjælland?
2: Jeg er fra Sjælland, ja.
1: Så hvad bringer dig hid til Grøn Koncert i Esbjerg?
2: Udover at jeg har flyttet herover, så er det sådan set min kæreste, der ligesom har hjulpet mig lidt herover, kan man sige, over til det jyske.
0: Ja.
1: Det, går, det er jo sådan, det går nogle gange.
0: Det er dumt.
1: Men hvad forventer du dig af Grøn Koncert? Fordi der er jo altså, der er sådan en som mig, jeg har været med sådan, som privatperson i rigtig mange år. Jeg ved, hvad man går ind til, ikke? For dig, der ikke har været med til det før, hvad forventer du dig i dag?
2: Ikke andet end en kæmpe fest. Det er så simpelt er det. Kæmpe fest og masser af mennesker.
1: Og vi havde et spørgsmål, som vi gerne vil have svar på fra lytterne, nemlig et sms-spørgsmål, der hedder, hvad er yndlingsspisen, når man er ude til sådan en festival som Grøn? Hvad, når du er ude til sådan noget her, du ved, solen står højt på himlen, man har fået nogle fadøl, man skal få noget at spise, noget i skruten, hvad er så sådan din go-to-ret, når det skal være sådan ret godt?
2: Altså, så bliver det pomfritter, fransk hotdog eller en pizzaslice. Slut færdig bum.
0: God valg. Jeg ved, du kan få alle sammen inde på pladsen.
2: Så jamen, det, jeg hørte godt, I sagde det i radioen på vej herude, så det var så nemt. Så det, der havde jeg allerede sagt, det blev det eneste. Alt andet, så går det galt.
0: Alt andet går det galt. Hold dig til det sikre. Ved du hvad, vi sender dig godt på vej ind mod pladsen, og så spiller vi lige lidt god musik. Om lidt har vi faktisk også et lille interview, du havde tidligere. Tidligere, før Grøn faktisk.
1: Ja, jeg talte nemlig med en artist, som hvis Grøn Koncert var et cirkus, så ville han rigtig gerne være klovnen. Og hvem det er, det vender vi tilbage til.
0: Det får vi lige efter Alex Warren lige nu. Til gengæld en rigtig sommerbanger. Fever Dream i din radio. Skal du til Grøn? God koncert!

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Måske sådan en trist klovn, der havde et nummer, der sang om, hvor hårdt livet som klovn kunne være.
2: Det lyder hårdt.
1: Ja, sådan lidt det mørke indslag i Tivoliet.
2: Ja. Jeg får lyst til at sige mutkælderen i
1: dag. Nej, der skal jo være kontrast. Der er jo ikke noget, der er festligt og sjovt, hvis der ikke er nogen kontraster til det.
2: Nej.
1: Og der står jeg så måske lige inden, at det hele bliver rigtig morsomt og lystigt, så har jeg lige sådan et lille mørkt indslag om, hvor hårdt det er at være klovn. Så børnene, de græder op i hjem og sådan noget.

0: Ida Laubager og Andreas Odbjerg, men jeg kan rigtig godt lide dig. En sang, som jo også kommer af, det var Andreas Odbjerg, der før sagde, at hvis det her det var et cirkus, altså grøn koncert, så ville han være klovnen. Og det er jo faktisk sådan, så vi tidligere på sms'en, der spurgte vi folk, hvem der havde et hemmeligt talent, kan man sige.
1: Ja da.
0: Og vi har fået besøg her i, jeg har lyst til at kalde det teltet, her under parasollen har vi fået besøg af Caroline. Caroline, kan du lige fortælle, sådan, hvor gammel er du? Hvad laver du til daglig og sådan noget?
2: Og jeg er 20 år, og jeg er studerende. Altså, jeg har faktisk sabbatår. Så jeg er faktisk ikke studerende lige nu.
1: Nej.
2: Men,
0: er du fra Esbjerg?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er lidt fra Ribe af.
0: Okay.
2: Ja.
0: Og hvad er så dit talent? Hvad er det, du kan?
2: Det er fordi, at jeg kan grønte som en gris. Altså både når jeg griner, og så også sådan på kommandoagtigt.
0: Og det, der er på spil, det er jo, at man kan vinde en af de meget eftertragtede kasketter, som vi har.
2: Ja.
0: Så spørgsmålet er, om du kan grønte som en gris godt nok til, at du kan vinde en kasket. Lad os prøve.
1: Ja, yeah, give it away. Også fordi der er melodi på. Jeg kan meget godt lide det. Lige der, lille applaus for Caroline.
0: Ja, ja. Det synes jeg var en kasket værd.

Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Og vi har jo flere ting på højkant lige om lidt. Der skal vi også snakke med to gutter, som har vundet billetter til den udsolgte Grøn Koncert i Esbjerg i dag. Har du ikke billet til Odense i morgen, så skal du da også lige blive hængende, fordi så fortæller vi på, hvordan du kan være en af dem, der vinder dem lige om lidt. Men allerførst, noget der passer lidt til det stormfulde vejr her i Esbjerg. Det her, det er Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.

0: Tobias Rahim og Birte Kær med Den Danske Sommer lige her på Nova, hvor vi sender live fra Esbjerg. Karoline, hvordan er stemningen? Der er jo sådan cirka, hvad er der tid? Der er 5 minutter til, at pladsen den åbner.
1: Det er der simpelthen. Altså, jeg synes, stemningen er god. Jeg synes, folk i Esbjerg er utrolig høflige. Jeg er kæmpe fan.
0: Ja, det er lidt noget andet end, og det er ikke for at lyde negativt om Kolding, men dem fra Kolding, de havde drukket sig hatten, den passede.
1: Ej, det var voldsomt. Det
0: var voldsomt.
1: Det var det godt nok, men jeg synes egentlig også, vi snakkede lige lidt om det, da Den Danske Sommer spillede dagen. Det er jo fabelagtigt grønt koncertvejr. Altså sådan, det blæser lige en lille smule. Folk i Esbjerg synes nok ikke, der er en vind, der rykker sig lige nu. Men sådan, jeg synes, det er fabelagtigt vejr. Solen skinner lige tilpas. Det vender lige en lille smule, så man ikke bliver alt for svedig. Det regner ikke. Det krydser vi fingre for, at det holder ved.
0: Det er helt tilpas.
1: Ja.
0: Det er helt tilpas. Så kom glad. Og hvis det er sådan, så du faktisk ikke har billet til Grøn Koncert i morgen i Odense, så har vi en kanal, hvor vi kan udlove en billet. Vi har en Instagram-kanal inde på Nova. Hvis man går ind i toppen, så hedder den Nova på Grøn. Derinde, der stiller vi senere i dag et spørgsmål. Og hvis man svarer på det, så kan man altså være den heldige vinder af 2 billetter til Grøn i morgen i Odense.
1: Det lyder slet ikke dumt. Så derinde, følg den, hold dig opmærksom. Og så skal vi jo snakke med en ung, flink gut, som faktisk har vundet til ham og hans kammerat i dag. Og det gør vi lige om lidt.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Rejsende mellem Odense og Fredericia skal køre med togbus lidt længere end planlagt. Et sporarbejde skulle have været færdigt på mandag, men perioden med togbusser forlænges nu til fredag i næste uge. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede akutte problemer med et kørestrømsanlæg ved Odense. Det gav lange køer og problemer med at skaffe togbusser nok. Den situation vil man gerne undgå igen. Og derfor udskyder man åbningen af sporene, så man er sikker på, at systemet er helt køreklart. På knap 3 uger har mere end 230.000 danskere hentet appen AltID. Det er Danmarks første officielle app til ID og beviser. Her kan man dokumentere sin alder og identitet uden at vise sit fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort, men der er flere funktioner på vej. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. Han oplyser, at man arbejder på at få sundhedskortet ind i appen inden for de kommende måneder. På sigt er det også planen, at kørekort skal tilføjes. EU strammer nu sanktionerne mod Rusland igen. Landene er blevet enige om en ny pakke, der blandt andet rammer russiske banker, oliehandel og skibe. Det bekræfter EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun siger, at sanktionerne skal svække Ruslands økonomi og evne til at føre krig i Ukraine. Men ifølge AFP kunne EU-landene ikke blive enige om et forbud mod import af russisk fisk eller nye sanktioner mod lederen af den russisk-ortodokse kirke. 1.144 dyr blev indleveret hos Dyrenes Beskyttelses 7 dyreinternater alene i juni måned. I gennemsnit er det 38 dyr om dagen. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Og det er særligt katte, der enten er blevet sat uden for internaterne i en papkasse, eller bliver indleveret af en ejer, der ikke længere har mulighed for at passe dyret. Ud af de 1.144 dyr i juni, så var 905 katte.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
19: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Klokken, den er slået lidt over et. Det betyder, at Grøn Koncertpladsen nu er åbnet her i Esbjerg.
0: Og lige om lidt skal vi tale med en heldig vinder, som i går vandt billetter til i dag. Og præcis, hvad vedkommende svarede, det vender vi tilbage til efter et kort pause.
1: Der er kæmpe god stemning lige nu. Maner I til at synge lidt med på vej ind på pladsen.
19: Skru op for lyden af.

0: Olivia Dean med Man I Need på Nova. Lyden er i dag, og lige nu også lyden af Grøn Koncert i Esbjerg, hvor jeg har sendt Daniel Cesar hen og snakket med en smilende fyr.
1: Jeg står nemlig her sammen med Christian. I går, der havde Christian ikke billetter til Grøn Koncert her i Esbjerg. Det har han i dag. Og det gjorde du simpelthen, fordi at du svarede rigtigt på et spørgsmål. Du svarede på et spørgsmål, nemlig spørgsmålet, hvilken sang vil du elske at skrulle med på Grøn? Og inden da, Christian, vil du lige fortælle, hvor gammel er du?
2: Jeg er 20.
1: Og hvad laver du? Hvad laver sådan en 20-årig til daglig?
2: Jeg lærer til maskinsnedker.
1: Okay, er du fra Esbjerg?
2: Ja, Fynbo.
1: Fynbo, okay. Hvor mange gange har du været til Grøn? Er det her første gang, du er til Grøn?
2: Ja, det er min femte gang.
0: Nå.
1: Femte gang. Så hvad var planen? Nu kan man sige, nu svarede du på vores spørgsmål og har altså to billetter til Grøn her i Esbjerg. Men hvad havde planen ellers? Hvad havde du skulle lave?
2: Jeg havde faktisk billetter på forhånd, så jeg synes bare, det var sjovt. Og så elsker jeg konkurrencer og udfordrer. Og så var det rent tilfældigt, at I skrev til mig.
1: Er du sådan en, der er held i konkurrencer? Er du sådan en, der altid, uanset hvad han er med i, så vinder han en halv gås eller et eller andet?
2: Altså, jeg plejer at have held med det. Jeg vandt også nogle billetter sidste år igennem Naturgård-konkurrence.
1: Man kender typen. Typen, der altid, og så vinder vedkommende altid et eller andet. Christian, du svarer på spørgsmålet, hvilken sang vil du elske at skrulle med på Grøn? Er du generelt typen, der, når du er til koncerter, er du typen, der står nede bag i med korslagte arme, eller står du sådan midt i eller op foran og skruller med på det hele?
2: Det kommer an på kunstneren, men jeg kan godt lide at stå op foran, hvis det er Minds, Hookworm og noget Casey. Yeah.
1: Og hvilken sang vil du gerne skrulle med på nu her i år?
2: Altså, Nedlægger Forsvaret er en af dem, men generelt er Hookworm rimelig stort, og så bare humøret. Jeg elsker kunstnere, der ikke bare står stille på en scene. Det skaber noget energi.
0: Det gør det da. Jeg har gjort lige præcis den sang klar til dig, Nedlægger Forsvaret, Hookworm. Og tænker jeg så, Sara, skal vi ikke få sendt de to knatter ind mod festivalen, fordi der er jo musik på, om ikke alt for længe?
1: Jo, jeg tænkte jo, han kunne godt tage første vers, Christian. Han kunne godt skrulle med.
0: Vi håber, du skruller med nu, Christian.
1: Klar til at skrulle med.
0: Så er det nu.

0: Hugorm featuring Peter Sommer med Nedlægger Forsvaret. Hugorm, som jo senere i dag står på grøn scenen. Og lige nu, der er vi jo faktisk også på grøn. Vi står på grøn koncert i Esbjerg, hvor karavanen har lagt sig til for en dag. Og fra et par dage siden, den første dag, vi stod her sammen, så sagde, for vi har jo sendt radio hver dag. Vi udlader billetter til koncerterne hver dag, som jo ellers er udsolgt. Vi fortæller mere om det om ikke alt for længe. Men der sagde du, at der var nogle ting, du glædede dig lidt til. Og en af dem, det var, at du håbede, der kom sådan lidt features. Altså at enten at artisterne, de besøger hinanden, eller at de får en gæst med udefra.
1: Ja, fordi det er jo noget, jeg forbinder med grøn. Altså jeg ved også, der var for nogle år siden, der lavede artister sådan features. Altså sådan, så lavede de sange, de udgav op til grøn. Det gjorde de vist et år. Og så er det jo bare en mulighed for, at artister, de kan hjælpe hinanden og lige synge lidt med. Og ja, det er rigtig glæder jeg mig til. Og der har været nogle ret fine features. Nu hørte vi lige her tidligere Andreas Oddbjerg og Ida Laubær, men jeg kan rigtig godt lide dig. Ja. En sang, som for mig er indbegrebet af sommeren, måske sidste år eller forrige år, ikke?
0: Altså, helt vildt.
1: Og den lavede de på scenen.
0: Den har de lavet, ja.
1: Og der er flere artister, som har haft lidt features. Mumle har også featuret Malte Ebert.
0: Ja, et par gange, og har skudt en kæmpe fodbold ude på scenen også. Det så fuldkommen sindssygt ud. Ja. Også, altså, sådan, der har hun fået lov at fyre nogle talenter afsted. Og altså, sådan, jeg ved også, at altså, der er jo en tendens til, at de besøger meget hinanden, ikke?
1: Ja.
0: Der er jo gået et rygte, og jeg ved også, at det er blevet bekræftet nu. Fordi hvis man ikke har været der, så har man måske set det på Malte Eberts Instagram, at Gulddreng jo også lige har været forbi scenen en enkelt gang eller to.
1: Tæller det som en feature, Malte Ebert og Gulddreng?
0: Det synes jeg godt, det kan gøre, når det er en anden artist.
1: Okay, fair nok.
0: Ødelæg illusionen til sig.
1: Men der er altså mulighed for at opleve artister og nogen, der feature hinanden her til de grønne koncerter. Og det er jo sådan som, hvad cirka en... Ja, senere i dag i hvert fald, der fortæller vi, hvad det er, man kan gøre for at... Måske vinde billetter til i morgen i Odense?
0: Altså, vi gør det i hvert fald inden klokken, den slår to. Ja, så meget kan vi love. Og synes jeg faktisk, vi skal høre fra en af dem, som jeg har krydset fingre for på et eller andet tidspunkt, ligger ved sit forbi. Jeg ved ikke, om det bare er ønsketænkning. Han hedder Lamin, han har lavet en sang med Annika, den hedder Hold mit tempo. Jeg synes, det er en kæmpe sommerbanger. Det ved jeg ikke, det må du lige vurdere. Hun har ikke spillet den endnu. Men altså,
1: det kan være, den
0: kunne jo håbe i dag var dagen. Man kunne jo håbe. Lige nu, der kan vi skrue med den i højtalen.

0: Annika, som står 17.20 i dag på Nova-scenen. Lige nu der er vi Grøn Koncert, som har lagt sig til ved Esbjerg. Man kan altid allerede høre, der blev jublet lidt ved tanken om Annika. Du forstår, jeg sagde med godt. Så Sara, du står ikke helt alene.
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså, man kan godt mærke stemningen. Den er blevet, der er lige blevet skruet lidt op for det. Man kan høre folk, der kommer forbi, og jeg står her sammen med Martin. Martin, kan du lige fortælle, hvor gammel du er, hvad du laver?
2: Jeg hedder Martin, 46 år, bor i Roskilde og er selvstændig.
1: Og det synes jeg jo egentlig er ret vildt, at du er troppet op her i Esbjerg sammen med din familie, din kone og jeres to børn.
0: Formod... Du skubbede os til op til os, ikke?
1: Ja, fordi det var sådan, så din datter, hun ville rigtig gerne høre, hvordan man kunne vinde sådan en kasket, og så blev du skubbet foran ind foran mikrofonen. Og så var vi jo lidt nysgerrige på, hvordan det kan være, man vælger, når man er fra Sjælland, og så komme hertil for at opleve Grøn Koncert.
2: Jamen, vi har været på camping i Vejers i mange år, og så var vi på Grøn Koncert over sidste år. Og så tænkte vi, det kunne man jo... Det skulle ikke være den sidste gang, jo.
0: Ja, det kunne godt
2: det var en kort omgang, jo.
0: Yes.
1: Lad os lige høre om det. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre om det, fordi jeg var her ikke sidste år, men der går rygter om, at Esbjerg 2025, det var noget af en oplevelse, hvor at, altså, himlen åbnede sig, og det regnede vist ret meget. Og den blev lukket på et tidspunkt, fordi det regnede så meget. Hvordan oplevede I det?
2: Jamen altså, jeg har aldrig oplevet så meget regn som dengang, og altså, man stod derinde, og så lige pludselig begyndte det at regne lidt mere og lidt mere, og så tænkte man, nah, vi gemmer os under et sejl, og så til sidst så gik det helt amok, og så kunne man godt se, der var kun én vej, og det var, at skærmene blev slukket og sådan noget, så måtte vi ud. Så kom man ud til den næste udfordring, det var, om bilen nu holdt i sø, eller om den holdt på græs, og den holdt sig delvis på græs, og vi fik slæbt den ind igennem ud over marken og ud over hjørnet, så man kom hjem. Jeg kunne huske, jeg kørte i underdreng hele vejen, så alt var vådt.
0: Altså.
1: Det er jo sådan en overlevelseshistorie, kan man sige. Og det er jo et tegn på, at man skal ikke give op. Det kan godt være, den første oplevelse måske ikke levede helt op til forventningerne, men I er tilbage.
2: Ja, vi er tilbage, og vi gør comeback i år.
0: Kæmpe comeback, og jeg synes, der er også en artist, som man i hvert fald kommer til at kunne høre senere i dag. Gulddreng på vej til dig i højtaleren, og så synes jeg, vi lige skide Martin og familien en kasket og sende den godt afsted, ikke?
1: Så må jeg have en rigtig, rigtig god koncertoplevelse.
2: Tak i lige måde. Lyden er i dag. Nova.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg overhalede ikke, jeg kørte forbi, jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, okay, og det er jo det er noget helt andet jo.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova,

0: gulddreng, som jo er blevet teaset til for Malabers Instagram, om han måske lægger visit på senere i dag, når Malabert han holder koncert på Grøn Koncertscenen. Men lige nu, der er vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til at lege en lille quizleg, og det er fordi vores runner Laura, hun har forberedt tre souvenirs, som i dag, der er det blevet din tur til at gætte, Daniel, på hvilken souvenir, der ligesom beskriver Esbjerg. Hvad har du taget med, Laura?
1: Jamen, jeg har taget en fisk med, så har jeg taget et spejl med, og hvis I kigger op i loftet af vognen, så er der fjer, der også hænger.
0: Simpelthen.
2: Okay, og hvad er historien bag de forskellige ting?
1: Jamen, fisken har jeg taget med, fordi at byen den er tæt knyttet til havnen her i Esbjerg. Spejlet det har jeg taget med, fordi der er en gammel myte om, at man i sådan sit eget spejlbillede i vandet nede i Esbjerg Havn kan se sin kommende ægtefælle.
0: Okay.
2: Spændende.
1: Og fjeren, den har jeg taget med, fordi at byen har den største bestanddel af måger, simpelthen på grund af havnen.
2: Den synes jeg faktisk kan være lidt svær. Jeg vil indrømme den med spejlet. Myten, det er sådan noget, jeg sukker for. Jeg elsker lokale myter.
0: Absolut, same, same, same. Men jeg tænker så, at du skal finde ligesom et valg, noget du lander på, og så skal vi vide, hvad det er.
2: Vil I have valget nu?
0: Meget gerne.
2: Okay, jeg tror måske det mest, jeg synes, den er svær. Jeg håber på spejlet, men jeg tror, det er fisken, fordi at det er Esbjerg en kendt fiskeby.
0: Vi finder ud af, hvilken souvenir, som ligesom beskriver Esbjerg allerbedst om lidt. Allerførst, så skal vi lige have en af min yndlingssang at høre, når jeg kører i bil. For man kan ikke lade være med at sidde med hovedet og være sådan, Det her, det er Emil Kruse featuring OK OK og Anton Edwards med Copenhagen City.

0: Altså, nu sagde jeg, at den var fed at køre til at lige ryste lidt med hovedet til. Er den ikke det?
1: Jo, men der tror jeg, at vores musiksmag er også lidt forskellig. Jeg vil mere være sådan noget Rasmus Seebach, når jeg kører bil.
0: Det er også det tror jeg, alle er til. Altså. Det er der ikke nogen, der ikke er til.
1: Men den var god, den var god.
0: Den var god, den var god. Og vi slap jo, vi hopper tilbage, der vi slap. Og det var jo, at Laura, vores skønne runner her på Grøn Koncert, hvor vi sender live fra alle dagene rundt i alle de danske byer. Hun har udvalgt tre souvenirs, som i dag kan beskrive Esbjerg, en af dem. Og valget, det stod på følgende, Laura.
2: Jamen, en fisk kunne du vælge imellem. Mm. Og ellers så et spejl og en fjer. Og fisken, det var fordi, at byen jo har den her havn, den er meget kendt for. Spejlet var fordi, at du i havnen kan se spejlbilledet af den, du kommer til at blive gift med i fremtiden. Og fjeren er fordi, at de i Esbjerg har den største bestanddel af måger.
1: Og der er kun en af de ting, der er korrekt, ikke?
2: Kun en af tingene er korrekt.
1: Jeg vil ønske, det var spejlet. Jeg elsker lokale myter. Det er også lidt skræmmende, hvis man kan gå ned i havnen og se sin kommende kone ned i vandet.
0: Også var dejligt beroligende. Altså sådan, så var det det.
1: Hvad nu hvis det er en, hvor du tænker, det har jeg da ikke lyst til?
0: Okay, fair. Jeg hopper tilbage.
1: Jeg siger fisken.
2: Det er korrekt. Det står 2-2. Yeah.
0: Okay, så er vi back on 2-2.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ikke dumt, ikke dumt. Men altså, tænker du hvad? Okay, kommer og tager Kav en føring i morgen. Det kunne sagtens...
1: Det tænkte jeg ikke.
0: Nå, det tænkte jeg. Det kunne sagtens lade sig køre. Men lad os høre noget god musik. Der er Post Malone på vej efter en lille pause.

0: fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Post Malone featuring Morgan Wallen her. Lige små 20 minutter til klokken, den slår to. Hvis man hører lidt bas i baggrunden, så er det jo fordi, at vi står på Grøn Koncert i Esbjerg, hvor Sivas netop er gået på scenen.
1: Han er en af de artister, vi ikke rigtig har fået lov til at opleve endnu, fordi vi sender, mens han er på.
0: Vi optræder, vi kæmper jo simpelthen om folk samtidig.
1: Til gengæld så får vi mulighed for at se alle de mennesker, der er sådan valgfarter til Grøn Koncert her i Esbjerg. Og jeg vil sige, stemningen den er god. Der er hjemmehæklede sådan bøllehatte og folk, som kommer med stole, og jeg ved ikke hvad. Der er familier, der er unge. Der er det hele.
0: Der er de velforberedte, dem der bare er på vej for at få en fest. Nogen i spurt mod Sivas, fordi at man ikke vil misse lige præcis ens yndlingssang. Og det er man måske lidt bitter over, fordi man overhovedet ikke har billet, og slet ikke kan få lov at opleve ham.
1: Og der er altså heller ikke nogen billetter til i morgen i Odense. Der er udsolgt, ligesom der har været de andre dage. Men vi udlover altså billetter her på Nova, og det gør vi meget, meget simpelt. Hvis du går ind på vores Instagram, så har vi en kanal, der hedder Nova på Grønt. Der har vi lagt et spørgsmål op, som du kan svare på, og spørgsmålet er, hvilken artist på Grøn vil du allerhelst dele en fadøl med?
0: Simpelthen. Daniel, jeg vil faktisk meget gerne have dit svar, men allerførst så synes jeg faktisk, vi skal spille en af de sange, som nok bliver spillet i højtaler om tre små minutter. Ej, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Så godt kender jeg ikke sættet endnu, men det er min absolut yndlings, det er Sivas featuring Gilly, som jo var på Grøn Koncert i sidste år med Derudaf.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Der sagde vi jo, Sara, at der er jo en årsag til, at vi også står her på Grøn og kommer til de næste par dage. Det er jo simpelthen både at få lidt af stemningen, men også at udgive billetter hver dag til det ellers udsolgte Grøn Koncert. I morgen der lander vi i Odense, og hvis man vil binde billetter til det, skal man lige hoppe ind på vores Instagram, NovaFM.dk, hvor vi har en lille spørgerunde i gang med både delt på vores story, men ellers inde i vores udsendelseskanal, der hedder Nova på Grøn. Og der har vi stillet det spørgsmål, som egentlig kan udlade to billetter til i morgens Grøn Koncert. I Odense, og det lyder på, hvilken artist på Grøn vil du allerhelst dele en fadøl med?
3: Og der er jo en del artister at vælge imellem, må man sige, og ja, jeg kan finde gode argumenter for alle.
2: Absolut.
3: Ved du, hvad du vil vælge?
2: Jeg tror godt, jeg ved, hvem jeg vil vælge egentlig. Jeg tror, at jeg vil gå med Lucas Graham.
3: Ja.
2: Og jeg tror egentlig simpelthen, det er fordi, at han virker bare som en gut, der er sådan god om et lejrebål. Jeg ved ikke, hvad det har med situationen at gøre, men sådan, jeg tror, han er hyggelig at tage en fadøl med. Jeg føler, at han har oplevet meget på sine år.
3: Jeg føler også meget, at hans sange handler om ting, han har oplevet i sit liv. Jeg er jo godt forestille mig, at jeg er over en fadøl, men ja. Der åbner han op. Men jeg tror nu, hvis det var mig,
2: ja.
3: Så vil jeg jo, altså, sådan en Andreas Odbjerg.
2: Mm-hmm.
3: Jeg tror, at han er hyggelig.
2: Det tror jeg også. Altså, der er virkelig kommet mange gode bud derinde allerede. Har du ikke sendt dit for det gjort? Der er kommet uden tvivl Mumle. Jeg synes, hun virker som sådan en dejlig person med fed energi. Der er også en, der skriver, jeg vil allerhelst en fadøl med Malte Ebert.
3: Ja.
2: En, der fyrer afsted 100% Annika, uden tvivl. Simon Kvam, helt sikkert. Altså, alle er simpelthen på banen. Men send dit bud afsted. Sikre dig to billetter til det ellers udsolgte Grøn Koncert til i morgen.
3: Vi trækker en vinder senere i dag, men som sagt, det er inde på vores udsendelseskanal. Og hvis man er lidt i min generation, er ikke helt ved, hvad det er. Man skal gå ind i toppen på Novas FM, eller Novas station, kan man sige, profil inde på Instagram. Der er der sådan lige toppen under profilbilledet, der er der en kanal, man kan gå ind på, der hedder Nova på Grøn. Så skal man trykke sig ind på.
2: Simpelthen. Rigtig godt forklaret. Så Sara, til alle millennials, skud, få sat en besked.

0: med American Girls lige her på Nova. Lyden af i dag, hvor vi lige skal til at runde af her, hvor vi altså har stået de sidste 2 timers tid lige ude foran indgang på Grøn Koncert i Esbjerg.
1: Jeg føler lige, vi skal til at slutte, mens festen den er ved at... Altså, der kommer mere og mere fart på festen, synes jeg.
0: Det gør der, og det vil vi jo ikke være typerne sætter en stopper for. Men hyggeligt har det været.
1: Ja, sådan er det.
0: Sådan er det simpelthen, og vi er jo ellers tilbage i din radio igen i morgen. Husk, at hvis du ikke har vundet billetter til Grøn Koncert i Odense, så kan du gøre det inde på vores Instagram. Ellers så håber vi bare, at vi lyttes ved, og så sætter vi lige en sommerbanger på. Skal vi ikke gøre det
1: som
0: vores sidste
1: det.
0: Action? Skal vi præsentere den sammen?
1: Ja, lad os tage en god en med Benjamin Hav.
0: Det her, det er
1: Portugal.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn er Roxana Sekeri. Odense Kommune, der har været plaget af egeprocessionsspinderen, sætter gang i en øget slutspurt i bekæmpelsen af larven. Fra weekenden og ind i næste uge indsættes over 20 specialhold, der intensivt skal reducere antallet af larvredder. Indsatsen vil finde sted i ramte områder og i områder, hvor en forebyggende indsats er nødvendig, oplyser kommunen. Larverne har hver især omkring 60.000 brandhår, der kan forårsage kløe, hududslæt, øjenirritation, luftvejsproblemer og i sjældne tilfælde også alvorlige allergiske reaktioner. På under 3 uger har mere end 230.000 af os hentet appen Alt-ID. Det er den første officielle app til ID og beviser. Her kan man dokumentere sin alder og identitet uden at vise sit fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort, men flere funktioner er på vej. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. Han oplyser, at man arbejder på at få sundhedskortet ind i appen inden for de kommende måneder. Og på sigt er det også planen, at kørekortet tilføjes. Google har nu modtaget en gigantisk regning fra EU. EU-kommissionen har uddelt 2 bøder på samlet 6,9 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU's tech-kommissær skal beslutningen sikre mere konkurrence. Ifølge Google selv er straffen dog ikke fair. Selskabets chef for internationale anliggender udtaler til AFP, at bøderne tvinger Google til at forringe deres produkter i Europa. Mange vælger ikke at sterilisere deres katte. Det mærker man hos Dyrenes Beskyttelse, hvor der alene i juni måned blev indleveret over 1100 dyr hos organisationen 7 dyreinternater. Langt størstedelen af dyrene var katte, der enten bliver sat uden for internaterne i papkasser, eller bliver indleveret af en ejer, der ikke længere har mulighed for at passe dyret.
5: Været præsenteres af Forsikringer for Gensidige. Tilliden er gensidig.
6: På vejrfronten bliver det i dag til nogen eller en del sol, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturen op mellem 20 og 25 grader, og vi får sving til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så er der ikke mere grøn koncert for den her omgang. Altså, så lige indtil i morgen, men lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund. Det er lige her på Nova. Der er en masse god musik på vej til dig. Sombo, BNG og Medina, men først Katsai og Gabriella.
5: Skru op, for lyden er i dag.

torsdag eftermiddag? Eller er vi egentlig stadigvæk i formiddagen? Ja, ej, men jeg må lige tjekke op på de her tidspunkter. Er en, som er en kæmpe natteravn, som Rasmus Ebak vil sige, nemlig primært lever om natten, jamen så har jeg absolut ingen fornemmelse af, hvad tidspunkter på dagen det egentlig er. Altså ud over klokkeslættet, men jeg må være ærlig og erkende, altså jeg stod op for 2 timer siden, så for mig der er det altså morgen lige nu, men det tænker jeg ikke, at du har det helt præcis på samme måde. Men mindre at du også lige stod op, skat, jamen så godmorgen du. Skal vi ikke bare lige bruge de næste par timer sammen her på Nova? Den gode musik, den er altså i den grad varmer sig eller bleger energi. Livet skal bare aldrig stå klar til dig lige om lidt, men for somber en kæmpe

0: Lige her på Nova, som man jo i den grad også kan glæde sig til at opleve på dette års smuk fest festival. Ja, hvis man altså var så hurtig til at komme ud af vagten og lige præcis netop ende med at få nogle billetter, inden der blev fuldstændig udsolgt. Men der er jo også noget andet, som blev på fuldstændig rekordtid udsolgt, og det er nemlig Grøn Koncert. Og sjovt nok, så er den jo i gang lige nu i Esbjerg, men der er altså stadigvæk Odense, Næstved og Valby tilbage. Og på trods af, at den her Grøn Koncert er fuldstændig udsolgt i alle byer, så har du altså stadigvæk muligheden for at vinde to billetter. Og hvordan du kan det? Jamen, det tager vi om på den anden side. Christoffer.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Jeg er ikke,
13: for Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

Hvis du også elsker Christoffer, jamen så er vi i den grad to søstre. Her der fik vi altså lige ham med gitaren. Hold nu op, hvor jeg elsker det her nummer. Men hvis der er noget, jeg også elsker, jamen så er det bare generelt dansk popmusik. Og det må man jo sige, der i den grad er en masse af at finde ude på grøn koncertpladser lige nu. Der er både en Malte Eber, der er en Mumle, en Annika, Tessa, Lucas Graham, Andreas Oddbjerg, altså... What is not to like? Jamen, så skulle det jo lige være det, at man ikke lige nåede at få billetterne til Grøn Koncert, inden den blev fuldstændig udsolgt. Jamen, prøv lige at høre her, min ven. Vi er kommet for at hjælpe hinanden, og lige nu der har jeg tænkt mig at give dig et rigtig godt tip til, hvordan du muligvis kan sikre dig selv to billetter til Grøn Koncert i morgen. Fordi hvis du lige hopper ind på din lille telefon, så hopper du ind på den app, som hedder, jeg ved ikke, om du kender den, Instagram. Og så finder du altså lige Novas Instagram-profil. Det er NovaFM.dk. Derinde, jamen der har Karoline og Daniel Cesar altså lige lagt en lille story op med et spørgsmål. Et spørgsmål, jeg skulle våge at påstå, er nogenlunde nemt at svare på. Det er ikke sådan, at de spørger dig, hvem opfandt panfløjten. Nej, nej. De har simpelthen spurgt ud af alle de dejlige artister, der spiller på grøn. Hvilken en af disse vil du så allerhelst drikke en øl med? Jamen, der er jo hverken et rigtigt eller et forkert svar, men der er en af jer, som sender et svar ind, som altså får beskeden om lige her om, ja, nok om inden for et par timer, om at du altså lige har vundet to billetter til Grøn Koncert. Så hvis du lige skal give det et allersidste skud i bøssen med at se, om du ikke kan lykkes med at komme afsted til Grøn Koncert, inden at det hele er overstået, så er det altså med at hoppe ind på vores Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvilken en af grønartisterne vil du allerhelst drikke en øl med? Og så kan du også lige melde ind til mig, 70 11 9000, hvem du ender med at svare. Fordi jeg synes faktisk, det er et ret svært spørgsmål at svare på.

0: Hvis du også er rimelig begejstret for Ariana Grande, jamen, så vil jeg i den grad lige anbefale dig at blive hængende her på Nova de næste par dage. Jeg kan ikke sige, hvornår, og jeg kan heller ikke sige, hvad det helt præcis er. Men jeg kan bare sige, at hvis man er stor Ariana Grande-fan, så er det altså en rimelig god nyhed. Men jeg har altså også en dårlig nyhed, desværre. Ja, i morges, der det er noget, vi gør i kirken. Men jeg ved, at jeg helt sikkert overtrådt en lov i dag. Ja, yeah. Og jeg tror også, at igen, jeg ved, at jeg er rimelig glad for, at der ikke lige var noget politi i nærheden, fordi at hold da op, det var da noget af et syn. Ja, det bliver vi altså lige nødt til at vende. Jeg bliver nødt til simpelthen at få vasket skammens hat af mig, og det gør altså værd at tage dig til gidsel i, hvad det lige præcis var, der skete i morges. Men Milo Smith og Billie Eilish, de står klar til dig om 5 minutter. Nova.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: mener vi med stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69 og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
15: Som man, det er der.
14: Hvem sagde, som man siger?
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Wanna Dance, Miles Smith og Lee her på Nova. Du skal i den grad blive hængende, hvis du også har lyst til at danse, eller bare begynder at krumme så meget og tage over det, der skete for mig i morges, at du teknisk set begynder at bløde under fodballerne. Fordi i morges, jamen, der stod jeg simpelthen op. Jeg kunne mærke, at jeg var træt, for jeg har været natteravn hele natten. Og jeg tænkte, ved du hvad, jeg cykler sgu lige ned, og så køber jeg lige 2 iskaffer til mig og min sjoveste fodlængden derhjemme, ikke? Og da jeg ligesom sætter mig op på cyklen, jeg kører ned, jeg henter de her 2 iskaffer, så går det lige sent nok op for mig, at jeg kan jo ikke både cykle med 2 iskaffer og have hænderne på styret. Det er som om, at der lige mangler 2 arme der. Der har jeg måske lige taget hænderne lidt for fulde. Helt bogstaveligt. Og hvad gør man så? Jamen det jeg gør, godt opfølgende spørgsmål, tak skal du have. Det jeg gør, det er, at jeg har simpelthen de 2 iskaffer i hænderne. Så vælger jeg at lave noget, jeg på ingen måde vil opfordre nogen mennesker til at gøre. Simpelthen lægge dine håndled på cykelstyret, så det simpelthen er håndledene, der styrer det, mens at du har kafferne i hænderne. Hvordan man bremser og det ene og det andet, det kan jeg ikke lige svare dig på, fordi det der ender med at ske ret hurtigt, da jeg simpelthen bliver overrasket over, gud, jamen det fungerer egentlig meget godt. Jamen det er, jeg simpelthen oplever, at folk de glor helt vildt meget, og jeg er meget sådan, så dårlig ser jeg bare heller ikke ud om morgenen. Jeg er ikke køn, det skal jeg være den første til at indrømme, men give a girl a break, ikke? Lad mig lige vågne, inden du begynder at dømme mit udseende. Men der går det simpelthen stille og roligt op for mig, hvad det er, jeg er i gang med. Jeg er i gang med at bryde loven, og jeg er i gang med at bryde den lov og den paragraf, der hedder blufærdighedskrænkelse. Ja, fordi at det skulle lige gå lidt stærkt i morges, og igen, jeg var lige stået op, så jeg har taget sådan en rigtig dejlig lille fancy slå-om-kjole på. Og i jagten på at komme ud og hente de her 2 iskaffer, der har jeg simpelthen glemt det vigtigste af det. Jeg har glemt at tage underbukser på. Ja, og det kan jo ske for selv den bedste. Det

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Noget andet, vi også skal lære, det er, at måske næste gang, så skulle man lige sy den der kjole sammen, ikke? Lidt ligesom det, Shawn Mendes, han synger om her. Stitches. Ja, der er i hvert fald nogle stitches, der lige skal sy mine...

0: hvis du også kender den følelse af at blive ramt af en basketball i maven, fordi man lige kommer til at tænke på noget rigtig billigt, man engang gjorde. Jamen, så vil jeg altså rigtig gerne høre den historie fra dig. Nu har jeg lige delt min, ja, ikke bare tissekone ud, men hvordan jeg simpelthen flashede min tissekone hele morgen. Så prøv at, if I show you mine, you show me yours, ikke? Selvfølgelig med samtykke. Ring ind til mig til 70 119 1000, eller så kan du også bare sende mig en besked. Det er på Novas Instagram profil Nova5.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesterytterer og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Odense Kommune sætter nu ind med en intensiv slutspurt for at fjerne egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede. Fra weekenden bliver der indsat over 20 specialhold, som skal fjerne larvredder. Indsatsen gælder blandt andet cykelstier, skoler og daginstitutioner. Derfor kan nogle stier blive midlertidigt lukket. Det fortæller direktøren i kommunens klima- og miljøforvaltning. Larven er blandt andet problematisk, fordi dens mange brandhår kan forårsage kraftig kløe og udslæt. Togbusserne mellem Odense og Fredericia kommer til at køre lidt længere end planlagt. Et sporarbejde skulle have været færdigt nu på mandag, men perioden med togbusser forlænges til fredag i næste uge. Det oplyser Vejdirektoratet. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede akutte problemer med et kørestrømsanlæg ved Odense. Det gav lange køer og problemer med at skaffe nok togbusser. Og den situation vil man gerne undgå. Åbningen af sporene udskydes, så man er sikker på, at systemet er helt køreklart, lyder det. Forlængelsen gælder for regionaltog og enkelte intercity-tog. Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov advarer USA mod at sende flere våben til Ukraine. Det skete på et møde med den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Det skriver Reuters på baggrund af en udtalelse fra det russiske udenrigsministerium. Lavrov understregede, at Rusland er klar til en diplomatisk løsning, men at flere våben til ukrainerne er uacceptabelt. Marco Rubio siger, at USA er klar til at spille en konstruktiv rolle for at afslutte krigen. FIFA kan snart se frem til en officiel klage fra Norges fodboldforbund NFF. De vil klage efter, at USA's præsident Donald Trump blandede sig i ophævelsen af fodboldspilleren Fularin Baloguns karantæne under den netop overståede VM-slutrunde. Det skriver britiske The Times ifølge TV2. Ifølge forbundets præsident er sagen alvorlig og bekymrende. Hun kalder det videre en etisk klage og understreger, at karantænen for et rødt kort aldrig burde være blevet omstødt af FIFA.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: På vejrfronten bliver det i dag til nogen eller en del sol, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader, og de får svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Hvis du også er der som en lille sød malkeko, der i den grad gerne vil lukkes ud på græs, og den græsplæne, den skal godt koncert, jamen så er du det helt rigtige sted. Lige om lidt, der fortæller jeg dig, hvordan du kan vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Det er om på Danset Ray, fordi først Rima og Selena Gomez.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Die dan haat. Als de eftemmerij helpen om mij, jouw verhaal en duiling. Als wij dan gaan te kijken waarom. Ik dan haat, waarom zal het blijven? Waarom die nu zullen we mijn zomer verder maken? Allemaal men også kan mærke på, at sommerferiesæsonen den er den grad over os. Jamen, det er fordi festivalsæsonen den er også over os. Og lige nu der er vi altså i gang med anden runde af hele Grøn Koncertturen. Og lige nu der foregår det altså i Esbjerg. Og i morgen, jamen, der kan man altså glæde sig til en tur i Odense. Og så er der Næstved og Valby tilbage, men så er det sgu også slut for i år, du. Så hvis du lige gerne vil sikre dig selv, at du altså også lige formår at blive lukket ud på græs som den lille dejlige malkeko, du nu engang er, jamen, så er det altså lige med at hive telefonen ud af bikinien, op af lommen, ud af tasken, lige finde Novas Instagram-profil. Det er NovaFM.dk. Derinde, der trykker du lige på vores stories, så har Karoline og Dan Cesar lige lagt en story op med et spørgsmål. Spørgsmålet, det lyder altså således, hvilken en af grønartisterne vil du helst drikke en øl med? Og du kan ikke vælge dem alle. Selvom at det havde jeg nok valgt at gøre, fordi man kan jo ikke vælge mellem sine børn, men det siger mere om mig, end det siger om dig. Ikke desto mindre, så kan jeg se, at der er rigtig mange af jer, der allerede har sendt svar ind på vores Instagram-profil, og det er enormt gode svar. Jeg kan sige, at Lucas Graham, han går rigtig meget igen. Jeg tror sgu også, han er god at drikke en øl med, men der er lige en lille rettelse, fordi at, nu bliver det meget teknisk, og det bliver meget, meget forvirrende, så jeg skal prøve at gøre det meget nemt forståeligt. Inden på Instagram, der er der det, som hedder en udsendelseskanal. Så jeg kan se, at de svar, som I kommer med lige nu, det er direkte på vores stories. Og selvom at jeg synes, at jeres svar er enormt gode, så er det altså inde på det link inde på storyen på udsendelseskanalen. Det er derinde, du skal skrive dit svar. Fordi så bliver alle svarene altså samlet det samme sted, og det er der, der bliver udtrukket en vinder fra til at vinde 2 billetter til Grøn Koncert i morgen i Odense. Så hvis du er en af dem, som har svaret på spørgsmålet, jamen så tak skal du have. Skriv det lige igen, og så lige gå ind på vores story, og så lige trykke på den udsendelseskanal, der hedder Grøn. Så er dit svar altså i den grad modtaget, og så kan vi altså bare håbe på, at det er dig, der vinder de her 2 billetter til Grøn Koncert i morgen i Odense. Og så også bare lige husk, at selvom at du ikke kan i morgen, hvor det er Odense, så gør vi det altså også igen fredag og lørdag og søndag. I morgen er det fredag. Lørdag og søndag, der gør vi det altså også i Næstved og Valby. Og der er det altså også bare med lige at svare på det spørgsmål, de altså stiller den dag. Det er cirka efter 2, at de lægger spørgsmålet op, og så er spørgsmålet efter.

0: Carla Pleasure, Wide Awake, lige her for Nova, Bebe Rexha, Faithless, Tora Farlow og Medina. Jamen, de står altså klar til at fejre den her torsdag eftermiddag sammen med dig, så jeg håber også, at du står klar til at tage imod os om på den anden side af nyhederne. Nej, reklamerne, sorry. I hvert fald om små 4 minutter, så er musikken tilbage til dig.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhovedet danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.

Og muligvis så er du allerede godt i gang med at holde din sommerferie. Eller så er du lidt ligesom mig og venter til allersidste udskænkning med at holde den sommerferie. Det er lige præcis den situation, jeg står i lige nu. Jeg er, as we speak, i gang med at finde ud af, hvor jeg skal bruge min sommerferie hen. Jeg er i gang med at tjekke diverse hoteller, sommerhus, altså alt, hvad hjertet begærer. Eller nok mere, hvad min økonomi har råd til at begære. Ikke desto mindre, så når jeg sidder inde på alle de her hjemmesider for at finde ud af, hvor jeg skal holde min sommerferie henne, så er jeg i tvivl om, hvad det er for en trend, der er startet blandt de fotografer, som tager billeder til alle de her hotel- og udlejningssteder. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det samme, men undskyld. Prøv at, der er nogen, der gør et rigtig godt stykke arbejde med at tage de her billeder. Men for eksempel, så fandt jeg et hotel i går, og det, som jeg mest var på udkig efter, det er, hvordan ser maden ud, hvordan ser værelset ud, og hvordan ser poolen ud, hvis der er sådan en. Det er cirka de tre billeder, jeg skulle bruge. Inden på det her hotel, der var der altså 192 billeder. Det er simpelthen for meget. Det er der ikke nogen, der gider at glo på. Og for det andet, så størstedelen af de her billeder, det var enten af en meget specifik plante, meget close-up af den her plante, og så igen fra flere forskellige vinkler, eller nogle meget let påklædte kvinder, som ser sådan lidt sexet og mysterious ud, der ligger uden særlig meget tøj på i sengen og lige læser en bog, mens de lige kigger ind i kameraet. Og jeg ved ikke, hvad det er for et klientel, de prøver at tilrage sig her, men det er ikke af den grund, der gør, at jeg køber lige præcis det hotel. Jeg synes, det er så morsomt, hvordan at man simpelthen tænker, det der er vigtigt for de gæster, der muligvis skal booke vores hoteller, jamen det er først og fremmest at vide, hvilke planter har vi i omegn. To, hvis vi skal appellere til et vist klientel, så er det vigtigt, at de skal kunne føle sig sexet, eller i hvert fald lige i scene sætter sig selv, hvordan det muligvis kunne se ud. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det samme. Det er i hvert fald noget, jeg sad og morede mig enormt meget over i går. Jeg fik altså lige lyst til sådan at sende en nærmest woman-splaining mail, sådan, skal jeg lige hjælpe jer?

0: i et ferie state of mind, i og med, at jeg er i gang med at finde ud af, hvor jeg skal holde mine ferier henne. Jamen, så er der også lige nogle andre ting, jeg har gisnet lidt om. Nogle ting, som egentlig synes er lidt underlige, at man, i hvert fald jeg, gør på ferie. Men på trods af alligevel her 30 år inde i mit liv, stadigvæk fortsætter med at gøre, når jeg tager på ferie. Muligvis så sidder du og tænker det samme, eller gør det samme, eller er dybt uenig med mig i det her. Ikke desto mindre, så den samtale, den tager vi altså lige om på den anden side om lidt.
1: Nova. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
19: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
23: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye. Nova.
9: Start dagen med Gonova.
16: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
25: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Men hvis du nu skulle dele en øl med Mumle, og hun også godt gad at dele en med dig, så er det altså bare med lige at hoppe ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, hoppe ind på vores udsendelseskanal Grøn Koncert, svare på dagens spørgsmål, hvem du gerne vil drikke en øl med af de grønne artister, måske svare Mumle, måske svare en anden, og hvis du så sender til svar afsted, jamen så er det muligvis dig, der får at vide, at du har vundet 2 billetter til Grøn Koncert i morgen i Odense. Men når vi så lige har fået det formelle af listen, så er der altså nogle ting, jeg har tænkt over de seneste par dage nu, hvor jeg er i gang med at booke min sommerferie. Fordi, og jeg kan mærke, vi starter lige et andet sted. Jeg kan mærke, jeg er en lille smule skamfuld over at sige det her. Jeg synes, det er en lille smule flot, og jeg tror egentlig, at det var noget, jeg havde tænkt, jeg skulle tage med mig i graven. Men hvis der er noget, jeg er glad for, jamen, så er der at bryde tabuer. Og det er jo tabutorsdag, så start eller bryd tabuet. Men inden vi lige når til den del af snakken, så vil jeg altså gerne lige høre, om det her er noget, du kender, noget, du gør, eller noget, som du er dybt uenig med mig i, og måske synes, at nærmest forarvet over, at det er det, jeg gør. Noget, jeg gør, det er, nu siger det bare, som det er, jeg køber bøger, som jeg ikke læser. Ja, og det er fordi, at jeg kan rigtig godt lide tanken om, at jeg gerne vil læse den her bog. Jeg synes, der virker som om, at der er en masse dejlige bøger ude i verden. Dem vil jeg rigtig gerne læse. Jeg gad godt være den der læsehest. Og så gad jeg også godt være den der lidt franske madame, der sidder nede på en fortorvscafé med en skide lang cigaret ud af munden, mens jeg sidder og læser en bog med mit lille feministpandehår. Ingen af delene er jeg. Men jeg køber stadigvæk bøgerne. Og så kan jeg bare godt lide, at de står på min bogreol derhjemme. Ja, fordi så virker jeg sådan lidt klog. Så kan jeg måske signalere det på den måde, at jeg er en læsehest. Men hvad sørger det med min ferie at gøre? Jamen, det har det med min ferie at gøre, at jeg ved, at hvert år, der pakker jeg cirka 3 bøger, som jeg har tænkt mig at skal læse på en af de mange solstrande og solliggevogne, jeg skal ligge på. Og vi ved godt alle sammen godt, jeg kommer ikke til at åbne den. Jeg kommer til at fragte den frem og tilbage til hotelværelset, ud til poolen og inde i min backpack, og kommer til at brokke mig over, at jeg har pakket alt for meget. Den er alt for tung til, at min lille musse Quasimodo-ryg, den kan bære rundt på den rygsæk. Og der tænker man, så skulle det måske lade være.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

der er grøn koncert i Odense, og du har altså stadigvæk muligheden for at vinde 2 billetter, men så skal du lige hoppe ind på vores Instagram-profil, og så lige svare ind på vores udsendelsesignal grøn koncert. Hvilken artist vil du allerhelst drikke en øl med? Og så er det muligvis dig, der får beskeden i morgen, eller måske senere i dag, at du har vundet 2 billetter til grøn koncert i Odense. Men torsdag er jo også bedre kendt som Tabu Torsdag, i hvert fald i mit hoved. Og noget, som jeg har taget mig selv mange gange i, lidt for ofte, jamen det er enten at ønske mig bøger, købe bøger eller låne bøger, for så at sætte dem direkte ind på mine boghylde, så jeg kan se sådan rigtig mysterious ud, og en rigtig lille, du ved, læsehest-agtig. Og jeg åbner dem stort set aldrig, og så bliver jeg endda også ved med at tage dem med på ferie, på trods af, at jeg heller aldrig der kommer til at åbne nogen af de 3 bøger, jeg har taget med. Og jeg synes faktisk, det var en lille bitte smule skamfuldt at sige, fordi et dårlig økonomisk rådgivning at bruge penge på bøger, så der var aldrig åbne dem igen. Men en anden ting er, at jeg vil jo gerne være sådan en intellektuel kulturelitær type, der simpelthen holder sig orienteret. Men jeg er langt fra den eneste, og det må jeg bare lige hilse at sige. Det er jeg fandme glad for, vinderne, fordi Martin, han har nemlig sendt os en besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Halløjsa! Jeg har bestemt også købt utallige bøger samt fået i julegaver helt uden at læse dem. Dog er jeg begyndt på nogen af dem, men det er som om, at jeg ikke rigtig kommer længere end forår. Og nej, ved du hvad, Martin? Heller ikke mig. Jeg læser bagsiden af bogen, og så tænker jeg, ud fra det og ud fra de anmeldelser, jeg læser omkring bogen, så kan jeg i hvert fald godt tale med på, hvad det er lige præcis, den her bog, den handler om. Martin, tusind tak for de beskeder, tusind tak.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Larven fra helvede har skabt store problemer flere steder denne sommer, men nu går man snart i gang med en intensiv kamp mod ægeprocessionsspinderen i Odense Kommune. Fra næste uge indsættes 10 specialhold, som skal fjerne larverederne, oplyser kommunen. Indsatsen gælder blandt andet cykelstier, skoler og daginstitutioner. Det fortæller Michael Vognsen Frederiksen, der er direktør i Klima- og Miljøforvaltningen. Kommunen vil markere ramte træer, og direktøren understreger, at borgere ikke skal lade sig inspirere af det, da det vil forsinke arbejdet. Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vil fra semestret 2027-2028 afskaffe papir og blyant til eksamener i naturvidenskabelige og matematiske fag. Fremover skal alle prøver dermed foregå digitalt, det skriver Berlingske. Men beslutningen møder modstand fra en gruppe på 35 undervisere. De frygter, at det vil få de studerende til i højere grad at støtte sig til kunstig intelligens. De mener også, at det bliver sværere at sikre, at de studerende selv behersker det faglige stof og udvikler de nødvendige analytiske evner. Iran er ikke klar til en holdbar fredsaftale med USA, det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trods våbenhvilen i juni har begge lande den seneste tid udført angreb. Sidste fredag blev to amerikanske soldater dræbt i Jordan, og natten til i dag angreb USA mål i Iran for 12. nat i træk. Ifølge Marco Rubio bryder Iran deres aftaler, og derfor betaler de nu prisen. Samtidig advarer det iranske militær om, at gengældelsesangrebene fortsætter, så længe de selv er under angreb, skriver AFP. UNESCO's verdensarvsliste kan snart blive udvidet med to steder i Limfjorden. Det drejer sig om Hanklit på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Fossilerne giver vigtig indsigt i, hvordan mange af nutidens dyr har udviklet sig. Det siger museumsinspektør på Museum Mors, Jan Audun Rasmussen. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort denne lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: På vejrfronten bliver det i dag til nogen eller en del sol, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader, og de får svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Hvad vi mennesker ikke gør for at virke en lille smule cool eller sej, eller hvad jeg i hvert fald ikke gør for at virke en lille bitte smule cool eller sej. Måske så har du selv i tidernes morgen røget en cigaret for at være en del af the cool guys, men måske er du også ligesom mig og køber en bog for, at den kan stå og pynte på bogreolen, men derfor aldrig at læse den. Det er altså dagens tabu, vi skal finde ud af, om vi skal bryde eller starte det om på den anden side af Teddy Swims.
11: Skru op, for lyden er i dag.

0: Seattle's Rims, Mr. Know-It-All. Noget, som jeg også udgiver mig for at være med alle de bøger, jeg køber til min bogreol. For det er aldrig at åbne dem igen. Men vi kan jo lige så godt bare udgive os for at være noget, vi ikke er, i stedet for egentlig at gøre os umage med at være det. Men lige præcis det der med at købe bøger for aldrig nogensinde at læse dem igen eller åbne dem. Jamen, det er altså dagens tabu på den her tabu-torsdag. Vi skal finde ud af, om skal brydes eller skal startes. Hvordan har du det med bøger? Og Mirna, en dejlig kending af programmet. Du ringede ind til mig. Hej, min ven.
1: Hej.
0: Gud, og i øvrigt, Mirna, har du hørt, at det er lykkedes os at få Celine Dione fast på playlisten My I'm Alive?
1: Ej, det er jeg rigtig,
0: rigtig
1: glad for at høre.
0: Det er vi virkelig også glade for at høre. Mig og Carl, vi har i den grad talt vores sag for, at vi kunne få lov til at høre I'm Alive på Nova.
1: Jeg elsker
0: jer.
1: Tak. Jeg er Bobbe og Naja, og
0: jeg
1: siger tusind tak for
0: at lille varedag. Ej, Mirna, det er os, der takker for, at du hjælper os med at bakke op omkring, at Celine Dione med I'm Alive, det er altså et nummer, der skal fast på den her playlist.
1: Det er jo det.
0: Men Mirna, lad mig lige høre, når vi ikke scroller sammen til I'm Alive med Celine Dion, er du så en læsehest, eller hvor er vi henne af?
1: Jeg kan godt lide at købe bøger en gang imellem, men de står meget godt på hylden.
0: Ja, du læser dem heller ikke.
1: Ja, jeg læser to sider, og så står de godt på hylden.
0: Ja! Hvor er jeg glad for, at jeg ikke er den eneste, der gør det samme. Ja. Mirna, lad mig lige høre. Jeg har så mange spørgsmål til det her. Altså, er det fordi, at bøgerne ikke siger dig noget, eller er det fordi, det simpelthen går op for dig, mens du læser bogen, at det er læsebøger, ikke siger dig noget? Altså, hvorfor er det, du tror, du lægger bogen fra dig igen?
1: Nu må du ikke grine af mig, vel? Men jeg er jo sådan en fornægter. Jeg skal jo ikke have briller.
0: Selvfølgelig. Det skal
1: Nej.
0: Du ikke.
1: Og ja, min øjne kunne nok godt klare et par læsebriller, og så bliver jeg tid, og så bliver jeg sur, og så siger jeg... Den person gider ikke at læse den bog mere, for jeg kan ikke læse en tid.
0: Nej, ved du hvad, det kan man jo også sige, det er jo spildtid, og på den måde, så gør det dig jo til et enormt proaktivt menneske, ikke? Og det er jo værd at tage med på CV'et.
1: Så jeg tager heller ikke bøger med på ferie. Jeg er faktisk på ferie i Jylland lige nu.
0: Ja?
1: Ingen bøger.
0: Nej, okay, godt. Så det er også fordi, grunden til, at jeg bliver ved med at tage bøgerne med på ferien, det er fordi, at jeg tænker, i år, så er det, at jeg slapper af, og så får jeg læst den bog, men det ender jeg slet ikke med at gøre. Jeg ender med at sidde og finde den næste restaurant, jeg skal besøge området i stedet
1: for. Ja, altså, vi er på byer i Hvide Sande, og lige nu er vi faktisk i Varde.
0: Nå, det er sgu da dejligt, eller hvordan?
1: Vi kan ikke prale med vejret, det er ikke ligesom i København. Vi har sovet med tændte radiatorer i 3 nætter.
0: Mm. Men i det mindste dejligt, at I har nogle radiatorer, I kan varme jer på i sommerferien, og så højst sandsynligt nok også det selskab, du er i blandt det lige nu, Mirna. Altså med det her vejr, vi har i den her danske sommer, som er mere skizofren end mit mentale helbred, så er det jo dejligt, at man kan varme sig på selskabet, man er i blandt, ikke?
1: Ja.
0: Mirna, tusind tak for lige at ringe ind til mig, og tusind tak for lige at gribe mig på det med bøgerne. Og så hygge jer resten af den her sommerferie. Hils omkring dig, ikke?
1: Det gør jeg. I lige måde, du.
0: Tak skal du have, Mirna. Og så håber jeg altså også, at du er klar på, at vi selvfølgelig lige skal synge med på den her kæmpe band.

0: du aldrig skal være...
1: Hold da op, vær bekymret for at gøre.
0: Altså at ride solo. Jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. I hvert fald hele vejen frem til klokken 17. Men det gode musik er på Nova. Den er altså sammen med dig hele vejen til dit mål. Men vi taler altså lige nu om det der med at købe bøger, man ikke rigtig får dem læst. Er det også noget, du gør? Eller er du ligesom mig også og tager en masse bøger på ferie for, og derfor aldrig at åbne dem på noget tidspunkt andet end at åbne dem tasken for at tage dem ud, og så putte dem i igen? Så er det altså bare med at gøre ligesom jer. 70 selve 9000 kan du ringe, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
7: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

muligheden for at vinde to billetter til Grøn Koncert i Odense i morgen. Alt du skal gøre, det er at hoppe ind på vores Instagram-profil Nova5.dk, lige se vores story, og så hoppe ind på det, som Instagram kalder en udsendelseskanal, fordi derinde, der har Daniel og Sara Lillekarve altså stillet et spørgsmål, der lyder således: hvilken en af grønartisterne vil du allerhelst drikke en øl med? Der er altså ikke et svar, der er rigtigt eller forkert, men en af jer, som sender den besked ind, får altså også beskeden om her senere i dag, at i morgen, der skal du altså på Grøn Koncert i Odense. Og en, som jeg i den grad godt gad at drikke en øl med, eller måske 4-5 flasker vin en eller anden sommeraften. Jamen, det skulle altså være hende her, Sutter Lawson. Godt nok er hun ikke en del af Grøn Koncert line-uppet endnu. Det kunne måske blive næste år. Men lige nu, der er hun altså en del af line-uppet her på Nova-playlisten. Sara Lawson.

0: 16:36 lige nu, der er du på Nova. Det er du sammen med mig, Anna Lund. Og så har vi jo ramt torsdagen, også bedre kendt som Lillefredag. Men hvis du nu er en af de heldige små pomfritter, der får lov til at bade dig i sommerferiesdage, jamen så aner du måske ikke engang, hvilken dag det er, fordi at, der tager den ene dag jo bare den anden. Det er lige præcis sådan, en sommerferie skal være. Men lige her på Nova, der kan du også glæde dig til at Taylor Swift, Nico og Vince og Jonah Blacksmith. De står klar til dig lige om lidt. Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
14: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Nu er der mere lyd af.

Jonna Blacksmith, House on Fire, lige her på Nova. Og det er jo også torsdag i dag, også bedre kendt som tabu torsdag. Dagens tabu, som vi har snakket om, enten skal brydes eller skal startes. Jamen, det er jo simpelthen det at købe bøger, så får aldrig nogensinde at læse dem igen. Og jeg må bare sige, jeg er så glad for, at I er så mange, der har meldt ind på Novas Instagram-besked, NovaFM.dk. Det tyder altså i den grad på, at jeg ikke er alene med den. Og det vil også sige, at det der med at købe bøger for aldrig at læse dem, ja, det er altså et tabu, vi bliver

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på,

0: glæder dig til, at non-stop music går i gang. The Minds of 99, Annika, Calvin Harris og Rasmus Seebach, de står altså klar til dig helt uden afbrydelser. Så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende her på Nova, og så håber jeg i den grad, at du og jeg vil lytte os ved igen i morgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. En intensiv slutspurt for at fjerne e-processionsspinderen går snart i gang i Odense. Fra næste uge indsættes 10 specialhold, som skal fjerne lavrederne, oplyser kommunen. Indsatsen gælder blandt andet cykelstier, skoler og daginstitutioner, fortæller kommunens direktør i Klima- og Miljøforvaltningen. Kommunen vil markere de ramte træer med farve. Direktøren understreger, at borgere ikke skal begynde at gøre det samme, da det vil forsinke arbejdet. Laven fra helvede har tusindvis af brandhår på sig, der blandt andet kan give kraftig kløe og udslæt, når vi mennesker kommer i kontakt med dem. På under 2 måneder har mere end 230.000 af os hentet appen AltID. Det er landets første officielle app til ID og beviser. Her kan man dokumentere sin alder og identitet uden at vise sit fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort. Men der er flere funktioner på vej, fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. Han oplyser, at man arbejder på at få sundhedskortet ind i appen. Og på sigt er det også planen, at kørekortet tilføjes. Den europæiske centralbank fastholder renten på 2,25%, det oplyser den her til eftermiddag. Beslutningen var ventet, fordi inflationen er faldet en smule. Men der er fortsat stor usikkerhed på grund af krigen i Mellemøsten, som får energipriserne til at svinge. Cheføkonom i Danske Bank, Allan Sørensen, forstår beslutningen. Han peger på, at inflationen ikke længere er på et alarmerende højt niveau. Alligevel forventer chefanalytiker i Totalkredit Sune Malte Taggaard, at renten vil stige til september, fordi konflikten i Mellemøsten igen er blusset op. Den kommende danske film Kvinde Ukendt er blevet udtaget til hovedkonkurrencen på den prestigefyldte filmfestival i Venedig, det skriver TV2 Kosmopol. Filmen er instrueret af Mai El Tugi og får dermed verdenspremiere på festivalen, hvor den skal konkurrere om den eftertragtede hovedpris, den såkaldte Guldløve. Kvinde Ukendt har Mathilde Arcel og Carsten Bjørnlund i hovedrollerne og får dansk biografpremiere til februar næste år.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: På vejrfronten bliver det i dag til nogen eller en del sol, men der er også mulighed for enkelte byer. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader, og de får svag til jævn vind.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
17: Som man... Det er der.
16: Hvem sagde, som man siger?
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nova.
11: Start dagen med
12: Gonova.
11: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
12: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
13: Nova.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
17: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet er på vej fra regeringen. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, eksempelvis busser på bestilling eller frivillige busser. Ifølge By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport ikke god nok. Millionerne skal derfor fungere som en vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om midlerne i løbet af efteråret. Erfaringerne skal på sigt hjælpe politikerne med at skabe en større løsning for kollektiv trafik i Danmark. Indtagelse af hormonet GLP-1, der blandt andet findes i Novo Nordisks diabetes- og vægttabsprodukter, som Wegovy kan øge risikoen for hårtab, det skriver TV2. Risikoen for hårtab som bivirkning ved medicinen er lav, men den er højere end ved indtagelse af andre typer diabetesmedicin. Det skriver Reuters, der henviser til et nyt studie fra The University of Pennsylvania, udgivet i det videnskabelige tidsskrift The BMJ. Iran er ikke klar til en holdbar fredsaftale med USA, sådan lyder det fra USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge Reuters. Trods våbenhvilen i juni har begge lande udført angreb. Sidste fredag blev to amerikanske soldater også dræbt i Jordan, og natten til i dag angreb USA mål i Iran for 12. nat i træk. Ifølge Rubio bryder Iran deres aftaler, og derfor betaler de nu prisen. Samtidig advarer det iranske militær om, at gengældelsesangrebene fortsætter, så længe de selv er under angreb, det skriver nyhedsbureauet AFP. Tørken over Europa er blevet forværret af klimaforandringer i år. Den ekstreme varme har blandt andet været medvirkende til, at vandreserverne er fordampet. Det siger en gruppe af forskere fra World Weather Attribution ifølge nyhedsbureauet Reuters. Lave vandstanden har forstyrret skibsfart, landbrug og industri i lande som Rumænien og Grækenland, lyder det også. I Frankrig frygter man, at tørken fører til landets mindste majshøst i 50 år.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Vejret i aften bliver efterhånden mest skyet i den vestlige del af landet. Skyerne breder sig i nat mod øst, men det kommer alligevel til at holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
0: til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
3: Det her er Nova.
4: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant. Og blandt de unge kvinder er gabet ligefrem væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse. Og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. Kigger man på både mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel. Men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant. Korn og andre fødevarer kan de kommende måneder blive dyrere. Sommerens hedebølger og tørke ser nemlig ud til at ramme europæiske forbrugere på pengepungen. Det oplyser Coserral, der er interesseorganisation for europæiske virksomheder ifølge DR. En ny prognose viser, at årets kornhøst i EU og Storbritannien bliver markant mindre end sidste år. Og prognosen gælder også høsten herhjemme. Ifølge eksperter skyldes det især den ekstreme varme og tørke, som har skadet afgrøderne flere steder. Prisen på en tønde brintolie er nu steget til $100. Det er første gang siden slutningen af maj, at olieprisen har nået det niveau. Stigningen kommer i takt med, at situationen i Mellemøsten er forværret. Før krigen kostede en tønde råolie omkring $70. Siden har olieprisen svinget markant i takt med skiftende meldinger fra både USA og Iran. Det er særligt lukningen af Hormuzstrædet, som er et knudepunkt for international skibstrafik, der har påvirket olieprisen. 4 ud af 5 nye biler herhjemme er en elbil. Dermed er vi nu det land i EU, der køber flest af dem. Det oplyser brancheforeningen Mobility Danmark. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler derfor overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Udviklingen viser, at elbilerne for alvor har fået fat i det europæiske bilmarked. Det siger Jonathan Schacht Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Danmark.
2: Været præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
4: Været i aften bliver efterhånden mest skyet i den vestlige del af landet. Skyerne breder sig i nat mod øst, men det kommer alligevel til at holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris

0: rigtigt om lidt.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
10: Som man... Det er der.
9: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
15: Hos Biltema.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Zaghiri. Hedebølger og tørke har ramt Europas marker, og det vil formentlig snart smitte af på priserne på flere fødevarer i supermarkedet, det skriver DR. En ny prognose fra interesseorganisationen Coursera peger på, at årets kornhøst bliver markant mindre end sidste år, og det gælder også herhjemme. Den dårlige høst kan presse priserne på blandt andet mel, brød og andre fødevarer op, mens landmændene også skal gå en tid med økonomiske tab i møde. Forskellene i uddannelsesniveauet blandt unge kvinder med dansk og ikke-vestlig baggrund er nu udvisket. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse. Og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. På tværs af kønnene er der stadig en forskel, men den er blevet markant mindre over de seneste 20 år. Togbusserne mellem Odense og Fredericia kommer til at køre 4 dage længere end oprindeligt planlagt. Det oplyser Vejdirektoratet i dag. Regionaltog og enkelte intercitytog skulle have kørt igen den 27. juli, men vil først køre fra den 31. Beslutningen er taget efter denne uges problemer med sporarbejde ved Odense, hvor mange rejsende oplevede lange forsinkelser. Forlængelsen skal være med til at sikre, at togtrafikken genoptages uden nye problemer. Der er nu blevet erklæret tørke i 2 områder i Wales og England. Det sker efter en periode med varmt og tørt vejr samt hedebølger. Det skriver Sky News ifølge TV2. Tørkeområderne dækker den nordlige del af Wales og grænseområdet til England. Juli er desuden på vej til at blive den tørreste måned i næsten 190 år i dele af Storbritannien. De høje temperaturer denne sommer har blandt andet udtørret damme og vandområder, lyder det. En gruppe af forskere fra World Weather Attribution siger ifølge Reuters, at tørken over Europa i år er blevet forværret af klimaforandringer.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: Vejret i aften bliver efterhånden mest skyet i den vestlige del af landet. Skyerne breder sig i nat mod øst, men det kommer alligevel til at holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og sving til jævn vind.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
22: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: i til kæphesterryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

I Mikaelia, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forfulgt?
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
24: Ja,
23: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
3: Nej, nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften. Her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Larven fra helvede har skabt udfordringer flere steder i landet. Men i næste uge starter en intensiv kamp mod ægeprocessionsspinderen i Odense Kommune. Man vil her indsætte 10 specialhold, som skal fjerne lavredderne, oplyser kommunen. Indsatsen gælder blandt andet cykelstier, skoler og daginstitutioner, fortæller Michael Vognsen Frederiksen, direktør i Klima- og Miljøforvaltningen. Kommunen vil markere ramte træer, og direktøren understreger, at borgere ikke skal lade sig inspirere af det, da det vil forsinke arbejdet. Landets udkantsområder skal have bedre offentlige transportløsninger. Derfor er der nu 100 millioner kroner på vej til området, oplyser By, Land og Transportministeriet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, eksempelvis busser på bestilling eller frivillige busser. Ifølge By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport ikke god nok. Millionerne skal derfor fungere som en vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om midler til efteråret. Prisen på en tønde brintolie er nu steget til $100. Det er første gang siden sidst i maj, at olieprisen er så høj. Stigningen kommer i takt med, at situationen i Mellemøsten er blevet forværret. Før krigen kostede en tynd råolie omkring $70. Siden har olieprisen været svingende i takt med skiftende meldinger fra USA og Iran. Især lukningen af Hormuzstrædet, som er et knudepunkt for international skibstrafik, har påvirket olieprisen. Vi har været flittige til at hente appen Alt ID. På 3 uger har over 230.000 af os hentet appen, der er landets første officielle app til ID og beviser. Med den kan man dokumentere sin alder og identitet uden at vise fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort. Men der er flere funktioner på vej, oplyser Digitaliseringsstyrelsen. Og så til et kig på vejret i aften, efterhånden mest skyet i den vestlige del af landet. Skyerne breder sig i nat mod øst, men det kommer til at holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Så blev klokken 9. Rigtig god torsdag aften, og velkommen indenfor her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har fået fornøjelsen af at præsentere dig for nogle øjeblikke i Daniel Cesars samtaler fra året, imens han er rundt med Grøn Karavanen. Og grønt, det bliver det også her til aften, når et lille tema af natur kommer til at dominere de her bestof, som jeg har fundet frem til dig. Vi skal både forbi en mand, der nærmest har dedikeret sit liv til vildmarken, en, der har været til søs, og hvad havets tilstand her hjemme i Danmark egentlig er, plus årets hot girl hobby, der kaldes birding. Men lige inden, så starter vi altså også ud med en krise, der finder sted måske inde i dig, hvis du er fra generation Y, a.k.a. millennials. Det var rigtig mange ting, så jeg tænker også, at det er meget godt, at vi lige starter ud med noget god musik, og den kommer her fra Taylor Swift.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Er du født mellem 1981 og 1996, så er du en del af den generation, der kaldes generation Y eller Millennials. Det kan være, at du i den forbindelse også har oplevet at få at vide, at du kan blive hvad som helst, hvis bare du fulgte din mavefornemmelse. Men hvis man skal tro på de sociale medier, så står Millennials midt i The Great Millennial Career Crisis. Følelsen af at være kørt fast, udbrændt og lidt tom, selvom at man på papiret har gjort alting rigtigt. Thomas Balslev, han er journalist og redaktør på Heartbeats, og han har skrevet artikler om lige præcis den her krise, som han på mange måder også selv har oplevet. Hvornår han første gang støttede på fænomenet, og hvad det er for en krise, det har han været forbi studiet til en snak med Daniel Cesar om.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Og hvordan støttede du første gang på det her fænomen? Var det i medierne, eller var det sådan på egen krop eller i sociale kredse?
3: Det starter med, at jeg taler med en bekendt, som er på min egen alder, og som arbejder som radiovært og er også forfatter, og hun sagde til mig, at hun meget af tiden havde en følelse af, at det arbejde, hun sad og lavede, det kunne enhver idiot ligesom udføre. Og det grinede vi lidt af, og så kom vi til at snakke om, at det på mange måder står i kontrast til den store fortælling, der har været om os, millennial-generationen, som er, at vi har et imposter-syndrom. Altså det her begreb, der dækker over en følelse af at føle sig utilstrækkelig, eller ikke kunne finde ud af sit arbejde, og det er bare et spørgsmål om tid, før der er nogen, der finder ud af, at man render rundt og faker den. Det er en etableret sådan fortælling om, hvem vi er, og så samtidig så kom vi til at grine af, at mange af os måske går og føler, at vi også er lidt for gode til vores arbejde. Derfor synes jeg, det var interessant at dykke ned i, og da jeg så kiggede på internettet og prøvede research på emnet, så kunne jeg se, at det findes ikke rigtigt. Og samtidig så havde jeg jo den her fornemmelse af, at det eksisterer. Og så er der også sådan en journalist i mig, der går, der tænder og får lyst til at undersøge emnet.
2: Og hvordan så stødte du på det her på nettet? Eller hvad?
3: Så går der ikke så lang tid, så falder jeg ligesom over begrebet The Great Millennial Career Crisis. Og så tænkte jeg, okay, det er måske sådan to sider af samme mønt, det her. Og så dykkede jeg ned i det i stedet for, så kunne jeg se, at det er altså en del af et større, en større tendens, at der er mange i vores generation, der ikke føler sig tilfredse i deres karriere lige nu.
2: Vil du prøve at beskrive, inden vi dykker mere ned i den her krise med karrieren, som rigtig mange i den her generation, der er mellem 30 og 45, oplever i de her år, i hvert fald når man skal se på eller tro på de sociale medier. Inden vi lige dykker ned i det, vil du lige sådan, måske prøve at sætte nogle ord på, hvordan ser du den generation, vi er en del af? Jeg er også 89'er.
3: Ja.
2: Og det er jo, man kan sige, det er en generation, der, altså det er en betegnelse, der dækker 15 år. Det er fra 30 eller 29 til omkring 45, ikke?
3: Ja.
2: Så det er mange, det er alligevel en stor gruppe af mennesker.
3: Men vi er 1 million jo, altså sådan cirka i runde tal. Det vil jo altid være ret besværligt at lave en sådan meget præcis. Det vil altid være sådan lidt generaliserende.
2: Men hvis du kunne prøve at sige, hvem er generation eller generationen her, altså millennials?
3: Jamen, hvis man har set fjernsyn og set den der serie, der hedder 29, som senere kom til at hedde 30 og 31 og 32 endda, tror jeg, så hvor man følger det er Julie Rudebæk og Jesper Schuschlag, de her to skuespillere, i deres livskrise omkring det år at fylde 30, så tror jeg, man har et meget godt billede af, hvem millennial-generationen er. Men hvis vi skal sådan prøve at holde det lidt på karriereplanet, så var vi jo en generation, der voksede op med alle muligheder, når vi skulle tage en uddannelse. Det var sådan en stor buffet af muligheder. Da vi gik i gymnasiet, og fik vi at vide, du kan sådan set bare blive, hvad du vil. Det handler om at følge efter nede i maven, og så skal det nok gå.
2: Jeg kan huske, da jeg startede i gymnasiet, der var der sådan 3 forskellige studieretninger. Man kunne blive noget inden for biologi og noget inden for matematik og noget inden for dansk og engelsk. Altså man kunne meget specifikt sådan prøve at spore sig ind på, hvad har du lyst til at bruge? Det kan jeg stadigvæk huske, var ret voldsomt det der med, hvad har du lyst til at lave resten af livet? Det skal du begynde at spore dig ind på.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vi er en generation, der har valgt med maven og ikke valgt så meget med hovedet. Altså det har ikke været sådan fornuftige beslutninger. Altså det er der selvfølgelig nogen, der har gjort. Der er nogen, der sidder og arbejder med fornuftige ting. Men der var mange, der også ligesom følte efter i maven og sådan, hvad kan jeg godt lide? Jeg kan godt lide idræt. Okay, men så uddanner jeg mig inden for det. Eller jeg kan godt lide musik, så går jeg på konservatoriet. Eller jeg kan godt lide at være kreativ, så bliver jeg art director. Og så er man på den, når man ligesom er kommet på den anden side af den der uddannelse, så er det som om, at virkeligheden har ramt en, fordi Det godt, at vi fik at vide, at du kunne blive, hvad du ville, men så kom der en finanskrise ret tidligt der i vores uddannelsesforløb. Der var krig i Irak og inflationer og alt muligt, der påvirkede verdenssamfundet. Og det betød jo, at det var ret svært at få job med de uddannelser, som mange af os har taget.
2: Jeg kommer til at tænke på, jeg kan huske, da jeg... Det jeg gjorde med sådan min karriere, det lyder så fint, når man siger det på den måde, men det jeg gjorde, det var, at jeg tog gymnasiet, tog et sådan sabbatår, hvor jeg arbejdede, og så tog jeg på højskole, og så tog jeg på universitetet. Sådan en femårig uddannelse. Og det var sådan i medievidenskab. Og der kan jeg huske, der havde jeg et sidefag i dramaturgi. Ja. Og der er jo nogle af de folk, som jeg studerede med på dramaturgi, sådan et semester, som jeg stadigvæk sådan lidt følger på de sociale medier. Og der er flere gange, hvor jeg stødt på det, hvor at, altså, jeg tog jo også det fag, og jeg synes også, det var spændende og sådan noget. Men dem, der har videt deres uddannelse, hele deres uddannelse til dramaturgi, det virker som om, de har haft det svært. Det er bare, det spiller ind, eller det peger ind i det der med folk, der har valgt med maven. Hmm. At man har måske valgt det, fordi man tænkte, det lyder spændende. Og så er man kommet ud bagefter og fundet ud af, okay, der er ikke brug for så mange til at lave noget med dramaturgi. Det er i hvert fald sværere, end hvis man havde valgt måske en anden karrierevej.
3: Ja.
2: Kom bare til at tænke på det.
3: En af de personer, jeg talte med i forbindelse med min artikel, han er skuespiller. Og det bare ligger jo ret meget i forlængelse af det der. Han har også valgt med maven og har jo gjort sin hobby og interesse til sit arbejde. Han er på mange måder ret succesfuld, og man har set ham i film, og han har teaterstykker, og han tjener en fin løn og sådan noget. Og alligevel så, han fortalte bare, at han sad med sådan en fornemmelse af, okay, nu har jeg lavet det her i 10 år. Jeg har ikke fået det der sådan gigantiske Mads Mikkelsen gennembrud. Der indfinder sig også bare en eller anden form for hverdagsfølelse, når man har arbejdet i 10 år. Jeg tror meget, det er det, at nu har jeg siddet her i 10 år, jeg skal alligevel bare møde ind klokken 8 hver dag, og så skal jeg gå klokken 4, og var det virkelig det? Altså, det er sådan en eksistentiel følelse af ikke at have fået nok ud af livet, som står ret meget i kontrast til det, vi var stillet i udsigt, da vi skulle uddanne os, som er, hvis du bare vælger med maven, så skal du nok blive lykkelig.
2: Og jeg kan lige sige, Thomas Balslev, grunden til, du med, det er, fordi du er journalist, og du er redaktør, og du har blandt andet skrevet en artikel om det her The Great Millennial Career Crisis, eller den her altså karrierekrise, som folk i den her aldersgruppe 30-45 oplever. Vil du ikke lige fortælle, altså, hvad det grundlæggende er? Fordi når du fortæller det her, så tænker jeg, at det lyder jo som om, at, jamen, det var jo også sådan, man formentlig valgte jobs for 40 år siden. Altså, så fik man et job, og så lavede man det. Mine forældre, dine forældre, folks forældre rundt omkring i landet, jamen, når de arbejdede på fabrikker, så var det jo også, jamen, det var ligesom det, de stod op til. Altså, så jeg tænker, det der med at ligesom tage sig en uddannelse og få sig et job, det har folk i rigtig mange år gjort. Så hvad er den her krise egentlig?
3: Jamen, der er forskel på generationerne. Og jeg tror... Da jeg skulle slutte en artikel, så ringede jeg til en sociolog, som kunne gøre mig klogere på det her. Og hun sagde, at vores generation, millennial-generationen, er i forhold til den foregående generation, sagde, at vi var ligesom ikke preppet til den her krise. Hvor generation X, som er generationen over os, det er sådan Michael Bertelsen og Kasper Christensen og den generation der. Deres fortælling om arbejdslivet var, nu citerer jeg sociologen her, at det er en stor lort, og hver dag så skal du æde lidt af den. Så man vidste godt, at det ville være benhårdt arbejde, og man skulle egentlig bare være glad, hvis man fik et job. Og derfor så tror jeg, at deres indstilling til at arbejde, den har ramt mere sådan realiteterne, hvor det var ikke den fortælling, vi fik.
2: Hvilken fortælling fik du? Om karrieren, jamen, og jobbet.
3: Jamen, jeg kan huske, at jeg sad til sådan en studievejleder på gymnasiet, og at jeg sagde, jamen, jeg vil faktisk gerne være tømrer. Jeg har altid gerne været tømrer. Og så fik jeg ved, at det ville ikke være en god idé, fordi, sådan som jeg husker det, altså med dit hoved, så ville det være en skam. Og det er ikke, fordi jeg er nogen Einstein eller noget som helst, men jeg kunne godt finde ud af at gå i skole og godt finde ud af at stave og sådan. Så det, der var sådan en eller anden, der var et eller andet form for hierarki omkring uddannelse. Så det der med at tage en sådan håndværkeruddannelse, det blev betragtet som mindre fint. Og at gå på gymnasiet, det var det, man skulle. Og så skulle man også efterfølgende gå på universitetet. Jeg gik på universitetet og læste dansk og litteraturvidenskab. Og min oplevelse var, da jeg gik på universitetet, at der var enormt mange, som gjorde det, fordi at det var det, der var en forventning om, at de skulle gøre. De var ikke en skid interesseret i dansk litteratur eller dansk sprog, men de gjorde det, fordi de havde fået vidt, de skulle. Og jeg kan huske, at vi sad til forelæsningerne, og første time, altså når der var et semester, der startede, så var der mange, der rækte hånden op og var sådan, hvad er det, vi skal til eksamen? Det er bare for at sige, der var sådan en... de var bare optaget af at leve op til nogle krav, og ikke særlig interesseret i at, hvad skal man sige, gå på universitetet. Det tror jeg, det er mange, der... Så vi har uddannet ret mange mennesker på universiteterne, på dansk eller litteraturvidenskab, eller antropologi, eller hvad det nu kan være, kunsthistorie, som måske bare gjorde det lidt, fordi det var normalen på det der tidspunkt. Og så har man måske landet et job, og nu har man arbejdet med det i 10 år, så sidder man sådan lidt, skulle jeg måske egentlig lave noget andet?
2: Okay, bare lige så er jeg med. Så hvad er det, krisen er? Er krisen, at vi har uddannet en masse, en generation af mennesker, ind i noget, som de ikke har lyst til, og så er de landet i en hverdag, som de ikke kan finde sig selv i? Eller hvad er det, der er krisen?
3: Jeg tror...
2: Fordi du beskriver også det med, at der er en tomhed i det.
3: Ja, jamen der er to ting i det. Den ene del, det er karrierekrisen, som er, at man ikke føler, at jobbet er så spændende, som man havde håbet. Og man har måske, hvis man tager det lange lys på, ikke særlig meget lyst til at lave det de næste 30-40 år. Det er det ene spor. Det andet er også, som sociologen, jeg har talt med til min artikel, hun forklarede, at det er en helt almindelig livsfase. Altså, vi bevæger os op omkring 40-årsalderen, og der er mange undersøgelser, der har peget på, at det er sådan, det er det her omkring, at mange mennesker føler sig allermindst lykkelige. Det her, vi har fået lidt mere ansvar på arbejdet, vi har fået børn måske, vi har måske optaget et realkreditlån og købt et hus, så vi bliver også nødt til at arbejde for ligesom at tjene pengene. Så der er sådan, vores forældre er ved at blive lidt gamle, vi skal også tage os lidt af dem og sådan noget, så der er mange ting, der spiller ind og gør lige præcis den fase af livet sådan ret presset. Så det er de to ting. Den ene ting er livet, altså naturligt, at det er nogle hårde år, vi står overfor. Og så det andet, det er ligesom karrieren.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Thomas Balslev, journalist og redaktør på Heartbeats, og som har skrevet artikler om The Great Millennial Career Crisis. En krise, der for mange, der er født mellem 1981 og 1996, har været oplevet som at være kørt fast, udbrændt og lidt tom, selvom man har gjort alting rigtigt på papiret, men også samtidig med en generation, der har fået at vide, at de kunne blive hvad som helst, hvis bare de fulgte mavefornemmelsen. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi skal faktisk til at forbi en person, der i den grad har lyttet til sin mavefornemmelse, da det var, han skulle tage sit karrierevalg. Og jeg har gjort min research. Enten så er personen lige på grænsen, eller også så er han en del af den her generation Y eller millennials. I hvert fald så tog han ikke den normale, siger jeg, karrierevej. Du kan høre meget mere lige efter en kort pause, så hold den her på Nova.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden er i dag.
0: Lyden er i dag. Nova. Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. gå i Netto.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i En til en sommer rerun. Aftenens næste best of kommer til at handle om en mand, der valgte naturen, vildmarken og eventyret frem for, ja, de mere ordinære karrieremuligheder i den store Hvad kan jeg blive bog. Christian Jersing, han er vildmarksguide, overlevelsesekspert, og så har han været med i programmet Alene i Vildmarken. Han har også skrevet bogen Kan man tænde ild med to vandmænd? Og Christian, han fortæller her om, hvad vildmarken betyder for ham, og hvordan han gik fra en mere bekvemmelig hverdag til et opgør af den, og så selvfølgelig også, hvordan en hverdag i vildmarken tager ud for ham.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: For en som dig, hvad betyder vildmarken egentlig for dig?
3: Jamen altså, jeg har også været en indekat og en bymand og bydreng i den forstand, men altså, jeg passede bare ikke ind i den drejebord, jeg fik i hånden i folkeskolen. Så det eneste, jeg kan, det er det, og jeg fungerede godt i vildmarken. Der var ro, der var ikke nogen, der forventede noget af mig, og jeg følte, at jeg ligesom kottet forbindelsen til civilisationen på en eller anden måde, og det gjorde, den blev stærkere og stærkere, jo mere jeg lærte omkring vildmarkshåndværket og rejste længere væk. Så det er egentlig ikke, jeg kan ikke så meget, jeg kan bare det. Og det har jeg taget nogle ting tilbage i. Så for mig har det virkelig været et frirum, hvor jeg kunne finde ud af ret hurtigt, hvem jeg gerne vil være, og ikke hvad jeg gerne vil være, som man altid fik at vide i folkeskolen, hvad med det spørgsmålet. Altså, så for mig er det et kæmpe frirum.
2: Du sagde, at du ikke følte, du passede ind.
3: Nej.
2: Hvordan følte du det?
3: Jamen, det egentlig bare været en... Jeg tror, først kommer det med hele det her en forventningspres om, hvad man skal kunne i skolen. Jeg var tyndt bleg, kunne ikke lide fodbold. Jeg havde det gerne male lidt akvarel og være ude i naturen og have en kniv på ryggen. Og altså, jeg ville bare gerne, eller i bæltet, og lave lidt bål og sådan prøve at finde en plads i det. Og det var egentlig... Og når man kommer op i skoleårene, så blev det jo mere og mere tydeligt, at hvis man skulle være arbejdsparat og pengetjenende, det var ligesom det, der var belønningen, og man kunne vælge en læreplads, eller man kunne vælge at gå videre på gymnasiet, og med alle de ting, det var jo ikke det, jeg drømte om. Så, og så er der jo hele den der sammenligningskultur, som jeg synes er lidt af en pest, at man hele tiden lige sammenligner sig med andre. Så egentlig har det måske været en lille flugt væk i mange, mange år, og hvad er det, for at, ligesom at forstå at være min egen. Og jeg er kommet tilbage med svaret, at der er ikke lige plads til mig, men den plads har jeg skabt selv, kan man sige.
2: Så hvad drømte du om i folkeskolen? Altså i de der år, hvor at man bliver hævet til side, måske årligt af en skolevejleder, der spørger dig, så hvad har du lyst til at være? Mm. Hvor alle børn mere eller mindre nok har det lidt svært med at svare på det spørgsmål, ja. Fordi hvordan skal man vide, hvad man vil i 7. og 8. eller et eller andet klasse, ikke?
3: Ja, men det er egentlig forfærdeligt, altså, fordi jeg har jo siddet der og også fået at vide, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det måske stadig ikke. Altså, jeg er 46 nu, men jeg vidste godt, hvem jeg gerne vil være. Jeg læste National Geographic og ekspeditionshistorie, min far læste op, og altså alt sådan noget, synes jeg var interessant, som cowboys, der både havde et simpelt liv, og smed sig i grøften og sov, og tyggetobak, og lugtede af bål. Der var et eller andet dragende for mig i det. Og det stod altså ikke, hvad kan du blive i bogen? Altså, så, og folk sagde, jamen, så må du blive biolog. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Jamen, du kan jo ikke bare rejse afsted, det tjener du ikke penge på. Men jeg har heller ikke lyst til at tjene penge. Altså, det er ikke det. Jeg var meget drevet af det der, men det er mange år, hvor jeg ligesom bare har prøvet at vælge noget, og starte på en uddannelse, og for at gøre nogen glade egentlig omkring mig. Men ikke mig selv. Men så tager jeg et valg, og det er der, det stikker af, kan man sige.
2: Og man kan så sige, nu er der rigtig mange, der har set dig i Alene i Vildmarken, som er et uhyre populært program. Der er rigtig mange, der ser de her programmer. Så nu er der måske et billede af, hvordan man kan leve i naturen, eller være tiltrukket af naturen. Jeg tror, der er flere, der i dag måske forstår sådan ideen om at være sådan en eventyr, måske mere end for sådan en 30 år siden.
3: Ja.
2: Men når du siger det her med, at du havde ikke en idé om, hvad du gerne ville være, du havde en idé om, hvem du ville være.
3: Rigtigt.
2: Hvem ville du så være? Fordi på det billede, du lige beskrev der lød det, som om du havde lyst til at være en cowboy, opdagelsesrejsende, et eller andet.
3: Jamen, jeg tror bare, det er det simple liv. Altså, og det, nu spurgte du om, hvad det vildmarken kan for mig, eller udendørslivet. Det er jo egentlig, når jeg står derude med min rygsæk på, og er ved at krydse en ø i Alaska, så mangler jeg ikke noget. Jeg mangler ingenting. Jeg mangler måske noget kærlighed eller en person omkring mig, men alt har jeg i rygsækken, og alt andet, jeg synes, jeg mangler, det er lystbaseret. Så livet bliver delt meget clean up. Det er meget rent for mig at være derude. Det er lyst eller nød, og jeg går kun efter det, der er nød til, og så lyst, jamen, det kan jeg bare drømme mig til. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Mm. Så det er den der, at være låst i det her, også motivation bare. Jeg kan ikke bruge motivation til noget som helst. Jeg skal videre, uanset om jeg har lyst eller ej. Og der er bare en dejligt i det der med at blive presset og trykket på maven. Det giver mig en ro, når jeg kommer hjem i det her civiliserede liv, og jeg ved godt, at jeg kan klare meget mere, end jeg egentlig regner med. Så det er sådan en det.
2: Hvad var din første vildmarkstur?
3: Jamen, jeg var i 92, var jeg i Lapland, op i Sarik og gå, og fandt ud af, at jeg led af sindssygt hjemve. Det var jo den første. Men, og udlængsel, de to ting følger åbenbart sammen. Men der havde jeg jo en lidt baseret, der er et billede af det i min bog, med en cobbert hat og lige, hvad hedder det, lakridsrød mundvin, og udlevede det allerede, det her, ikke? Der kæmpede jeg med alt muligt andet, men det var i 92. Og der tager jeg op til sommer samme sted. Nu må jeg lige prøve at lave det full circle her, ikke?
2: Ja. Du skriver i bogen her, kan man tænde ild med to vandmænd? I den bog, der skriver du om din tur til Alaska, som var en tur, hvor du fandt ud af, at vildmarken ikke handlede om overlevelse. Tværtimod, så var vildmarken, det var vildmarken livet. Det var der, det begyndte. Mm. Vil du ikke lige beskrive, hvornår var du i Alaska?
3: Jamen, jeg fik ligesom først vendt alt det her med ikke at passe ind, fik jeg først vendt, da jeg var 30 jo. Altså, så jeg synes egentlig, det var sådan lidt fiaskoagtigt op til, hvis man skulle være sådan lidt mildt sagt.
2: Hvad har du lavet inden?
3: Jamen, jeg har været soldat, det var skønt, og jeg var udsendt nogle gange, og prøvede ligesom at finde en vej i det her, men da jeg ligesom kommer med Claus Ballisær, som er jo der vinder af Alene i Vildmarken i sæson 8, en del sejr, der fik jeg det der Alaska boost, som jeg har gået efter og kigget på i National Geographic, altså nogle bestemte billeder. Jeg så mig selv i det setup, jeg drømte om længe, og der stak det af for mig der, og der tænkte jeg, nu skal jeg være her i hver år i hvert fald, ikke? Og så lavede jeg en uddannelse fra 2011 til 2008, eller 18, undskyld, ja, hvor jeg bare lærte at overleve i 21 lande. Men Alaska var ligesom højdepunktet for mig.
2: Hvorfor var det det?
3: Jamen, det er the last frontier. Vi er langt væk. Det er råt. Der bor 700.000 mennesker i et land, hvor Danmark kan være, jeg ved ikke, 50-100 gange indeni, ikke? Der sker noget med nogle mennesker, der bor og er isoleret derude. Og det er råt, og det er enkelt. Og det er jo det, som det, jeg lidt søger. Ikke så mange spørgsmål, ikke noget, der forventer. Den forventer ikke noget af mig, vel? Så det var egentlig et meget dragende Alaska især, ikke?
2: Hvor lang tid var du afsted der?
3: Jamen, jeg har haft en masse ture der, men de længste har været en måned ad gangen, ikke?
2: Så lad os bare bruge det billede. En måned, ja, i Alaska. Ja. Vil du ikke prøve, lidt som om jeg var med i rygsækken, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan kunne sådan en dag se ud? Altså, fordi det der med at være i vildmarken, for dem af os, der ikke har prøvet det, hvad er det så egentlig, du laver? Hvad laver man?
3: Jamen altså, jeg lige i sådan en ekspedition, så en ekspedition handler jo om, at man berører noget uberørt terræn, eller man har en videnskabelig formål. Det er sådan, man kan dele det op, for at kalde det en ekspedition. Så går vi over noget uberørt terræn, og vi har et godt stykke, hvis vi går, så er det vildmark, der er ikke trådt spor. Og alt det, jeg fortæller nu, det lyder måske helt vanvittigt, men det er det, jeg finder en ro i. Og det vil jeg også våge at påstå, at jeg kan få alle andre til at finde en ro i, hvis de tog afsted. For det lyder skræmmende, når man siger det. Det er tons tunge ekspeditioner, der kræver meget vægt. Du skal være stærk, du skal bevæge dig igennem et terræn, hvor du går 1 km i timen. Der er ikke nogen stier eller noget, du skal hugge dig igennem det meste. Altså det er sådan, og du skal...
2: Hvor meget kilo oppakning?
3: Ja, man skal regne med en 2-3-25 kilo, ikke?
2: Okay.
3: Ja, og så æder man sig ud af problemet. Og så går man sammen med den tætteste bestanddel af verdens største bjørne, Kodiak-bjørnen, som er lige hælende på en hele tiden, så man er også nummer 2 i fødekæden. Endnu et incitament til at tage sig sammen. Og det er der sgu et eller andet. Af 5 i 12 er det sejt, 5 over 12 er det åndssvagt. Og det er et fedt felt at bevæge sig ind i, synes jeg.
2: Prøv lige at uddybe det.
3: Ja, men det er sådan lidt, altså 5 i 12, det er ligesom, at man går sammen med bjørne, men det er smart. Nej, men det er jo spændende, altså. Men det er stadig også lidt dumt. Så det er sådan den der fine balance, man bevæger sig ind i. Meget tæt på hinanden er det sejt og dumt på samme tid.
2: Det lyder som Jackass for
3: ja,
2: mig.
3: Ja, det er det jo lidt. Altså, det er jo lidt 5 i 12, 5 over 12. Og det, man egentlig siger, som jeg også beskriver i bogen, det er, at når man starter på sådan noget, så har du en helt krukke, der er fyldt op med held. Og så har du en tom en, der står erfaring på. Og hver gang du har haft en tur, så tager du lidt af heldet og ligger over i erfaring. Mm. Og når man er halvvejs, skal man begynde at stoppe lidt, fordi så begynder det at blive for ekstremt, ikke?
2: Men det er jo interessant, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ikke nødvendigvis tænker over sådan nogle situationer. Fordi den situation, du beskriver her, det er jo en situation, hvor man ikke for det første er i kontrol, og man er jo ikke 100% sikker på, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, der er rigtig mange, der lever, og nu taler jeg måske også meget på egne vegne, men jeg tror, det er meget normalt i 2026 at leve et liv, hvor man vil gerne være i kontrol over, hvad der foregår. Man vil gerne vide, at lønnen den kommer ind, og regningerne de betaler.
3: Forudsigelighed.
2: Forudsigelighed og kontrol.
3: Ja, det visner jeg i, ja.
2: Ja, hvordan har du det med sådan den der 8-16-agtige altså, malings...
3: Jeg godkender fuldstændig, jeg kan godt se ideen i det, og jeg kan også godt se det smart i det. Og jeg har også levet det før, jeg har prøvet det, og det fungerer jo. Det er fint. Altså, men jeg lever bare et liv, der ikke er noget, jeg bryder mig om. Stille og roligt bliver det forudsigeligt. Så bliver jeg malig, så begynder jeg bliver løsbaseret borger. Og så snakker jeg overarbejde og barnsyg, og så begynder jeg at ryge ind sådan et felt, som jeg er... Jeg vil ved med, at mange af os vil lidt klæde os og komme lidt ud af. Altså, for de eventyr, som folk gerne vil søge, det ligger jo i det uplanlagte. Så man kan jo planlægge en ekspedition så meget, at eventyret forsvinder. Man kan også planlægge et liv så meget, at eventyret forsvinder. Så altså, man kan sagtens finde det i hverdagen. Lad være at køre til venstre, når du kører hjem. Kør til højre, find en ny vej. Tag skoene af, gå ud i skoven, klatre lidt i træer. Overraske dig selv lidt. Altså, det er sådan nogle ting, jeg også prøver at gøre i hverdagen. For nu har jeg jo et barn. Og jeg har også et job nu, hvor jeg arbejder 8 gange om måneden.
2: Og jeg arbejder 8 gange om måneden?
3: Jeg arbejder som brandmand ind i hovedstadens beredskab. Og så jeg underviser i ild om aftenen og tænder og slukker mig om dagen. Sådan lidt, jeg laver mit eget arbejde, ikke? Ej, men jeg mener bare, jeg anerkender fuldstændig det her 8-4, og det er fint. Altså, det fungerer jo. Det er derfor, vi er nået dertil. Vi må bare ikke glemme at passe på, ikke? At leve fra ferie til ferie, og fra weekend til weekend, og altså... For alle de der ting, dit job og uddannelse til at passe ind i dit liv, og ikke omvendt. Og det er det, jeg beskriver i bogen som sabbatlivet, i stedet for sabbatåret.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Christian Jersing, det var ham, du hørte lige her. Han er Vildmarks Guide overlevelsesekspert, og så har han været med i programmet Alene i Vildmarken. Han har også skrevet bogen, Kan man tænde ild med 2 vandmænd? Og kan man så det? Det fortæller han, at man kan læse om i bogen. Du kan også lytte til resten af samtalen der, give slip på kontrollen og bekvemmeligheden inde på rayo.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi fortsætter her på den anden side af en kort pause med en person, der er mindst lige så glad, ved at sige, for naturen og eventyr. Så hold den her på Nova.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: For helvede!
0: Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: Massiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
8: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.

0: lyden af i dag.
1: I aftenens næste best of 1-1 sommer rerun, der skal det altså handle om det at være klimabevidst, og hvilket ansvar, der følger med at rejse og være i naturen og generelt forbruge. Mikkel Beha, han er en mand, som har set en del af verden fra en kahyt. Du kender ham sikkert fra tv-programmet Kurs mod fjerne kyster, hvor han til søs rejser rundt med sin familie, også til egne af verden, som de færreste kender. Men hvordan det står til med klimaet, og hvilke gode nyheder der også er, det har han blandt andet været forbi studiet til en snak om med Daniel Cesar.
2: Med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Og så tænker jeg, kan vide, hvor man, om du egentlig ville tage ud i rummet, hvis du kunne, som en opdagelsesrejse.
4: Ja, det gad jeg da godt.
3: Vil du gerne?
4: Ja, det gad jeg godt. Jeg gider bare ikke at flyve med Musk. Musk Airlines. Jeg skal have nogle andre.
3: Ja, ja, ja. Men det ville du da godt ture?
4: Ja.
3: Ja? Jamen, jeg er lidt i tvivl.
4: Ja. Jo, det vil jeg godt.
3: Ja.
4: Det vil jeg godt.
3: Taler vi så månen eller Mars?
4: Wow. Er det med returbillet?
3: Det er med returbillet.
4: Så gerne Mars.
3: Okay.
4: Ja. Så tager vi en lange. Det kan vi lige så godt. har de noget business class eller noget? Det er en lang tur, tænker jeg. Altså, hvis man bare skal sidde inde på midterrækken, ikke?
3: Jo. Ja. Men jeg kunne bare forestille mig, inden for ikke så lang tid, så kommer de der kommercielle flyvninger måske ikke til Mars. Men ud i rummet, de er jo allerede for rige mænd og så videre, ikke?
4: Ja.
3: Men jeg er i tvivl i hvert fald, om jeg vil have lyst til det.
4: Ja.
3: Men som en opdagelsesrejsen, tænker jeg, det må næsten
4: ja,
3: være...
4: Ja, det vil selvfølgelig vil jeg... Ja, ikke selvfølgelig, men det vil, ja, det vil jeg gerne. Jeg vil også gøre mig en overvejelse. Hvad er CO2-aftrykket for, at jeg skal ligge og fornøje mig med at komme derud og have et enkelt kig og komme tilbage igen. Vi er ikke klimaduks i vores familie. Vi sejler rundt i skib, der hedder Wallenberg, der har 2 dieselmotorer. Vi flyver til Australien, Oceanien nu og laver vores tv-programmer. Vi prøver så godt vi kan alle de steder, hvor det er muligt for os at være klimabevidste og skrue ned alt det vi kan. Mm. Men jeg vil nok synes, det var svært at blive ved med at komme på besøg hos dig en gang om året og snakke om klimaforandringer, hvis jeg også lige tog en Mars-tur med og fyrede et halvt tankskib af i jet. Fuel, ikke?
3: Sådan rent moralt set.
4: Ja.
3: Ja. Nå, det kan jeg godt forstå.
4: Hvis jeg ikke skulle noget derude, altså andet end at bare sige, wow, og komme tilbage igen.
3: Men det er jo interessant, det ansvar, du så åbenbart føler. Altså, jeg kan godt forstå det, men det er jo interessant, at vi er der, hvor det er alligevel en ting, der fylder i en eller anden forstand. Men det er jeg jo glad for, kan man sige.
4: Men det gør det jo. Det gør det jo heldigvis. Og hvis vi skal begynde at snakke lidt positivt i alt det her alvorlige. Jeg hørte på vej herinde, der sad jeg og hørte Radio Nova. Og der var en reklame på et tidspunkt, hvor de reklamerede for økologiske mælkeprodukter. Nu kunne man få både smør og kernemælk og ymer og alt muligt lavet økologiske køer, der får grovfoder fra egen høst og så videre. Så tænkte jeg, det havde jeg sgu ikke hørt på Radio Nova for 5 eller 10 år siden. Fordi var der kunder i det for 5 eller 10 år siden? Nej, det var der ikke, men der er kunder i det i dag. Der er flere og flere af os, som bliver bevidste om, vi skal sgu passe på den her klode. Vi kan ikke blive ved med at ryge pøse lige så mange pesticider ud, og sådan noget, som vi har gjort. Det kan vi jo godt se. Så derfor, altså, alle de der små forandringer, de giver mig et enormt håb. Altså, og det var bare en reklame, men jeg tænkte, det er nye tider, det er fedt.
3: Det skriver jeg lige til chefen. Det er, hvad reklamer kan. Mikkel Beha, han oplever håb for fremtiden.
4: Håb. Det gør jeg nemlig. Ja.
3: Men det er jeg glad for. Du nævnte også før, Mikkel, det her med, at der var gode nyheder i det her. Nu ved jeg ikke, om vi allerede var inde på det, men du nævnte, der var det her eksempel med, at man i Colombia, der havde man det her fragttog, der eksporterede kul til Vesten, ikke? Og det var så noget, der selv er skyld i, at jamen, dem i Colombia, de har det ikke godt der, hvor de bor. Der er forskellige dårlige historier ud omkring i verden, og noget, du sagde, der nærmest skræmte, det var hyppigheden eller forekomsten af, hvor ofte og altså, hvor mange steder de her klimaforandringskonsekvenser forekommer, ikke? I alt det her, vi taler om, hvad er de gode nyheder?
4: De gode nyheder er, at vi kan gøre noget ved det. Det er os mennesker, der har skabt klimaforandringerne, det er os, der kan gøre noget ved at få dem bremset op igen. Vi kan ikke spole tiden baglæns. Vi kan ikke reparere med et snuptag det, der er gået i stykker oppe i, ligesom ozonlagene. Altså, det tager noget tid. Naturen, verden er stærk, men vi kan bremse op, og det er det vigtigste, vi kan lige nu. Lige nu, der oplever vi, hvis man skal prøve at lave et billede, så fosser der vand ind i kælderen, og vi står og øser vand ud, fordi vi kan se, det går ikke det her. Vi bliver nødt til at komme hen og finde ud af, hvor kommer alt det vand fra, at få sat en prop i der. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at få sat en prop i vores CO2-udledning, fordi den stiger og stiger og stiger hele tiden. Selvom vi snakker om det modsatte, så stiger den konstant hele tiden. Vi bliver flere mennesker i verden, vi bliver mere grådig, hvis man skal bruge sådan et ord. Jeg har jo lyst til mere, lidt mere rejser, lidt mere det der, lidt mere det der, lidt mere nyt tøj og sådan noget. Det gode er, at vi kan gøre noget ved det.
3: Og der er flere mennesker i verden, tænker jeg også, der gerne vil leve som de rigeste, eller som dem, der lever bedst.
4: Og det gør vi i Danmark.
3: Ja.
4: Når vi rejser i Sydamerika, vi har altså hver gang en dansker lever et år, så svarer det til det CO2-udtryk, vi har, hvad 6 sydamerikanere bruger på et år. Altså, vi bruger 6, ikke dobbelt så meget, vi bruger 6 gange så meget

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Irland eller fra Sydamerika, men er produceret her lokalt. Kunne vi skrue en lille smule ned fra varmen i vores hus? Kunne vi være nogle flere om at dele, så sige, okay, nu vi er godt på skitur. Vi kan sgu godt være fem i den bil. I stedet for at flyve derned, så er vi fem i den bil, så kører vi ned til Alperne og kører tilbage igen, så sidder vi lidt klemt, så griner vi lidt af det, og så har vi altså sparet virkelig, virkelig meget på vores CO2-aftryk i stedet for at tage fem flyver. Alle sådan nogle små ting, som gør, at vi stadig kan stort set alt det samme, bare lidt mindre af det, så har vi sparet 20%, og vi har det stadig godt, og vores klode får det bedre.
3: Du nævnte...
2: Hold op, jeg tror, jeg stiller op som miljøminister.
3: Men du nævnte på det allerførste spørgsmål det her med, om den verden, du oplever, om den matcher det, som du så oplever, når du kommer hjem og læser nyhederne, når det handler om klimaforandringerne. Og du sagde, både ja og nej. Mm. Og det vil jeg gerne lige forbi, fordi på hvilke områder matcher det, og på hvilke områder matcher det ikke?
2: Jeg synes, det matcher på den måde, at det, som vi har snakket om nu her, det er drønende alvorligt, når vi kommer derud. Det, jeg også rejser ud med, det er et enormt håb, vender jeg hjem med, fordi at mennesket er dygtige. Vi drifter, vi gør noget ved det, og vi beholder den der energi. Ikke en naiv tro på, at det kan gøre, men en reel tro på, at vi kan forandre noget i den her verden. Og når troen er reel, så tror jeg på, at vi kan noget. Og når vi er mange nok, så er det jo i den her verden, når vi er mange nok, der tager en beslutning om at vende den her supertanker, som klodet er, eller vores CO2 og forbrug det er. Når vi er mange nok, der tager en beslutning om at vende den skude, så sker der noget. Så jeg tror på, og det bliver kun bekræftet, når jeg rejser ud i verden, jeg tror på, at vi kan gøre det. Mm. Så på den måde, der vender jeg hjem både med en, wow, det står galt til derude, men også med en, wow, hold kæft, verden er fyldt af fantastiske mennesker, der kan enormt meget.
3: Og lad det være det sidste ord og en opfordring til, at vi alle sammen bliver bevidste og ser programmer som dine, altså hvor man får et billede på, hvad er det for en situation, verden den står i. Mm. Inden jeg lige lader dig gå, Mikkel, så hvad er sådan de næste destinationer? Har du noget på tapetet?
2: Nej, og det har jeg ikke, og det er helt ærligt. Vi havde en idé om, at vi skulle hele verden rundt, alle syv verdensdele, eller hvor mange man nu gerne vil dele det op i, fordi Asien er mere end en verdensdel, hvis man spørger mig. Men nu er vi kommet hjem, nu har vi sendt dem her, og på tirsdag sender vi det sidste. Program 8 er blevet lagt op på TV2 Play i dag, og vi har besluttet, at vi måtte ikke tale om nogen nye destinationer før på næste tirsdag, når vi har sendt det sidste program, fordi vi har siddet og klippet dem lige op til for nogle få dage siden. Så vi skal simpelthen lige lande den rejse, og så skal vi kigge, okay, hvad skal vi så næste gang? Og vi har heldigvis en enorm kærlighed fra TV2 seere, som de også har opdaget inde på Teglholmen, hvor TV2 ligger, der gør, at vi får forholdsvis frie tøjler til at gøre, hvad vi vil, fordi vi har nogle enormt loyale seere, der er med på, at når vi siger, nå, nu skal vi det her, og det har de heldigvis luret på TV2, så der er ikke så mange, der blander sig derinde. Så jeg går sådan og tænker, at vi skal lave en rejse, som på en eller anden måde også afspejler den tid, vi lever i. Måske har jeg lyst til at lave en serie, der handler mere om det handler om en verdensdel. Måske mere handler om det gode liv. Eller håbet derude, hvor vi tør drømme, hvor der stadig er plads til drømmene, hvor der stadig er plads til at kigge ud over fremtiden, uden at kigge ind i alt for meget mørke. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså lave noget, som på en eller anden måde er en modvægt til meget af det mørke, som vi oplever i de her tider. For der er meget, der er mørkt med verdenssituationen. Og der, jeg tror, vi er mennesker.
4: En til en med Daniel Cesar.
5: Det her er Nova.
6: Og om du hørte lige her, det var Mikkel Beha, kendt fra blandt andet tv-programmet Kurs mod fjerne kyster, hvor han sejler rundt med sin familie til nær og fjern. Han har set en del med sine egne øjne også, hvordan klimaet har accelereret, og hvordan det egentlig står til. Han er heller ikke en person, der selv er bleg for at tage en del af ansvaret med de mange rejser, og det kan du altså lytte til i den fulde samtale inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side kl. 10, der fortsætter vi en til en sommer-rerun med de sidste to best of her til aften. Vi bliver i naturen med en, der er mindst lige så glad for havet som Mikkel B. her, og til årets hot girl hobby, nemlig birding. Så hold den her på Nova.
4: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand.

0: smarte måder at få det fikset på.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God aften, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. God aften, her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Priserne på blandt andet brød og andre fødevarer kan være på vej op. En ny prognose fra interesseorganisationen Coceral viser, at årets kornhøst i Europa bliver markant mindre end sidste år, efter en sommer med hedebølger og tørke, det skriver DR. Også herhjemme ventes høsten at falde. Ifølge eksperter kan den mindre høst betyde højere råvarepriser og øge Europas behov for at importere korn. Omkring 800.000 boligejere har betalt renter på grund af fejl i boligskattesystemet. Men det er kun omkring 500.000 af dem, der får pengene tilbage. De resterende 300.000 må foreløbig selv betale, selvom renterne skyldes fejl hos myndighederne, det skriver DR. To juraprofessorer kritiserer forskelsbehandlingen. De mener, at boligejerne burde behandles ens. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger, at han vil se på sagen. Han kan dog ikke love, at de 300.000 også bliver kompenseret. Iran bryder deres fredsaftale med USA, og derfor betaler de nu prisen, det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge Reuters. Trods våbenhvile i juni har begge lande udført angreb. Sidste fredag blev 2 amerikanske soldater dræbt i Jordan, og natten til i dag angreb USA mål i Iran for 12. nat i træk. Iransk militær oplyser ifølge AFP, at gengældelsesangrebene fortsætter, så længe de selv er under angreb.
0: I næste uge starter 1600 unge på den nye 11 måneder lange værnepligt, og blandt dem er prinsesse Isabella, oplyser Forsvarskommandoen. Holdet er de første, der for alvor begynder på den forlængede værnepligt, som skal gøre de unge klar til at løse flere operative opgaver i forsvaret. Isabella skal aftjene sin værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Og så til et kig på vejret. I aften bliver det efterhånden mest skyet i den vestlige del af landet. Skyerne breder sig i nat mod øst, men det kommer til at holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun klokken 10. Rigtig god aften til dig, min ven. Mit navn er Cecilie Wagner, og hvis du lige har tændt op her for Nova, så har vi indtil videre været forbi en krise blandt millennials, en krise i klimaet og en hverdag i vildmarken, der i virkeligheden også bare er et opgør med bekvemmeligheden. Vi har to best of 1-1 tilbage her til aften, og som sagt, så bliver vi altså i naturen. Det kan jo være, at du får lyst til at bruge den i den kommende weekend eller efter i aften, om ikke andet sætter mere pris på den. Det føler jeg i hvert fald personligt. En lille sheltertur, ånde noget frisk luft ind eller tage en dukkert i havet, det lyder sgu egentlig meget dejligt. Men hvordan det står til med det danske havs tilstand, det kommer vi ind på lige her efter. Drop that, Olivia Rodrigo.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Danmark er omgivet af hav, og det er nice om sommeren til en dukkert, en sejltur, windsurfing osv. Men under overfladen, der gemmer der sig altså iltsvind, døde fjorde, fiskebestanden i tilbagegang. Anders Kofod, han er biolog og naturformidler, og så har han skrevet bogen, der hedder Den Sidste Dråbe. Og sammen med Daniel Cesar, så ser de altså på, hvordan tilstanden for havet ser ud, hvilket syn han selv har på det, og hvad de største udfordringer er ved at ændre den her tilbagegang.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: I din optik, hvad er det bedste, det allerbedste ved havet?
4: Havet er livet. Det er der, livet opstod, og det er der, livet stadig er mest mangfoldigt og eksotisk. Og havet er rigdom på alle mulige fronter. Den sådan helt kedelige økonomiske. Har man hav, tjener man penge. Men mere i oplevelser og dyre og naturliv. Og måske i særdeleshed Danmarks hav, og det er vi ikke vant til. Vi har i Danmark en lidt jantelovstilgang til vores natur, og nogle gange med rette. Nu nævnte du de grønne skove, og så en mark. Op på land, der har vi jo ikke så meget vild natur. Den vi har er sådan set også super spændende, men vi har ikke så meget af den. Men kommer vi ud i havet, så er vi ikke op på Norge. Så er vi på den helt store klinge, hvor vi kan sammenligne os med alle andre steder i verden og overgå dem ret tit. Vi ligger et super fedt sted havmæssigt. Vi ligger ved verdens største brakvandshav. Juhu, verdensrekord. Verdens yngste hav samtidig med. En til verdensrekord. Så har vi Vadehavet, som er verdens naturarv. Det vil sige, det er sammenlignet med Akropolis og Keopspyramiden og de hængende haver, som ikke findes mere i Babylon. Altså et verdensvidunder har vi liggende i Danmark. Og så har vi noget helt unikt ude i Kattegat og Skagerrak, hvor der ligger nogle særlige rev, der hedder boblerev, som i min optik, og hvis man får lov til at besøge dem, nok også alle andres, fuldstændig matcher koralrev. De er ikke lavet af koraller, de er lavet af boblende bund, men der er de samme farver og den samme mangfoldighed, når de får lov til at få lidt fred og ro og får lov til at blive stående. Vi har vildt naturligt, vildt fantastisk hav i Danmark.
3: Det er også det, du beskriver i bogen. Du beskriver, at Danmarks havnatur er i verdensklasse. Men du skriver også, og nu citerer jeg, når jeg læser overskrifter i aviser og på hjemmesider, så kan jeg godt få den tanke, at vi er et land, der bare ikke giver en fløjtende fis for de dyr og den natur, der er dernede. Hvad er det, du læser, som giver dig sådan et indtryk?
4: Jamen, nogle af overskrifterne, som jo burde være meget mere chokerende, det er jo overskrifter som, skal vi skyde gråsælen? For eksempel, prøv at forestille dig, at vi erstatter den med et andet dyr, der er truet på samme niveau. Det kunne for eksempel være det hvide næsehorn. Hvor man så hører, jamen, afrikanere vil have lov til at skyde flere hvide næsehorn, men EU siger nej. Det er lidt der, vi er i Danmark, at hver gang, at vi taler om den danske natur, så taler vi den ned, og vi taler den problematisk, i stedet for at tale den op. Og det synes jeg er så synd, fordi jeg har lige læst nyhed om, at Kazakhstan vil genindføre den sibiriske tiger, eller amurtigeren, som vi kalder den nu. Det er jo en super fed nyhed. Jeg blev så glad. Jeg tænker, hvis man hører den nyhed, så siger man, ej, det er godt gået, Kazakhstan. Og så tænkte jeg videre, hvad hvis den havde handlet om Danmark? Er du sindssyg et rameskrig? Og så skal vi selvfølgelig ikke have sibiriske tiger i Danmark, de hører ikke til. Men vi har en, der svømmer rundt derude. Vi har gråsælen, den er vores svømmende tiger. Den er 3 meter lang, vejer 250 kilo. Og den er reelt på samme niveau af truet som et næsehorn. Men vi snakker ikke om, at vi skal passe særlig godt på den. Vi er ikke glade og lykkelige over, at den er vendt tilbage, efter den var udryddet i 100 år. Vi snakker om, at nu skal den altså også reguleres og skydes, fordi det er nok den skyld, at der ikke er flere fisk. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi får et opgør med, at vi taler vores natur op, og vi begynder at behandle den med den respekt og ærefrygt, som vi er klar til at give til dyr i fjerne lande. Men det hjælper ikke med sådan nogle overskrifter.
3: Men hvad fortæller det dig om vores syn på havet og de ressourcer eller det liv, der er i havet, at hvis man lige bruger nogle metaforer, og man bruger den samme formulering, når det handler om andet dyreliv, så er det tydeligt at se, at vi behandler det måske på en anden måde. Altså hvad de her eksempler lige kom med, hvad fortæller det dig om den måde, vi ser på havet på?
4: Jamen vi har glemt, at vores hav var fantastisk, og at den natur, der var derude, var fantastisk, og ikke bare fordi den var vores. Det er bare helt objektivt sammenlignet med alle andre steder i verden. Dansk hav kan virkelig noget. Vi har så mange store dyr og eksotiske dyr og spændende dyr, og en farverigdom, man nærmest ikke tør tro på. Men det har vi glemt. Og det er måske heller ikke så ulogisk, for det er svært at se den, Det er meget, meget nemmere at se en bøgeskov, end det er at komme ned på bunden og se et hav. Så den er skjult under det her blå guldtæppe, der bliver trukket henover, så vi har lidt glemt, hvad der var dernede. Og så har vi i Danmark i meget lang tid jo haft en ganske lavpraktisk tilgang til alt, hvad der hed naturressourcer. Det var noget, vi godt måtte, ja, måske en dag skulle udnytte. Det var faktisk en borgerpligt at få så meget ud af det som overhovedet muligt. Og der skal vi nok til at vende skuden og vende det om og så sige, nu bliver vi nødt til at gå en anden vej. Vi skal ikke udpine det mere, vi bliver nødt til at vende den om. Når det så er sagt, det er meget populært at stå på forskellige erhverv for tiden. Det kunne være fiskeriet, det kunne være landbruget. Det synes jeg egentlig ikke er særlig konstruktivt. Den enkelte landmand kan jo ikke gøre for, at vi har bedt ham om at dyrke så effektivt som overhovedet muligt. Det er jo os som samfund, der har valgt det. Og det er heller ikke den enkelte landmand, der har sørget for, at havet det lider. Det er et sammensurium af forfærdeligheder, vi alle sammen har været med til. Så vi skal jo alle sammen ind i den her og sige, nu er det nok, nu gør vi noget, nu tager vi os sammen, og så genskaber vi det danske hav i alt dets fordoms storhed. Og så får vi noget ud af det igen.
3: Og det skal vi nok vende tilbage til, det der med håbet og hvordan vi kan genskabe måske det hav, som ikke længere fungerer lige så godt, som det måske burde. Men når du siger det her, Anders Kofod, så tænker jeg, at det lyder på mig som om, at når vi ser på havet, så den måde, vi ser på det, som måske adskiller det fra den måde, vi ser på markerne og skovene på, det er, at vi måske i højere grad ser på havet som, det er en kilde til ressourcer.
4: Ja.
3: Det er en måde, hvor vi kan få fisk, det er mad på bordet, det er alle mulige ting, som det er bare en ressource.
4: Fuldstændig. Og den tilgang har vi haft i mange år. Og hvis det ikke var fisk, vi hævde ud, så var det sand, vi hævde ud, eller gamle bunker af muslingeskaller. Hvis der var noget dernede, der kunne udnyttes, så udnyttede vi det. De bunker af sten, som isen havde efterladt, dem hævde vi op, så vi kunne bygge stengager og huse af dem. Så vi har set det som et sted, man kunne hente ressourcer til os, og vi har haft den her tanke, at det var uudtømmeligt. Man kunne ikke tømme havet, men nu har vi altså gjort det. Det er der, vi er. Vi har tømt havet, og man skulle ikke tro, det var muligt, men det var det jo så desværre. Så nu bliver vi jo altså nødt til at gøre noget andet. Og gør vi det rigtigt, jamen, så kan havet gå tilbage til at være en ressource. En ressource, vi får økonomi ud af igen, i stedet for, som det er nu, et sted, vi faktisk kommer til at tabe lidt penge. Fordi det er dyrt at have et hav i armod. Det kan ikke betale sig.
3: Vil du prøve at male billedet af, hvad er det for en tilstand, de danske have er i, og det danske havmiljø grundlæggende. Når man ser på det i dag, hvordan står det så til?
4: Skidt. Altså, der er ikke nogen vej udenom. Det står virkelig skidt til. De danske fjorde, de bliver jo undersøgt løbende, og 32 ud af 32, der er undersøgt, er i dårlig økologisk stand. Som nævnt, nærmest alt kystnært er forurenet af et eller andet. Og i nogle tilfælde, jamen sådan helt op til 12-14 forskellige giftstoffer. Det er det kystnære, det er det, vi bader i, i øvrigt. Vi har fået hævet ressourcer ind for alt, hvad man kunne af grus, og der, hvor vi ikke hiver grus op, der smider vi beskidt jord ud igen. Vi har haft susma ikke været søde. Vi er nu der i det paradoxale sted, at Danmark burde faktisk ikke fange torsk noget som helst sted i de danske have. Torsk. Altså, det er selve indbegrebet af dansk fiskeri. Og nu er det så gralt, at uanset hvor du tager hen og kigger efter torsk, så har den det så skidt, så du burde faktisk lade den være.
3: Men hvorfor burde vi ikke fange torsk, siger du?
4: For der er så få tilbage. Altså, vi er der på kanten, hvor vi siger, at hvis vi fanger flere, så kan bestanden ikke komme sig igen. Men vi er kun på kanten. Det er også ret vigtigt. Vi er ikke faldet ud over den endnu. Dråben, den hænger der endnu. Der er liv i den. Men vi er lige der, hvor vi skal sige, det er altså nu eller aldrig. Og så kan vi faktisk med ganske få virkemidler få et hav tilbage, som i de gode gamle dage. Og de gode gamle dage er ikke så lang tid tilbage, sådan set for en biolog i hvert fald.
3: Nej, fordi jeg vil spørge dig om de her udfordringer, som vi står i med havet og havmiljøet. Er det en ny udfordring, eller er det noget, der er eskaleret, eller er det noget, du ved, lidt ligesom istiden, der kommer langsomt. Altså, hvad er det? Er det en ny udfordring, vi står overfor?
4: Jeg kan sige, problemerne har vi jo desværre kendt siden 70'erne. Der er ikke noget nyt der. Vi ved sådan set godt, hvad problemerne er, og hvad der har skabt dem. Der er ikke blevet gjort så meget ved det, men det er jo problemet, det vi kalder for shifting baseline. Det er, vi kan ikke rigtig huske, når ting sker langsomt. Og der er det her klassiske smukke eksempel, hvis du putter en frø i en kogende gryde, og langsomt skruer op for vandet, så koger den sig selv ihjel. Passer ikke, men det er lige meget. Det er lidt der, vi er. Det er skiftet så gradvist, at det er blevet langsomt, langsomt lidt værre. Så vi kan ikke huske, hvordan det var engang. Men bare, nu er jeg jo en moden mand efterhånden, men dog kun 47. Da jeg blev født, så tog man ud og fangede sillehajer i Vestjylland. Og man kunne få så mange, så det sprængte trosserne. Sillehajer. 3 meters hajer. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Der var så mange hajer bare et par årtier før, at fiskerne helt oprigtigt diskuterede, skal vi putte bomber i fiskefoder, og så smide det ud til dem, så vi kan bombe dem. Der er alt for mange hajer. Det var det danske hav. Det var den mangfoldighed, vi havde. Og jeg ved godt, det er ikke alle, der elsker hajer, men det viser lidt, hvor meget der er skiftet. På det tidspunkt havde vi jo også rokker, der var 2,5 meter brede, der svævede som ladeporte stille og roligt gennem vandmasserne. Det var det danske hav. Så det var vildt eksotisk, og de er, i hvert fald rigtig mange af dem, de er der stadig, bare i meget, meget mindre antal, end de var der dengang.
3: Så hvad er de største udfordringer for de danske farvande, som det er lige nu? Fordi det lyder som om, det er en blanding af mange ting. Det handler om, at vi tager ressourcer ud. Det handler om forskellige ting. Altså hvis du skulle pege på de tre største ting, fordi mit gæt er, det her det er jo et sammenspil af rigtig mange forskellige ting, der spiller sammen. Ikke? Men bare lige så vi alle sammen har sådan et overblik over det. Hvad er de største udfordringer?
4: De største udfordringer, og præcis i hvilket omfang, det er faktisk lige ved at blive udregnet igen. Men den seneste opgørelse, det var, at det største udfordring, det er iltsvind som følge af næringsforurening. Der kommer for meget gødning fra landbruget, der kommer for meget udslip fra vores kloakker. Jeg må være ærlig at sige, det er mest landbrug. Sådan er det bare. Nummer to, det er overfiskeri og ikke skånsomt fiskeri. Altså bundslæbende redskaber, de kan være rigtig hårde, og nogen er meget hårdere end andre, men over en bred kamp for hårdt fiskeri, det er nummer to. Og så når vi kommer ned omkring nummer tre, så kan vi altid skændes som om det er klima, eller om det er kemisk forurening, der er nummer tre. Men det er de tre hoved.
3: Okay, men så lad os prøve at tale om fiskeri, fordi hvorfor fisker vi egentlig? Fordi jeg kunne læse i bogen, som du har skrevet her, Den Sidste Dråbe, Anders Kofod, det her med, at der er jo rigtig meget af det, vi fisker herhjemme, som jo ikke, det er jo ikke fordi, vi skal stille vores sult.
4: Nej, desværre. Altså en stor del af vores fiskeri går egentlig ikke i menneskemunde, men går i andre produkter, for eksempel til dyrefoder. Nu er der ikke så mange mink, som der var engang, men mink, de har trukket et stort læs på hvad vi fangede ude i havet, men også grise og høns for fiskeprodukter. Det vi kalder skidtfisk i virkeligheden, som man så forarbejder til fiskeolie eller fiskemel. Og så ryger de i dyr. Og det synes jeg jo er paradoksalt, at man tager vilde dyr, pulveriserer dem for at smide dem i kæften på en gris, så vi kan spise den bagefter. Det er selvfølgelig ikke holdbart. Det vil jo aldrig nogensinde gå. Tænk, hvis vi gjorde det samme på land, og så sige, nu fanger vi alle solsorten og alle kronhjortene, fordi ellers har vi altså ikke nok til at fodre vores køer. Det ville være skidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og ham, du hørte lige her, det var Anders Kofod, biolog, naturformidler og forfatter på bogen Den Sidste Dråbe. Ham og Daniel Cesar, de taler altså også om, hvad der skal til for at ændre havets dårlige tilstand, om der stadigvæk er håb, og hvordan det danske landbrug og højforbrug er med til at tynge det. Alt det og mere til, det kan du altså lytte til inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og hvis vi lige skal vende tilbage til, hvad du kan foretage dig den her sommer, måske allerede i weekenden, så kan du altså lytte med her på den anden side af pausen, hvad årets hot girl hobby er.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
1: Nova.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Du lytter til 1 til 1.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i en til en sommer rerun, og det er blevet tid til aftenens sidste best of. Mangler du en ny hobby eller bare noget at foretage dig her hen over sommeren, så har fuglekigger Anders K. Sørensen været forbi studiet til en snak om årets hot girl hobby, nemlig det, der kaldes birding. Flere og flere unge, de gør det. Ariana Grande, hun gør det. Jeg overvejer det efter den her samtale, vil jeg sige. Men hvad det er, der gør, at man får lyst til at finde kiggerten frem og se på fugle? Det kan vi altså gøre os klogere på gennem Anders K. Sørensens oplevelse her.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Din egen start med fuglekiggeri. Hvor voksede du egentlig op henne?
4: Det, hvor det startede, det var, da jeg boede nede i Nakskov, som er en provinsby nede på Lolland, i 70'erne, som var en, hvad skal man sige, en provinsby, der var på vej ind i nogle rigtig mørke 80'er på det tidspunkt, hvor et værft, der lukkede, og masser af andre arbejdspladser, der lukkede. Men anyway, jeg gik rundt der på min lille villavej, og af en eller anden grund var jeg meget interesseret, altså det tror jeg meget en barnlig ting, at interessere sig for for dyr og liv og natur omkring sig. Men jeg var det på sådan en meget drengenørdet måde, hvor jeg også gik og samlede fjer, jeg fandt inde i busken, eller æggeskaller, og gemte den i et lille skab. Jeg tegnede fugle, jeg skrev ned, hvad for nogle fugle jeg så. Og så var jeg sindssygt fascineret af specielt rovfuglene, og det tror jeg, der var meget sådan drenget over. Ligesom at drenge kan være glad for gravemaskiner, ikke? Eller kampfly, eller sådan noget lidt voldsomt dramatisk. Det der med, at der fandtes noget uden for vores lille gulstensvilla, som var vildt og havde sine helt andre spilleregler, og havde et drama i sig. Det var jeg vildt fascineret af.
3: Så hvordan dyrkede du det dengang, udover at samle fjer og tegne fugle og sådan noget? Var du ofte ude og kigge efter fugle?
4: Jamen, eftersom jeg ikke var særlig gammel, jeg var 8 år, da vi flyttede derfra, og så kom jeg så til en anden by, som ligger lige vest for Roskilde. Men man er jo begrænset, når man er en dreng på 8 år med i shorts og sår på knæene, ikke? I forhold til, hvor du kan bevæge dig hen, for eksempel, og se de her fugle. Så jeg dyrkede de her fugle, men jeg læste jo også alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af litteratur, altså billedbøger og så videre omkring fugle, og så tegnede jeg i vildskab. Jeg tegnede jo alle de fugle, jeg drømte om at se, som var altså en havørn eller en vandrefalk eller sådan nogle ting, ikke? Altså det der sådan lidt mere storladende drama, det var det, jeg drømte om, og så havde jeg så de små ting i det nære, altså musvit halefjern, jeg fandt, eller æggeskallen fra solsorten træet, ikke?
3: Den rejse, du på, det er, at du er omkring de der 8 år gammel, hvor du har den her passion for fugle, og så forsvinder den på en eller anden måde igen. Hvad skete der med den her passion?
4: Jamen, altså, jeg tror, det er noget med, at hvis ikke, altså, de folk, jeg har talt med, som har haft fugleinteressen, altså meget intens, både fra, altså, fra de var barn og frem til de var voksne, de har altid haft nogen at dele det med. Altså, så har man haft måske en enkelt ven, som man tog på fugletur med, eller som man lige delte sine informationer med over i skolen, eller sådan nogle ting, og det ligesom kan være med til at bære det ud over de der barriere, der ligger, når man så bliver 10, 11, 12 år, hvor det lige pludselig bliver fodbold og popmusik og piger og sådan nogle ting, der bliver mere interessante, hvor alt sådan noget med at kigge på fugle er super nørdet i den sammenhæng der, fordi der er bare ikke særlig mange andre på ens alder, der interesserer sig for det. Så hvis du ikke har en vennekreds, en lille gruppe omkring det, så siver det ud, og det gjorde det også for mig. Altså, der er noget sådan lige der omkring de første teenageår, ikke?
3: Man kan så sige, nu er du så ude med den her bog, Birding, fortællinger om fugle og hvorfor mennesker kigger på dem. Og i den, der beskriver du det her med, at omkring 2016, der begynder den her interesse for fugle, det begynder at blomstre igen, det begynder at opstå igen. Hvad er det, der gør i dit liv, eller hos dig, der grundlæggende gør, at du tænker, den der passion, jeg havde, da jeg var omkring de der 8-10 år gammel, den vil jeg gerne finde frem igen, eller den kommer frem igen automatisk.
4: Mm. Altså, jeg tror, der er noget meget. Altså, på det tidspunkt, der var min yngste datter, hun blev 12 år, og jeg har 3 børn i alt. Og så kommer man ud over den fase, hvor man bruger alle sine weekender på at køre rundt til fodboldstævner og basketballkampe, og begynder at få noget mere tid og reflektere. Man kommer også op i en alder, hvor man begynder sådan at kunne se, hvad skal man sige, at horisonten i ens liv har en eller anden form for runding, og at tingene i tilværelsen er cirkulære, og at naturen måske har nogle kvaliteter, som andet end bare bagtæppe for en skovtur med familien og så videre, at man, jeg tror noget meget naturligt, jeg plejer at kalde det, at man kommer i majsealderen. Altså, ja. Det er det, hvor man ligesom begynder at lægge mærke til, kan det være en græshoppesanger, der synger derinde i siven? Det lyder lidt som græshoppe, men det er stadigvæk en fugl, eller den her gulspurv, der har en sådan helt særlig lyd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pludselig begynder man at huske sådan nogle ting, og så begynder man at interessere sig for det og blive fascineret af det, og det var lidt, det er nogle af de ting, der sker, når man kommer i en særlig alder, som jeg så har valgt at kalde majsalderen.
3: Men det lyder jo, altså umiddelbart, så lyder du som en, undskyld, jeg siger det, Anders, men det lyder jo som sådan en gammel mand på en eller anden måde, når du siger, at når man ser, at livet har en runding. Altså det lyder som om, du er tættere på 100, end du er på 50, når du siger det på den måde. Altså, du er jo ikke, hvor gammel er du?
4: Jeg er 54.
3: Ja.
4: Men jeg ved ikke, det kan jo ramme en på alle mulige tidspunkter, og det er heller ikke fordi, at jeg sådan begynder at kigge ind i evigheden og sige, nu skal jeg også interessere mig for de store blivende værdier, og for naturen og cyklus og kloden og så videre. Men jeg tror, der er noget, der er noget helt praktisk omkring noget med tid. Altså den tid, man får til rådighed, så er der også noget med, at man begynder at kigge lidt tilbage. Altså der er også et element af nostalgi, det er jeg heller ikke bange for at sige, og det er også det, jeg gerne beskriver lidt i den her bog. Der er et element af nostalgi i det for mig også, på en eller anden måde at kigge tilbage til en ubekymret tid. Ens barndom, det er meget, meget typisk, når man kommer ud over der, hvor ens egne børn er super afhængige af en hver eneste dag. Jeg tror bare, det er sådan lidt større refleksion. Og så er der også nogle andre ting, der gør sig gældende, at helt konkret, altså de fugle, jeg drømte om at se som barn, de fandtes ikke i Danmark dengang. Altså de store rovfugle fandtes ikke i Danmark. De var uddøde, de var på grund af jagt, på grund af ødelæggelse af deres redesteder, men rigtig meget på grund af plantegifte og især DDT og så videre, der ødelagde æggeskallerne på vandrefalkenes æg og så videre.
3: Når du siger DDT?
4: Ja, det er sådan en meget kraftig plantegift, som er blevet forbudt i 70'erne, tror jeg det var, eller slut 60'erne, men som gjorde kæmpe skade på naturen i Danmark og globalt. Og den var sådan en af de vigtigste faktorer til, for eksempel, at de her rovfugle, som jo er øverst i fødekæden, og det vil sige, gift ophober sig i deres kroppe fra de små fugle, der tager insekterne, som har giften i sig, som bliver taget af rovfuglene osv., så går det hårdt ud over dem. Men der har været en positiv, altså en af de, altså midt i den her biodiversitetskrise, vi har i Danmark og globalt, så er der et lille lyspunkt i, at de her store rovfugle er vendt tilbage inden for de sidste cirka 25 år. Og det betyder jo, at jeg lige pludselig opdagede det, da jeg sad for godt 10 år siden og kiggede i en lokalavis og så, at der var et havhørnepar, der ynglede ude på Amager, og tænkte, hold nu kæft. En havørn, det er Nordeuropas største rovfugl. Den har et vingefang på 2,4 meter. Altså en voldsom, voldsom fugl. Jeg havde aldrig set sådan en i virkeligheden.
3: Var det det, der kickstartede det for dig? Var det, at du læste det?
4: Ja, det var det. Der måtte jeg simpelthen sige, så tænkte, det må jeg simpelthen ud og opleve. Altså, og så tog jeg min cykel ind. Jeg bor midt i København. Så jeg tog min cykel og cyklede derude på Kalvebodfældet, hvor jeg faktisk aldrig rigtig sådan havde været. Og bare oplevede, hvor kæmpe et område det er, og hvor fantastisk, og hvor meget liv der er. Og så er der jo det med, at første gang, der så jeg ingenting. Altså havde det, man kalder en nultur i bøttermiljøet, ikke? Og det er ligesom, når man ikke, hvis du går tager ud for at se en særlig fugl, du ikke ser den, så har du en nultur. Men jeg var alligevel sådan lidt fascineret af det, så næste weekend tog jeg ud igen, og umiddelbart så jeg ikke noget, men jeg sad så op på diget og kiggede ud og tog en lille pause, og så lige pludselig får jeg også med en øje på den her havørn, der sidder altså 350 meter ude på en stor sten, og ser, altså, ser voldsom ud, ikke? Stor bredskuldret rovfugl med en ordentlig slagterkniv af et næb, ikke? Og jeg prøvede at tage et billede med det der lille fedtede kamera, jeg havde, og altså, det ramte virkelig noget i mig. Og der blev det ligesom, der blev sendt helt simpelthen tilbage, og min fugleinteresse, den voksede frem igen.
3: Men hvorfor er det lige fugle? Fordi man kan også studere, man kan også være interesseret i, nu prøver jeg at tænke tilbage til, hvordan jeg måske var, da jeg var barn. Det kunne være biller, det kunne være orme, der er alle mulige ting, man kan dykke ned i og blive fascineret af. Men der er flere og flere, også især unge mennesker, som bliver interesseret i fugle. Hvorfor tror du, det er lige fugle, som du har valgt at bruge tid på i at tage ud og kigge efter dem med en kikkert og alle de her ting? Fordi det kunne vel også have været andre dyr, eller hvad?
4: Jamen, fugle er jo altså, udover mennesket, måske den mest succesfulde art på jorden. Altså, der findes fugler på alle kontinenter, og der findes fugle overalt. Altså, når du går ud af døren her fra jeres studier her i Skovlund, så er der også fugle med det samme. Så er der forskellige typer fugle, der appellerer til en, og de er interessante, fordi de er sjældne, fordi de er smukke, fordi de har en særlig adfærd, eller der kan være alt muligt forskelligt, men altså, hvor jeg måske vil sige, altså, biler, orme og så videre er måske lidt svært tilgængelige og har ikke den samme fascinationskraft, i hvert fald ikke æstetisk heller, vel? Og så har jeg jo en tese om, at alle interesserer sig for fugle. Det er bare et spørgsmål om, hvor langt ned man skal for at finde den interesse.
3: Vil du lige uddybe det? Du har en tese om, at alle interesserer sig for fugle.
4: Jamen, det er fordi fugle har været med os altid. Apropos det, at de her sidder og fortalt om omkring ens barndom, og det med, at de findes alle steder. Så vi er jo blevet forholdt fugle. Vi har relateret os til fugle. Vi har set fugle altid. Og da jeg begynder at genopfinde den her interesse for at se på fugle, så var der jo rigtig mange af mine venner og kolleger, der sagde, nå okay, og pip pip, og hvorfor er det så interessant, og det mener du da virkelig ikke, og så videre. Men sådan ret kort tid efter, når den der sådan første sådan joke og ironi har fortaget sig, så der, kommer der altid et eller andet spørgsmål omkring, men hjemme hos os, der har vi faktisk også en spætte, der samtidig kommer, og den har sådan en rød kalot på, ved du hvad det kan være for en? Eller oppe i sommerhuset, der hører vi samtidig om aftenen sådan noget, der lyder som en ule, det er sådan, ved du hvad det kan være? Altså, så der er en interesse et eller andet sted, det der samtidig kommer, og den har sådan en rød kalot på, ved du hvad det kan være for en? Eller oppe i sommerhuset, der hører vi samtidig om aftenen sådan noget, der lyder som en ule, det er sådan, ved du, hvad det kan være? Altså, så der er en interesse et eller andet sted. Så kan det godt være, at det ikke er kæmpe stor, og det kan godt være, at det ikke er potentiale til at blive så, hvad skal man sige, altoverskyggende, som min interesse er blevet. Men vi har alle sammen en eller anden fascination af fugle i os et eller andet sted.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Fuglekigger Anders K. Sørensen, som er forfatter også på bogen Birding, fortællinger om fugle og hvorfor mennesker kigger på dem. Det var ham, du hørte lige her. Og jeg vil sige, at jeg deler Anders' passion for havørne. Aldrig har jeg grædt så meget af glæde, som da jeg var på en båd i Australien, og jeg fik lov til at fodre en, der kom flyvende. Jeg forstår det, men jeg vidste ikke, før det skete. Min navn er Cecilie Wagner, og det var faktisk aftenens sidste best of en til en her til aften. Husk, at du kan lytte med på de fulde samtaler inde på radio.dk, og du kan altså også fortsætte med mig igen i morgen kl. 9 til flere øjeblikke fra Daniel Cesar samtaler fra året. Tak fordi du har lyttet med. Om lidt så bliver det altså fra nogle danske artister, det tænker jeg ikke gør noget. Andreas Odbjerg, Jonah Blacksmith, McDess, Burn G, Nick og Jay, alle sammen på vej til dig. Indtil vi lyttes ved igen, kan du have dig en rigtig dejlig torsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Når resterne skal væk, ryger priserne helt vil være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser

0: det ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen
0: 100 gram
2: kød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
14: Nova.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger...

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
17: Som man... Det er der.
16: Hvem sagde, som man siger?
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme det bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?

0: et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Hos Biltema.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
9: til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste. Ja.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: Nova.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham.
12: Han stornyder den ostemad.
13: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi for fuld.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses

0: i 365.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.